0: Бабамдардан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтолқын Тоқтағанның орындауында халық күйі «Хош келдіңіз» деген ақжелең.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық аны Ағайша, орындайтын Зинат Қасымова.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Серік Ибрагимовтың орындауында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Талғат Сарбаевтың әні «Пысық жеңгелер» айтты.

Елордада сағат 7. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Подред.
1: Кие.
0: Кие.
2: Назарларыңызға асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Рысбай Ғабдиевтің орындауында Динаның күйі «Бұлбұл».

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күйін хитолып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ахан Серінің әні Сырымбет орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Белес тобының орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Саржайлау».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қуаныш Жұмағалидің орындауында Жантөренің күйі шалқыма.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанға. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны. Топ жарған Шалқар
4: радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгінгі топ жарған радиоында кино әлеміне саяхат жасаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Ербол Ерсінұлы. Бүгін кино жайлы айтатынымызды білесіздер. Бұл жай ғана көрініс емес. Кино бұл сезім, ой, өмірді бейнелейтін ғажайып өнер. Бүгінгі ойынымызда сіздерге кинофильмнен үзінді тыңдатамыз әдеттегідей. Ал сіздер бұл киноны қай фильмнен алып отырмыз? Тапсаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кешіріңізші, мен жай ғана ақша алуға келіп едім. Сіздің көзіңізге түспей-ақ қояйын дегем.
2: Жоқ, апа. Сіз мені кешіріңіз. Кезінде мен сізге сондай дөрек сөйлеп тастадым. Мына кісіні қайтадан жұмысқа қабылдаңыздар. Жалақысын 50%-ға көтеріңіздер. Жарай ма?
1: Мен ауылда мектепке жұмыс орналасып қойып едім, балам. Кешіремін, айналайын.
2: Жарайды. Сау болыңыз.
1: Сау бол, алтын. Сау.
3: Қасыз ана шықты.

0: радио ойынымызды одан әрі жалғастырсақ, шіліңгір шілденің аптап ыстығы бәріңізге әсер етіп жатыр ма? Бүгін аса белсенділік танытпай отырсыздар ғой. Жаңа ғана бір тыңдаушымыз ауылға мұғалім деп жазды да, өзіне сенімсіз болды ма, өшіріп тастады. Ал маниға тыңдаушымыз көзайым деген кино емес пе екен деп жазыпты. Сонымен естеріңізге түспеді ме? Тағы бір тыңдатайықшы. Жазыңыздар, WhatsApp нөміріміз қосулы 870-393-2282.
1: Сенің аяғың ауыр ма?
2: Неге олай сұрадым?
1: Сен бұндай нәрсені бұрын жемейтінсің.
2: Біріншіден ол мұндай нәрсе емес, бұл құрт. Екіншіден ол өте дәмді. Үшіншіден мен аяғым ауыр емес. Жеп көрші?
1: Жоқ, кейін жеп.
2: Өте дәмді.
1: Кейін жеп көремін.
2: Қолдың айраны мен сүтті қайдан алсақ болады?
3: Көк базардан.
2: Онда кеттік көк базарға. Мәссаған, мынандай жердің барын мен үшін оны бұрын соңда білмедім. Сен білдің бе?
1: Иә, білдім. Біздің астайында үшін ең осы жерден келіп тамақ алады ғой.
2: Онда мен келесі сол кісімен бірге барып алады болам.
1: Ай, білмеймін. Ол таңертең ерте 6-7-де келеді.
2: Керісінше жақсы. Мен саған айттым ғой, таңертең тұрып сағат 5-6-да сиыр сауамын деп. Енді бірге баратын боламыз. Құрт, талқан, айран, сүт. Әйтеуір мына жақ дейтін.
1: Ой,
2: ыстығым ішінде тұрған жақсы ғой, келінген барлығы.
1: Не аласың? Не аласың?
2: Айран.
1: Айран?
2: Дәмін көрейінші.
1: Бар айран. Бәрі қазір.
2: Бар айран.
1: Сүтті бар.
2: Күшті сүтіңіз бар.
1: Айран көріңіз. Қандай тамаша, табиғи, таза, қоспасыз.

0: Топ жарған радио ойыны тікелей эфирде 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің келесі Кәрімбай есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн құрметті Шалқар, Астанаға көктем кеш келеді фильмі болуы мүмкін деп жазыпты. Бірақ дұрыс жауабын жазған біздің тыңдаушыларымыз да бар. Онда да біз тағы бір мүмкіндік берсек деп отырмыз. Бұл сериалды бәріңіз де көрдіңіздер деп ойлаймын. Басты рөлді сомдаған актрисаның дауысын жаңа естіп отырсыздар, таныс емес пе? Жігіттің де дауысын тыңдап көріңіздерші, мүмкін бірден естеріңізге түсер.
1: Мен қалаға тракторға запчасть алу керек.
2: Тоқтай тұр, Жасұлан.
3: Ол запчастын әкелмесең, мына трактор қараң қалады.
2: Дұрыс айт.
3: Осыдан 2 күн бұрын ерте кетуім керек.
2: Дұрыс айт, керекті запчастың бәрін әкел. Ұмыт қалма.
1: Сен галстук байлай аласың ба?
2: Иә.
1: Бұрын неге айтпағансың?
2: Сен сұраған жоқсың ғой. Жасұлан. Ең бастысы өз ойыңды дұрыстап жеткізу. Оны жақсы көретініңді жасырмай айт. Жарай ма?
4: Мен оны өте қатты сағындым, Жасұлан.
1: Ата-аналарың тірі болғанда, сендердің қуаныштарыңа тойыма жүретін еді. Ештеңені уайымдамаңдар, бәрі жақсы болады.

0: Радио ойынымыз одан әрі жалғасуды, бәсе осылай адамды қуантып қойсаңыздаршы. Ең бірінші болып, Раиса Акимова есімді біздің тыңдаушымыз тракторшының махаббаты деп дұрыс жауабын жолдады.
1: Әй, бәрекелді!
0: Раиса тыңдаушымыздан кейін Маниға Алматыдан жаңа көзайым деп жазған еді. Артынша тракторшының махаббаты деп жазыпты. Бағлан, қайырлы таң шалқарым, тракторшының махаббаты фильмі дейді. Тағы бір Бағлан Жұманов есімді тыңдаушымыз да тракторшының махаббаты екенін жазды. Гүлмайра Ғабдрахимова, тракторшының махаббаты Кәмшат Жолдыбаева және Берік ойнайды дейді. Айтшановты айтып отырсыз, е? Келесі Салтанат Түркістаннан, Кемелбаев, аты жөніңіз Сембі деп қойыпсыз. Өзіңіздің атыңызды жазсаңыз, есіміңізді мен толығымен сақтап қоятын едім, е? Кемелбаев, яғни тыңдаушымыз да дұрыс жауабын жазыпты. Еділ қазір Сәрсенғалиұлы Ұзақбай, тракторшының махаббаты сериалы Кәмшат Жолдыбаева, Берік Айтшанов ойнайды. Ұзақбай Еділ Атыраудан деп нақты дұрыс жауабын жазыпты. Сырым, Кәрімбай, жаңа Астана көктем кеш келеді деп жазған еді, артынша тракторшының махаббаты деп дұрыс жазды да, өзіне сенімсіз болды ма, әлде 16 қыз ба екен деп жазып қойыпты. Игілік Ақтаудан, Қуаныш, Арай, Қуат, Бағлан Жұманов, эфирге енді қосылып жатырмыз, жолда келе жатырмыз, тракторшының махаббаты деп. Бәріңізде нақты дұрыс жауабын жолдаған екенсіздер. Рахмет. Тракторшының махаббаты телехикаясының басты кейіпкері Белла жеке кәсіпкерге тұрмысқа шығуға дайындалып жатады. Алайда ол аяқ астынан есін жоғалтып, тағдырдың жазуымен ауылға келіп, сонда тракторшы жігітке ғашық болып қалады. Енді емсемсе естеріңізге түсіп жатқан шығар, е? Соңы Белланың есін жиып, бұрынғы өмірін еске түсірумен аяқталады. Ауыл тұрғындарына бауыр басып үлгерген ол, қалалық кәсіпкер Белламен ауылдағы Дженнифердің бір адам екенін түсінеді. Ақыры тракторшы Жасұланға, яғни Берік Айтшановқа деген сезімі жеңіп, өзінің шын есімі Биғайшаны қабылдайды. Қысқаша ғана айтсақ, байлығынан айырылып, ауылға тап болған Белла есімді ерке қыздың оқиғасы суреттелген. Ол қарапайым тракторшы Жасұланды кездестірген жаңа айттық, шынайы махаббат пен қарапайым өмірдің қадірін түсінеді, бары осы. 16 бөлімнен тұратын сериалдың оқиға желісін ойлап тауып, сценарийін жазғандар Данияр Күмісбаев пен Асқар Ұзабаев екен. Қоюшы режиссері де Асқар Ұзабаев. Бұл жобаның бас продюсері Баян Мақсатқызы, бірақ кезінде осы сериалды күн сайын асыға күтіп көргендердің бірі де өзіміз едік. Олай болса, жеңімпаз тыңдаушыларымыздың құрметіне Ербол Әсем әнін жолдайды.

0: 8 700 393 82 82 WhatsApp нөміріміз. Ал біздің келесі жасыратын кино туындымыз да отбасындағы тартысқа толы өмір бейнеленген. Мүмкін көпшілігіңіз көргенде шығарсыздар.
1: Таң атпастан тағы отыр. Данара! Не болды, анашым? Төсегімді жинадым. Шайыңды ішкен жоқсың ғой. Күні бойы осы жерде отырасың, кімді күтесің сен?
2: Ешкімді күтпеймін, шабыт шақырып отырмын.
1: Аш қарынға қайдағы шабыт? Сосын сен ана емтиханның тапсырмаларының бетінде ашпадың ғой?
2: Анашым, кішкене отыра тұрайыншы.
3: Бәлкім біздің неде орын алған жағдай басқаша өрбі мүмкін бе еді. Ешкімге айта алмаған ішкі сырым жанымды жайтап тұрар емес. Мұның бәрін қағаз бетіне түсірсем, жақсарып қалар едім.
1: Сендер ерте келдіңдер ғой. Дәрігер не деді?
4: Дәрігер тісіне брекет қойдырсын дейді.
1: Ал менің қойдырғым келмейді.
4: Қызым.
1: Дәрігер қой десе қою керек.
5: Жоқ.
1: Қызым, салдыру керек. Сын қисайып кетеді ғой.
5: Сосын маған бүкіл мектеп күлсін дейсіз бе? Салдыртпаймын.

0: хабарласқан тыңдаушыларымыз өте көп, дұрыс жауабын жазғандары да бар. Бірақ Қанат есім тыңдаушымыз сезіммен серт емес пе екен деп жазыпты. Қыз тағдыры дегенді Жанаргүл жолдаған екен, шаңырақ астында емес пе дейді Мағира тыңдаушымыз. Көршінің қызы депті Самал тыңдаушымыз. Іңкәр мен Самат деген кейіпкерлер бар басты рөлде, бірақ киноның аты есіме түсіре алмай отырмын. Қазақстаннан болды емес пе? Иә дегенді Маниға тыңдаушымыз жазыпты Алматыдан. Отбасындағы қарым-қатынас, тағдырдың түрлі сынақтар бейнеленген, сонымен бұл қай туынды болды? Тағы бір тыңдап көресіздер ме?
1: Ағам қалай?
2: Саған не керек өзі?
1: Қызың қайда?
2: Қызыңды ойласаң, көп жыл бұрын кетіп қалмауың керек еді. Ол сенің қызың емес. Ол Садық екеуміздің қызымыз.
1: Атын өзгерткесіңдер ме?
2: Атын да білмейтін қызыңды қай бетіңмен іздеп кеп тұрсың? Не үшін келдің? Біздің өмірімізді талқандау үшін бе?
1: Жеңке, қойыңызшы. Мен жас кезімде көп қателік жасадым. Енді соны түзесем бе деп келдім.
2: Қызыңның қамын ойласаң, дәл қазір бұл үйден кет. Мен сенің бірде бір сөзіңе сенбеймін.
1: Жеңге, мен қазір басқа адам. Бұрынғы істеген істеріме өкінемін. Енді соны мойныммен көтергім келеді.
2: Сен өтірік айтудан жалықпайсың, е?
1: Мен ағама не әпкем емес. Бірден сізге келіп тұрмын. Маған тек қызымды көрсетсеңіз болды.
2: Қызыңды кезінде тастап кетпеуің керек еді. Кет бұл жерден. Кет деп тұрмын мен саған.
1: Жеңге, қумаңшы, мен бар болғаны қызымды.
3: Не болып қалды? Неге ұрысып жатсыздар?
1: Мына менің қызым ба?

0: Иә, қазағым бақытты болсын, қазағым бар болсын. Осы сонау Қазақстанның түкпір-түкпірімен байланыстырып отырған Шалқар радиосындағы топжарған радиоында бар болсын дейміз. Бізге ең бірінші болып Гүлмайра Ғабдрахимова «Қыздың жолы» деп жазыпты сонау Орал қаласынан нақты дұрыс жауабын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Гүлмайра тыңдаушымыздан кейін Мүбәрі апай жазған екен «Қыз жолы» деп. «Қыз жолы ғой» деп қойыпты. Негізі дұрыс, бірақ «Қыздың жолы». Иә, Мүбәрі апай? Бағлан Жұмановты «Қыздың жолы» деп дұрыс жауабын жасса, Меңдігүл тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме журналистер қауымы, қайырлы күн, «Қыздың жолы» деп нақты дұрыс жауабын жолдаған екен. Сымбат тыңдаушымыз, Маниға Алматыдан, Базар Гүл апа, «Қыздың жолы» екенін және отбасылық мәні түсінген адамға өте зор екенін, Данараның тағдыры туралы тәпіштеп дұрыстап жазған екен. Маржан Гүл есімді тыңдаушымызды «Қыз жолы» депті. Негізі дұрыс енді сіздердің жазып отырғандарыңыз, Гүлнұр мен мұқтаждық тартысы туралы емес пе дейді.

Азбергенова қыздың жолы сериалы болу керек деп жазыпты. Маңғыстаудан сонау. Мүбәр апай жазып үлгеріп жатыр. Иә, қыздың жолы екен ғой, есіме түсті деп. Жақсы. Бұл үзінділерді біз Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясынан көрсетілген 100 сериалы қыздың жолы телехикаясынан алып жасырған едік. Қыздың жолы телехикаясының соңғы бөлімінде бас кейіпкерлердің тағдыры шешіліп, оқиға бас кейіпкерлердің махаббат пен бақытқа қауышуымен аяқталғанын білесіздер. Көрермен көптен күткен Санат пен Іңкәр арасындағы қызғаныш пен түсініспеушілік артта қалып, олар қайта табысты әрі шынайы бақыттарын тапты. Кейіпкерлер арасындағы бақыт пен байлық үшін күрес аяқталып, отбасы мүшелері қателіктерін түсініп, немерелеріне деген сағынышпен татуласуға қадам жасады. Соңғы бөлімдердегі әйгерімді ұрлап кетуге қатысты шиеленісті оқиғалар да оң шешімін тапты. Сериалдың соңғы сәттері бақыт қасыңда жүрегіңді ести алатын, махаббатыңа жауап бере білетін жанның болуы деген отбасылық құндылықты дәріптейтін терең оймен түйінделді. Тыңдап атсалысып отырған барша жанның бақыты баянды болсын дейміз. Соның ішінде Ғалия есімді тыңдаушымызды сонау Астанадан жазып отырмын, қыздың жолы есіме түсті деп жазып үлгеріп жатыр. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Ербол Ерсінұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы. Алдағы аптадан бастап кезекті жазғы демалысқа кетеміз. Сіздермен Алла қаласа тамыз айында радио эфирде қайта жолыққанша аман саулықта болайық. Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Осы уақытқа дейін республикалық маңызы бар автожолдардың 9 мың шақырымы жаңартылды. Бұл кейінгі жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш саналады. Бұл туралы көлік министрлігінің өкілдері хабарлады. Автожолдарда жұмыстар бірнеше бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жүргізу, автожолдарды салу жұмыстары. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл Қазақстанда 400-ге жуық велосипед ұрланған, оның жартысынан астамы табылып, заңды иелеріне қайтарылды. Ұрлықтардың басым бөлігі түнгі уақыттарда көп қабатты үйлердің кіреберістерінде жасалады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Полиция азаматтарға қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы Е-Назар деп аталатын жаңа жүйені енгізді. Жүйе әскери қызметшілерді психологиялық тестілеуден өткізеді. Онда дербес деректер қорғалады, ақпаратты өңдеудің жылдамдығы жоғары. Соның арқасында нәтижелерді өңдеу уақыты 2 сағаттан 15 минутқа дейін қысқарды. Қағаз құжаттаманың көлемі 80%-ға дейін азайып отыр. Қарасора 2026. Осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция өтіп жатыр. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсетін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Тарлан Астана іске қосылғалы жеңіл рельсті көлік жүйесін 3.1 миллион жолаушы пайдаланды. Қазір ЛРТ-ның орташа тәуліктік жолаушылар ағыны 70 мың адам. Бұл оның сұранысқа ие көлік түріне айналғандығын көрсетеді. Айта кетейік, Тарлан Астананың Қосшы бағытындағы екінші кезеңінің құрылысы басталды. Жоба көлік инфрақұрылымын дамытуға, тұрғындардың қатынауын одан әрі жеңілдетуге мүмкіндік береді. Жаһан жаңалықтары. Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1430 адамға жетті. 3000-нан астамы жарақат алды. Бұл туралы Ұлттық Ассамблея төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді. Елде магнитудасы 7.2, 7.5 балл болатын 2-1 жер сілкінісі болды. 430 афтершок тіркелді. Қазір құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен көз жұмғандар саны 360-қа жетті. Мұндай мәліметті елдің ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау институты жариялады. Қазіргі уақытта елде 1274 адамнан вирус анықталды. Ауру ең көп таралған аймақ Итури провинциясы. Билік эпидемияға қарсы шараларды күшейтті. Соған қарамастан аурудың одан әрі таралу қаупі жоғары. Спорттан бір ақпар. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бразилия Жапония құрамасын 2-1 есебімен жеңді. Ал Парагвай Германия ойыны 1-1 есебімен аяқталды. Алайда пенальти сериясында латынамерикалықтар жеңіске жетті. Парагвай құрамасы Франция, Швеция жұбының жеңімпазымен жолығатын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 24 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Ақтөбеде 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088 байланыс телефонына хабарлаңыз. Аласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
4: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
5: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
4: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
6: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкенде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмыз ішкенімен. Ошол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны істеп қойдырған дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын ода жақсы болды. Барлығы жақсы болып тұрсы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміз әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
4: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
5: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
4: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы.
7: Халқы радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Күдерқожа мен Құнанбай би. Бабалар сөзін бағалай білетін қадірлі ағайын. Сонау 1852 жылы Қарқаралда Құнанбай Өскенбайұлы аға сұлтандыққа сайланарда Күдерқожада құрметті бидің бірі болып қатысыпты. Аға сұлтан сайлауға келген орта жүздің билері өзара айтысып бір шешімге келе алмай, Құнанбайды сайлау сайламасы екі талай дауға түсіпті. Сонда Күдерқожа орта жүздің барлық билеріне арнап былай деп басалқы айтқан екен: «Атаңнан артық тусаң, туыстарсың, ез болсаң, кезегіңді уыстарсың. Біріңді бірің түртіп не қыласың, түбің бір исі қазақ туысқансың. Құнанбай орта жүздің тұзы емес пе? Көнеден арнасы бар із емес пе? Қарадан хан болса да іреті бар, салмаңдар қыл кеңірдек қыл өңешке. Сәукеш суда ағар жүйесімен, жарасар көштің сәні түйесімен. Кімің бар Құнанбайдан озып туған, айырма елді нағыз иесінен. Арғыма қанша шапса армаған, қиыннан жол табады дарын адам. Сыртынан алтын сары, мыс та сары, жақсыны жарым жандық танымаған» деп өлеңдетіп келіп, әр қарай былай деп тақпақтай жөнеліпті: «Тұз болмаса ет бұзылады, дін болмаса ниет бұзылады. Ел ермен көркем, жер көгімен көркем. Ақыл асқанды хан тұтын, білім асқанды пір тұтын. Жақсыңды қадірле, жаманыңды тәрбиле, қазағым. Арбаға тоқпақ көргенді жекпе, соқпақ көргенді жек. Әңгімені төлдете бермей, түрлі сөздің түйініне келіңдер» деп кесіпті. Сонда орта жүздің би шешендері: «Оу қожеке, аруағыңыздан айналдық» деп бәрі де орындарынан тұрып Күдерқожаның қолын алыпты. Осылайша игі жақсылар Күдерқожаның сөзіне бәтуа қылып Құнанбай аға сұлтандыққа сайланған екен дейді. Сонда 48 жаста Құнанбай орнынан ұшып тұрып Күдерқожаның алдына жүгініп отыра қалып: «Алла тағала пайғамбарлықты сіздерге берген, сіз солардың ұрпағысыз. Батаңызды беріп маңдайымнан бір сипаңызшы» деп қолын жайғанда Күдерқожа іркілмей былай деп бата беріпті: «Баянды мінер тағың құтты болсын, денсаулық арғашанда мықты болсын. Бақтың абыроймен өрлей берсін, қайғысыз дәулет дәмің тұщы болсын. Әділ бол, халқың іштен қас болмасын. Алауыз ағайының жат болмасын. Жаратқан барлығына бірлік берсін, нәһәндай өрге сүйрі елдің басын. Аман сау тату болсын жамағатың, Алланың таза сақта аманатын. Жоғалтпа мұсылманның бес парызын, шықпасын алталашқа жаманатың. Жігіттің кісілігі уәде сені, адамда ғайып бесеу еке өлім. Сенімін ел халқыңның адалақта, мінекей сізге сенет қаншам елің. Ноқтасын үзеді елден болмаса, бұлбұл да сайрамайды гүл болмаса, орта жүз сусындасын исламнан, кең мешіт салдырарсың тым болмаса. Алладан медет, пайғамбардан шапағат, әруақтардан аян, әулиелерден шарапат. Ішіңнен сабыр қанағат, ісіңнен ләззат, рахат тап, Аллаху акбар» деп маңдайын сипапты. Бұл кезде Күдерқожа бар жоғы 32 ақ жаста, Құнанбайдан 16 жас кіші екен. Сөйткен Құнанбай қазақтан шыққан хан дәрежесіндегі аға сұлтан болды. Қарқаралыға орта жүз бекарыс ұрпағына арнап үлкен мешіт салдырды. Жас ұлғайғанда 1876 жылы 72 жасында Меккеге қажылыққа барған. Бұған дейін қазақ қанша бай болса да бірде біреуі Меккеден қазаққа,
қажыларға арнап қонақжай үй салдырмаған. Құнанбай мұны намыс көріп, барлық қаражатын жұмсап, қазаққа арнап мәңгілікке Меккеден жер алып қонақжай салдырған. Ол қонақжай Құнанбайдың тақиясы деп аталады. Сөйтіп Құнанбай қазақты бүкіл мұсылман әлеміне танытты.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қыздарбектің күйлерінен концерт ұсынамыз. Сылқым қыз күйін орындайтын Ахат Байбосынов.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Астана сазы фольклорлық ансамблінің орындауында Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Жамбыл толғау».

ұрықтары қайта туда, қайса туған, қайта тулатыр қан.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: соңғы жылдары балалар медицинасына бөлінетін қаржы көлемі 2 еседен астам өсіп, 585 миллиард теңгеге жетті. Тәуелсіздік жылдарында нәресте өлімі 7,5 есеге төмендеп, балаларға медициналық көмек көрсетудің көп салалы жүйесі қалыптасты. Бұл жүйеге емханалар, балалар ауруханалары, перинаталдық орталықтар және мамандандырылған ұйымдар кіреді. Қазіргі таңда елімізде 81 балаларды медициналық оңалту орталығы жұмыс істеп, көптеген балаға қажетті көмек көрсетуде.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Сіздер Жамбыл Жабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Астана IT университетінің ассистент профессоры, PhD докторы Айнұр Сіләмғажы және Лев Кумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің доцент міндетін атқарушы PhD докторы Гүлмира Амангелдиева. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай?
3: Жақсы, керемет.
2: Керемет, иә. Бүгінгі тақырыбымыз да тамаша, қыздар. Біздің бүгінгі ғылым саласында, әсіресе жас ғалымдардың ортасында сондай бір көңілді күптетіп жүрген сұрақтарға біз бүгін жауап іздейміз. Тақырыбымыз Қазақстандағы ғылыми жарияланым сапасына Скопс талабының әсері. Жалпы халықаралық деректер базасы, иә, бұл Скопс деген. Бұл қандай база? Біз неліктен бұл Скопс талабын орындауға міндеттіміз? Ал егер міндетті болсақ, қалай орындалу керек? Біз нені дұрыс түсіне алмай жүрміз? Иә, сіздер өздеріңіз білесіздер, қоғамда көптеген пікірлер бар. Жас ғалымдар өздерінің мақаласын осы деректер базасына жүктеген кезде ақы төлейтіні, ол ақының сомасы өте үлкен, кейін ол ақының жауабы болмайтындығы, иә, құнын жоғалтып алатындығы секілді көптеген проблема бар. Енді бұл проблеманың бастауы неде? Не? Біз осы мәселені бүгін ортаға түсіндіріп көрейік. Соңғы жылдары ғылыми дәрежелер мен осы гранттар беру кезінде Скопс халықаралық деректер базасындағы жарияланымдар негізгі критерийге айналды. Бірақ зерттеулер көрсеткенде, бір кезеңде Қазақстандағы Скопс мақалаларының едәуір бөлігі, жаңа өзіміз айтып отырған, сапасыз, яғни жалған ғылыми журналдарда жарияланған. Бұның дерегі жалпы статистикасы өте жоғары. Е? Бұл талап сапаны арттыра ма, әлде формализмді күшейте ме? Сіздер қалай ойлайсыздар?
4: Жалпы Скопс базасындағы мақалаларға қатысты айтар кезімізде, бірінші Скопстың не екенін, ол журналдар қандай журналдар екенін біз бөліп ажыратып алуымыз керек. Көптеген жас ғалымдар, әсіресе қазір докторантураға түсіп аяқтап қорғай алмай жатқан ғалымдар, сосын зерттеуге, ғылыми зерттеуге жаңадан келіп жатқан ғалымдар бұл жүйені толықтай түсіне алмай жатыр. Е, толығын барлығы деп айта алмаймыз, бірақ сондай түсінбей жатқандар бар. Скопс базасы жалпы әлемдік деңгейде осы ғылыммен айналысатын жалпы журналдардың бір жиынтығы. Ол жерде бір адам отырып, өз еркімен таңдап отырған бір арнайы сайт емес. Ол бір қалыптасқан жүйе. Енді ол журналға қандай, ол базаға қандай журналдар кіреді дегенде, нақты ғылыми нәтижелермен айналысып жүрген әрбір елдердегі бір саласына қатысты журналдардың ішіндегі сарапталған, іріктелген, ең жоғары сапалы мақалаларды шығаратын журналдар кіреді. Енді біз жаңағы сіз айтып жатқан сапасыз журнал, ақша төлейтін журнал дегенді айтардан бұрын біз оның деңгейін ажыратуымыз керек. Скопс базасы өзі 4-ке бөлінеді. Біз оны Q1, Q2 деп ғалымдар арасында айтады. Қарапайым халыққа түсінікті болу үшін біз оны жаңағы өзіміздің жылдық 90 деңгейінде бөлсек болады. Жылды өз 4.90-ға бөлетін болсақ, сол секілді Скопс базасы 4.90-ға бөлінеді. Ол ғылыми тілмен айтқанда квартил деп айтамыз. Бірінші квартил, екінші квартил деген секілді. Сол атауына сай бірінші квартил ол ең жоғарғы сапалы мақалаларды шығаратын журналдардың құрамынан құралған журналды базасы. Ол мысалы 70-ден жоғары деңгейдегі дәрежемен көтерілуі мүмкін. Мысалы ең төменгісі ол 25 деп айтамыз. Мысалға 25-ге дейінгі жаңағы ғылыми дәрежесіне қарай бөлінеді. Бізде осы жерде сапасы журналдар деген түсінік, енді осы жерден түсіндіріп айтуымызға болады. Мысалы, мен бір журналдың құрамында болдым, 2 жылдай жұмыс істедік, оны Скопс базасына енгізуге қатысты. 2 жыл бойына ол журнал Скопс базасындағы талапқа сай келетін мақалаларды іріктеп жаңағы дайындалды. 2 жылдан кейін ұсынған кезде, бірақ ол өте алмады.
2: Енді өткені, ол қалай аталады журнал?
4: Қазір оны айтпай ақ қояйын, ол жерде етикалық не болады, қағидаларды ұстануымыз керек деп ойлаймын. Сосын неге өтпей қалды дегенде, өйткені журналдың талабына сай мақалалардың деңгейі және оның бағыты кішкене тура келмей қалды бір-екі этаптармен. Оны енді айтатын нәрсе көп. Бізде ғалымдар көбісі, мысалы біз журналистика десек, журналистика деп тағына бір журналды алып бере салады, бірақ оның ішінде журналистиканы өзін сала-салаға бөліп тастайды. Скопус та солай, әрбір журнал белгілі бір сала бойынша жұмыс істейді. Мысалы коммуникация деп алатын болса, оның ішіндегі бір бөлігі этаптарымен қарастырылады да. Мысалы құқықтық журналистика немесе медициналық журналистика болса, ол солған қатысты ғана мақалаларды сол деңгейдегі ғана сараптап шығарады ол жерде. Бізде көбісі алады, журналистика қатысты екен дейді.
2: Жалпы
4: базасындағы, жалпы журнализм деп тереді да, шыққан журналдарды қарайды да, соған мақаланы жібере саламыз дейді. Ол өтпей қалады. Ол жаңағы саласын дұрыс таңдамағандықтан бірнеше журналды таңдап бір уақытта бірнеше журналға бір мақаланы жібереді. Ол үлкен қателік. Өйткені оның базасына барғандар, ол журналдар уже бір журнал мақала бірнеше жерге барса, ол өтпей қалу қаупі өте жоғары. Өйткені олар біліп тұр, сіз бір журналға бір мақаланы бір журналға беріп, тек сонымен ғана жұмыс дегеніңіз дұрыс болады мақалаға шығу үшін. Енді осы жағдай талаптарын көбісін білмегендіктен
2: ол плагиаттан да өтпейтін шығар, өйткені бірнеше
4: журнал егер қабылдаған жағдайда өтпейді. Олар мысалы мынандай болуы мүмкін, бір мақаланы екі журнал қабылдап алды, бірақ бір-бірінікін қабылдаған білмейді. Сосын ол шығарын деп жатқан соңғы этапқа келген кезінде ол белгілі болады да, не мына журналда шықпайды, не екіншісінде шықпайды. Сондай болады. Бізде тіпті бір мысал болды, бір ғалымның, зерттеуші ғалым деймін бе, қалай айтайын, ол кісінің мақаласы, бір мақаласы екі журналға шыққан, Скопус базасында екі журналда тұр. Қорғауға барған кезінде жаңағы біз ғылым бөлімінен ғылыми мақалаларымыз бәрін бекітеміз ғой, соны бекітіп барлығын жоғары деңгейге қорғауға барған кезінде сұрақ туындады, неге бір мақала екі жерде жүр деген, неге оның біреуі берілмеді. Енді салыстыра келіп қараған кезде екі журналдың да сапасы төмендеу екендігі, және ол журналдың ішін ашып қараған кезінде бір журналдың өзі 2-3 саладан тұрады. Мысалы education деген сияқты, білім және жаңағы әлеуметтік мәселелер деген сияқты бөліп тастайды. Соның ішінде бұл қыздың жазған мақаласы өзі филологияның ішіндегі бір этапы болса, жаңағы лингвистикаға кетіп қалған және білімге кетіп қалған, таза филология емес. Сонда екі журналға шығып тұрса да, жаңағы қорғауға келгенде ол өтпей қалды. Егер ол бір ғана журналға шығып, жаңағы лингвистика болса, сонымен мысалға ұсынған кезде жаңағындай қалай деді, түпкілікті зерттеу мүмкін жүргізілмесе еді да, ол қорғауға ілініп кетер ме еді, жаңа қорғап алар ма еді. Неге оның екі шыққан мақаласы зерттеуге кетіп қалды дегенде, неге оны министрлік әр этапын, әрбір қадамын тексерді дегенде, сұрақ жаңағыдан туып тұр. Бір тақырыппен, бір атаумен бір мақала екі журналда бір уақытта шығып тұр, не себепті деген кезде осындай нәрсе шықты. Енді сапасыз журнал деген, ақылы төлейтін дегенге келсек, жаңағы 25 процентилі дейміз ғой енді, сол процентиль деген жаңағы ғылыми сапасының деңгейіне қарай көтеріле береді. Соған енді ғана енген журналдар жаңағыдай 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл дайындықпен келіп енді енген кезде, ол бірден 100-ге 50-ге көтеріліп кетпейді. Жаңағы 4-ші квартилдан басталады, ең ал төменгі сатыдан 25-ге дейін. Соған енді, соған 1-2 мақала шықты, сол мақалаға шыққан 1-2 журналдың саны шықты, сол кезінде ортада жүрген басқа күштер деп айтады, орталықтар ғылыми мақаланы жазып береміз деген мысалға, олар жаңағы осындай журналдарға мақаланы шығарудың жолын, оңай жолын алады дағыны тапсырыс беруші, яғни мақаланы жазғызушы адамға айтады, мен сен үшін жазып беремін, оның ақшасын, мен еңбегіме осынша төлейсін деп. Ол сол ақшаны төлейді, бұлар алады да жаңағы төменгі 25-дегі шығуға оңайырақ келген журналға жібереді. Неге олар алады дегенде, олар енді ғана енгендіктен келген мақалаларға олар жаңағы қатты іріктеу жүргізе алмауы мүмкін. Өйткені олар келесі санына дейін шығарып үлгеруі керек деген нәрсе тұрады. Сөйтіп те мақаланы шығарып береді, кейін ол Скопус базасындағы журналдарға әр 90 сайын өзі не іріктеу жүрген кезде жаңағы журналдар түсіп қалады. Содан көп ғалымдардың мақаламыз шығып базадан түсіп қалды, біз осыған осынша ақша төлеп едік деген мәселе. осыдан сұлып
2: қаражаты да өте үлкен екен, иә, 2 миллионнан кем емес.
4: Жоқ, ол әртүрлі.
2: Әртүрлі, иә, бірақ менің естуімде көп ғалымдармен пікірталас жүргізіп көрген кезде осы соманы көрсетеді. Бұл енді қарап отырсаңыз, жас ғалымға бұл үлкен қиындық тудыратын мәселе, иә. А енді
3: бұл жерде жалпы жаңа сіз бір мақаланы екі журналға берді деп отырсыз, иә. Бұл жаңағы этиканы бұзу. Иә, біз жалпы жаңа докторанттар болсын, жаңағы осы ғылыммен айналысып жүрген адамдар болсын, бізде жалпы бұл скопусты бір жаман дүние сияқты, ғылымның дамуына кедергі сияқты көреді. Ал шын мәнісінде олай емес, ол халықаралық деңгейге көтерілуге деген бір саты деп ойлаймын. Бізде жалпы енді ғылымда шегара жоқ, ал ғылым үлкен глобалды түрде коммуникация, жаңағы осындай шетелдік жаңа журналдарда шығу арқылы байланысады. Мәселен, менің жазған тұжырымым, менің жазған мақаламды басқа қиырдағы отырған бір ғалым оқып, одан бір ойды ой қозғап, келесі бір дүниені шығаруы мүмкін, е, сол сияқты бұны мүмкіндік деп қарау керек. Ал жаңағыдай неге жыртқы журналдарға ұрынып қалу деген сияқты, ол ғылыми дайындықтың азығы деп ойлар ем. Білместік болу мүмкін. Жалпы бізде дайындық болу керек. Ғылыми этика бакалавр деңгейінен бастап қалыптасу керек. Бұл жерде мәселен, мен біз оқыған тұста ғылыми зерттеу методологиясы деген пән болған жоқ. 2010 жылдары ал ол жалпы бакалавр деңгейінде болуы керек пән. Мысалы, академиялық жазылым, ол жерде біз қандай жаңағы дереккөздерге сүйене аламыз, қайсысы сенімді деген сияқты, сол сенімді деген журналдар, баспалардың тізімдерін көрсетуіміз керек. Сол жерде студенттер сонымен танысу керек, е, дайындық содан басталады. Одан кейін жаңағы академиялық адалдық, этика деген дүниелермен сол кезден бастап танысу керек. Магистратура кезінде ары қарай тереңдеу керек. Докторантура кезінде олар дайын болып келу керек, иә. Одан кейін жаңағы университеттердің өздері, зерттеу университеттері бар бізде қазір. Ол жерде алдына келген жаңадан, мысалы, жас зерттеушілер келді, олардың алдына сенімді деген жаңағы мысалы журналистика факультеті, иә, сол бағыттағы ең алдын саптағы журналдардан басап өте сенімді журналдар тізімін беру керек. Міне, осы журналдарға шығарыңыздар, жарияланыңыздар, олар сіздердің алдағы ғылымдағы жолдарыңызды ашады, иә. Бұл журналдар сіздер үшін алдағы уақытта сіздер алданып қалмас үшін осындай нұсқаулық беру керек, яғни базасы қалыптасу керек. Және мысалы шетелдік университеттерде этикаға өте қатты мән береді. Өйткені ғылыми адалдық, жаңағы мысалы жаңағыдай өрескел қателіктерді жібермеу осы этиканың қалыптасуынан басталады. Ғылымға деген адалдық, деректердің жаңағы манипуляцияланбауы. Біз мәселен түрлі деректер жасаймыз, иә, деректер жинаймыз, оларды анализ жасаймыз, сол кезде өзімізге ыңғайлы етпес үшін, иә, ғылымдағы жаңағы шынайылық болу үшін осы этикада, ғылымдағы этика жақсылап үйретілу керек, оқытылу керек. Мәселен, жаңа Джордж Вашингтон университетінде мен ғылыми тағылымдамадан өткен кезде ол жерде IRB деген бар, яғни institutional board, сондай ол жерде жаңа этикалық комитет, университеттің өзінің этикалық комитеті бар. Мәселен, сол жақтағы магистратурада оқыған менің танысым, ол сапалық зерттеу жүргізді, яғни интервью алды, сұхбаттар алды. Ол сұхбат алуы үшін жаңағы IRB board, этикалық комитеттен рұқсат алу керек. Мәселен, ол тақырыбын бекітіп жаңағы әдебиеттерге шолуын жасағаннан кейін оның жетекшісі бірден жаңа сұрақтарын дайындап IRB-ге өткіз, жаңағы этикалық комитетке өткіз, сол жақтан рұқсат ал деді. Ол жақтан рұқсат бермейінше ол ешқандай жаңағы сұхбатты, деректерін жинамайды, иә, өйткені рұқсат жоқ. Ал егер ол жинап соны жазғанның өзінде ол қорғауға жіберілмейді, өйткені оған этикалық комитеттің рұқсаты жоқ. Сол жерде сұрақтарға дейін барлығын тексерістен өткізеді. Ол біздің кейбір университеттерімізде бар, кейбір университеттерде жоқ. Яғни біздің зерттеп жатқан жаңағы жұмысымыздың қаншалықты этикаға сай екені бұл жерде күмән туғызады.
2: Яғни мәселе осы жерден де туындайды, иә. Бізде мысалы біздің қазіргі Евразия ұлттық университеті, иә, бұл жерде сапаны бағалау деген департамент бар емес пе? Бұл, иә, ғылым бөлімі бар, иә. Бірақ әлгіндегі түсіндірме әдістеме құралы жазылған ба? Сіз ол әдістемемен танысып көрдіңіз ба, Гүлмира ханым?
4: Біз мен өзім докторантураны оқыған жылдары бізде жаңағы оқып академиялық жазылымға қатысты емес, бізде наукометрия деген сабақ болды. Соның барысында қалай жазу керек деген секілді кішкене критерийлер айтылды мақаланың. Этикалық мәселелер олар басқа, ол ережеде. Мен мысалы жалпы докторлық диссертацияны қорғауға қатысты ереженімен танысу арқылы ғана ол нәрсемен білдім. Енді ол кезде этикалық кеңес бар. Біздің докторлық диссертацияға қатысты бірінші этаппен айтқанда ол кафедраның деңгейінде семинардан өтеді. Ол жерде ғалымдар жаңағы бәрін толыққанды талқылайды. Сұрақтар болса, сол сұрақтар толықтыру бойынша жұмысқа нұсқаулар беріледі. Одан кейін факультеттің деңгейінде ашық отырыстар болады. Ол бір рет болуы мүмкін, екі рет болуы мүмкін, үш рет болуы мүмкін. Бұл деген нәрсе докторанттың сағын сындырмау керек, ол керісінше өте керек нәрсе. Өйткені ғалымдардың айтқан пікірлерін, нұсқауларын орындау арқылы оның жұмысы сапалы шығады. Олындай жаңағы нұсқаулықтардан өткеннен кейін жаңағы өзіңде сенімді жүресің, менің жұмысым таза деген нәрсе шығады, иә. Одан олдан өткеннен кейін жаңағы этикалық кеңес бар. Этикалық кеңеске жұмыстар жіберілуі керек, олар қарау керек, содан кейін шешім шығу керек. Біз этикалық кеңес кезде, біздікі ковидтің кезі болды да, онлайн болды. Біз жұмысты алдын ала жіберіп қойдық, олар қарап шешімін айтып кері қайтарған жұмыстар да болды. Енді осы мәселе кезінде мен біздегі ғылыми комитет жұмыстар бойынша тексеретін орталық бар ғой, НЦГНТ дейміз. Сол жаққа мен этикалық кеңеске, жалпы факультеттің кеңесіне шықпай тұрып жұмысымды жібердім. Солардан жаңағы техникалық жағы болсын, жалпы құрылымы болсын, қандай талаптары бар, бүкілін сол жақтан зерттеп алып, солардың тексерісінен бірнеше этапынан өткізіп алып, содан кейін ғана ұсындым. Өйткені этикалық кеңестен кері қайтқаннан кейін ол қайтадан бару үшін тағы бір ай, екі ай күтесің. Этаптары бардан бірден сізді қабылдай қоймайды деген секілді. Содан кейін докторлық қорғауға шығатын өзінің талаптары бар, ғалым хатшы бар, төраға бар, барлығы қарайды. Енді бұл докторантураға қатысты бөлік сұрақ қой негізінде. Ал Скопусқа қатысты, жаңа ақылы дүниеге қатысты айтып кетейінші бір нәрсе. Жалпы Скопус базасындағы журналдар жаңа ашық доступта, ашық жаңа open access деген және жабық деңгейде келеді.
2: Жабық айырмашылық не?
4: Иә, соны қазір түсіндірейін. Ақша қайдан шығады деген нәрсе. Қай жерде біз ақша төлейміз, қайда төлемейміз? Неге адамдар көбісі Скопус десе,
2: тек қана миллиондар ғана көз алдың елестейді.
4: Солай шошымау керек негізінде. Ол олай шошитын нәрсе емес. Жаңа Айнұр ханым айтқандай, бұл ғылымның сапасын көтеретін үлкен шетелге, халықаралық деңгейге шығатын көз негізінде, жол деп айтайын, иә. Енді ашық доступта дегеніміз жаңағы төрт квартал бойынша шығатын журналдардың редакциясы өзі шешеді. Журналдар ашық доступта тұрса, яғни сізге керекті мақаланы алу үшін сайтқа кіресіз, тақырыбыңызды тересіз, жүктеп аласыз. Немесе авторды тересіз, автордың мақалалары шығады, қайсысы қызықты, сіз соны алып, жаңағы PDF форматында көшіріп алып, пайдалана аласыз. Ол ашық болғандықтан сізге оны алуға құқығыңыз бар.
2: Ол ашық болған жағдайда автор ол мақаланың ақысын өзі төлейді. Солай ма? Ашық қойған кезде.
4: Ол барлық жағдайда емес.
3: Ақысыз журналдарда, мәселен, ешқандай ақы төлемей-ақ сіз ала бересіз.
2: Яғни Скопус халықаралық деректер базасы ақылы түрде де қабылдайды, ақысыз түрде де қабылдайды. Солай ма?
4: Базасы қабылдамайды оны. Базаға кіретін журнал редакциялар қабылдайды. Түсінікті ғой, осы жерін шатаспауымыз керек. Скопустың базасына кіретін журналдар өздерінің талаптарына енгізіп қояды. Біз жабық доступта мына мақаланы жібереміз десе, яғни мен үшін жабық доступқа шыққан ол авторитетіне дейме, біздің
2: тиімді
4: айтқанда, тырнақша алғанда, иә, неге? Өйткені ол жабық режимде тұрса, яғни ол мақала сапалы болғандықтан редакция оны жабық күйде қалдырды. Бірақ кейбір пікірлер де бар, ол сапасыз болғандықтан оған қарап жатқан жоқ, просто жабық деген сияқты. Бірақ бізде жабық доступтың өзін қазір қандай да бір жолдармен ол мақаланды алатын сайттар бар. ашып оны зерттеп те қарауға болады, оны жүктеп алуға да, бірақ ол жаңағы құқықты бұзған болады, этикалық нормалар бәріне. Енді сол жабық доступтағы мақаланы сіз алғыңыз келсе, сіз редакция белгілі бір мөлшерде суммасын қояды, сіз сол ақшаны төлеп жаңа мақаланы жүктеп аласыз, оқисыз, пайдалана аласыз сілтемені көрсету арқылы, иә. Сондай. Енді ашық доступта тұрған журналдарда да кейбір журналдар авторға айтады, мен сіздің мақалаңызды егер қаласаңыз ашық доступқа жіберемін, бірақ сіз онда мынандай ақы төлейсіз деген секілді. Егер қаласаңыз деп рұқсат, өзіңіз қалау шешімді өзіңізге береді, олар біз міні деп бекітіп қоймайды да. Онда сіз өзіңіз таңдайсыз, таңдау еркі бар. Сіз оған бергеннен кейін ол кімге керек? Менің соңғы бірнеше авторларды зерттеуінің нәтижесінде көзімнің жеткені, индекс хиршасын көтергісі келетін ғалымдарға керек екен. Өзім білетін бір екі ғалым бар, олар не істейді? Скопус базасына шығатын журналдардың, бірнеше журналдың редакциясымен өте жақсы қарым-қатынаста. Соларға қатысты басқа ғалымдардың мақалаларын дайындап береді, олардан дайын

0: көрсеткіші. Индекс Хирша деген не? Ол ғалымның шыққан мақаласына басқа ғалымдар сілтеме жасаса, екеуден артық болса, бір Хирша береді мысалы, бір мақалаға. Әр мақаласы емес, мысалы, ода бес мақала арқасында бір-біреу ғана сілтеме берілген болуы мүмкін, ситирование, бірақ оған хейтерша көтерілмейді. Бір мақалаға екеуден артық жаңа сілтеме берілсе, оның өзін әртүрлі автор, әр ердегілер берсе деген, сонда бір өзінің бір талаптары бар, бірден беріле салмайды.
1: Сізде екі мақала болатын болса, екеуде екі рет сілтеме берілу керек. Үш мақалаңыз болса, үшеуінде де үш рет сілтеме берілу керек. Сол кезде
2: оның хирша жалпы осы біздің министрлік
0: бизнеске айналған ғой.
2: Иә, бизнес шынымен де қарап отырыңыздар, иә, бірақ біздің министрлік осы халықаралық индекстерге шығуды мынау ғылым сапасының басты көрсеткіші деп бағалап отыр ғой қазір, иә, оны өздеріңіз айтып отырсыздар. Бірақ осы мына скопс, иә, қамтуы барлық сапаны бірдей көрсетпейді ғой бұл жерде.
1: Бұл жерде ғалымның жауапкершілігі деп айта, өзіне алу. Мәселен, барлық журналдар ақылы емес. Мысалы, менің өзімнің мақалам осы қыста Q1 деңгейдегі 99% жаңа Taylor and Francis баспасынан шығатын Central Asian Survey деген журналға жарияланды. Ол жерге біз бірде-бір тиын төлеген жоқпыз. Мәселен, ол өте абыройлы журнал. Ол жерге шығу деген біз енді мақтана айтатындай, біз үшін ол үлкен жетістік. Мәселен, ол жерде біз бір тиын да төлеген жоқпыз. Сондықтан барлық журнал ақылы деп қарауға болмайды. Ол журналға жарияланатын кезде, мәселен, бізге жаңағы екі жақта келісім болған кезде жаңағы сұрақ болды. Ашық доступта ма, әлде жабық па деп. Егер ашық болса, онда біз ақысын төлеуіміз керек ашық болу үшін. Бірақ біз жаңағы жабық доступта ақысын таңдадық, ақы төлемедік. Сол мысалы, ол жерде егер біз ашық доступқа беретін болсақ, онда барлық адамға ол қол жетімді, кез келген ғалым біздің жаңағы мақаламызды ашып оқи алады. Иә, ал жабық болған жағдайда жаңағы, мәселен, кейбір университеттер оларға жазылуы мүмкін, иә, ақысын төлеп журналға. Сол университеттің жаңағы ғалымдары ғана соған оларға ғана қол жетімді болады. Мәселен, кейбір немесе жеке бір ғалымдар өздері соған ақы төлеп жаңағы біздің мақаламызды оқи алады. Бұл жерде жабық болғаны біздің жаңағы хиршамыздың көтерілуіне кедергі болады деп айтуға болады. Мәселен, менің өзімнің бір мақалам бар, ол ашық доступтағы журналға жарияланды. Ол осы уақытқа дейін 12 рет жаңағы оған сілтеме берілді. Ал дәл сол тақырыптан және ары қарай дамытқан, тереңірек жазған мақалам бар. Ол жаңағы ол book chapter, яғни кітаптың бір бөлімі болып, жаңағы Springer Nature баспасынан шыққан кітапта жарияланды. Оған әлі сілтеме берілген жоқ, өйткені ол жабық. Бір тақырып барлығының қызығатын, менің саламдағы қызығатын тақырып болғанымен де жаңағы ашық және жабық болғаны осы жерде рөл ойнап.
2: Кедергі ма бұл әлде қалай деп қарауға болады? Қазір қараңыздаршы, осы қазіргі саясат бойынша ғалымдар мақала санына жұмыс істейді. Осындай пікір, сыни пікірді де көп айтады, иә. Енді осы жерде сапа емес, мынау сан қуалау ғылыми адалдылыққа қауіп төндірмей ме дегенде сұрақ туындайды. Сіздердің ойларыңыз қандай?
0: Енді ол ғалымдардың деңгейіне қарай. Мысалы, мен өз саламдағы ғалымдарды шыққан мақалаларын скопста базасына қарай отырып білесіз. Сандық сапалық жағынан бірінші автор деген бар, екінші үшінші автор деген бар, тақырыптар бар. Мысалы, бір осы салада жүрген бір ғалымды айтатын болсақ, 19-ға жуық мақаласы бар. Ал ішін ашып қарағанда тақырыптардың 60-70% басқа саланыңқы. Ол жерде тек қосалқы автор ретінде қосыла бергенде жаңағы сан мақала болсын деп. Неге? Өйткен оны да екінші жағынан біз ақтап алу дейін бе, білмеймін. Скопста мақаласы көп болу керек деген секілді жаңа алдын қойылған бір талаптар болды. Соған сай болу үшін мәжбүрліктен де ол жолға барған ғалымдар болды да. Ал дәл қазіргі уақытта сапаға өте жақсы көңіл бөлініп жатыр деп айта аламыз. Өйткені ғалымдар нақты бір саланы зерттеуге кірісті.
2: Енді біздің елімізде, иә, бұл қаншалықты біздің экономикамызға, әлеуметтік деңгейімізге қаншалықты әсер етіп отыр бұл журналдардың саны да сапасы да иә қаншалықты біз үшін тиімді біздің еліміз үшін иә егер біздің елімізде сондай бір ғылыми деңгейде иә халықаралық деңгейде сондай халықаралық деректер көзіне енетін сондай журнал

0: алды неге қолдап шығармасқа? Әлде бізде не кедергі?
1: Қазір оған қадамдар жасалып жатыр деп ойлаймын. Университеттердің тарапынан журналдарының сапасын жоғарылатып, ол жерде ағылшын тіліндегі мақалалар көбірек болу керек. Шетелдік жаңағы редакция құрамында шетелдік ғалымдар болу керек. Ол бір сәтте бола қалатын дүние емес, оған ұзақ уақыт кетеді. Және ол қазір қадамдар жасалып жатыр деп ойлаймын. Ал енді экономикаға келетін болсақ, әзірге экономикаға бір оңды әсерін беріп жатыр деп ойламаймын. Бірақ ғылымның нәтижесі ұзақ мерзімде болады. Ол бір сәтте, биыл біз осынша қаржы бөлдік, оның нәтижесі қайда деп айта алмаймыз. Өйткені ол ұзақ мерзімді, сол уақытта ғана ол жемісін береді.
2: Алдағы уақытта ол болады деп ойлаймын. Өйткені біз мынадан қарауымыз керек. Осыдан 20-30 жыл бұрынғы осы сала бойынша зерттеулерді қарасақ, көп тақырыптар публицистикаға кеткен. Мына адамның публицистикасы, мына журналистиканың
0: ғалымның бойынша ма?
2: Мысалы, журналистиканы алатын болсақ, өзімізге де, көп доценттердің монографияларын қарасаңыз, көбісі бір тұлғаның публицистикасын зерттеп кеткен. Ал қазіргі еңбектерді қарасақ, Скопусқа енгізудің нәтижесі деп білемін, өйткені олар бір қысқа ғана тақырыпты алып, соны зерттеуге де жалпыдан жалқаға
0: көшкен. Сіз IT саласында қазіргі бұл жағы талап қалай енгізілді жаңаша? IT саласы бойынша.
1: Мен ғылыми digital journalism. Біз менде де журналистика бағытта. Сондықтан жалпы IT бағытында жариялану және индексті көтеру ол мүмкіндігі жоғарырақ. Бізге жаңағы гуманитарлық салаға қарағанда, гуманитарлық салада жариялану да, индексті көтеру де қиындау. Журналдардың саны да аз. Мәселен, тіпті біздің Қазақстандағы журналистика саласы бойынша бізде екі ақ журнал бар, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің хабаршысы және Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Сондай бізде шектеулер бар гуманитарлық салада.
0: Осы жерде бізде уақыт аяқталған екен, енді бір ауыз сөзбен осы гуманитарлық ғылымдарды жүйелі түрде әлсіретіп жатқан жоқ па дегенде сұрақ туындайды бұл талаптар. Бір ауыз сөзбен.
2: Сапаны арттырып жатыр деп айтуымызға болады. Сапа артқан кезде гуманитария да алға шығады. Ең соңғы мен жарқында шыққан жақында шыққан бір мақала қаңтар оқиғасы кезіндегі мақалалардың жариялануына қатысты. Ол үлкен саяси мәселе, бірақ соны ғылыми тұрғыда зерттеп, жаңағы квартирлі бір журналға жазып шығарды ғалымдар. Яғни зерттеу жақсы болған, яғни гуманитарий саласындағы
0: өрлеу бар.
2: Еңбекті жақсы
0: айналысса болған. Еңбектеріңіз табысты болсын. Қазақ ғылымы көтеріле берсін. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонақтары болған Астана IT университетінің ассистент профессоры, PhD докторы Айнұр Сләмғажы және Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің доцент міндетін атқарушы PhD докторы Гүлмира Амангелдиева. Сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат 30 жыл ішінде 890-нан астам отырыс өткізіп, 3,500-нан астам заң қабылдады. 60-тан астам парламенттік тыңдау, 3,000-нан астам іс-шара ұйымдастырды. Осы кезеңде үкіметке 3,000-ға жуық депутаттық сауал жолданды. Бұл туралы Сенаттың қорытынды отырысында айтылды. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Елімізде 32 гидроэлектростанция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттар даярлау басталды. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылды, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. Қазір 100-ден астам вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Қарағанды Жезқазған автожолын жаңғырту басталды. Қазавтожол ұлттық компаниясының ақпараты бойынша барлығы 457 шақырым жол жөнделеді. Жобаны іске асыру елдің транзиттік әлеуетін арттырады. Қарағанды және Ұлытау облыстарының экономикалық дамуына мүмкіндік береді. Қайта жаңғырту аясында жол екінші техникалық санат талаптарына сәйкестендіріледі. Биыл Түркістан облысында 65 газдан улану дерегі тіркелді. Салдарынан 12 адам қаза тапты. Газдан улану жағдайлары көбіне Сарағаш, Сайрам, Түлкібас, Төлеби және Қазығұрт аудандарында тіркелді. Өткен жылыту маусымында 16 мыңнан астам тұрғын үй тексерілді. Қауіпсіздік талаптарын бұзудың 98 дерегі анықталды. 15 тұтынушы газ жүйесінен ажыратылды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 24 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Ақтөбеде 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Гүлмира Сарина-ның орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Мейрамбек Жанболатовтың әні «Ән домбыра».

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Құрманғазының күйі Серпер, орындайтын Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі сейсенбідегі санын бастады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, бүгін 30-шы маусым, дәл осы күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын, қымбатты қуаныш иесі. Шалқармен бірге шабыттаныңыз, әр күніңіз тек қана жақсылықтың жаршысы болсын, біз соған тілекшіміз. Жақындарыңыз бүгінгі күні әдемі тілегін, шынайы ниетін жеткізіп жатқан шығар. Баршасы да қабыл болсын, жадыраңыз, жайнаңыз, көңіл күйіңіз қашанда көтеріңкі болсын. Ал енді сол жақынын біз арқылы құттықтап, әдемі ниетін жеткіземін деген тыңдаушыларымыз болып жатса, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ұмытпаңыздар, дәл қазір құттықтау хаттарын жазыңыздар. Кәнеке күтеміз, қымбатты радио тыңдарман, дәл осы ретте бір әсем әнге кезек берейік. Сіздерден жазба құттықтау хаттарын күтеміз. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700-393-2282.

иә, құрметті туған күн иелері, бұл күн сіздер үшін береке, бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. WhatsApp нөміріміз 8700 393 82. Өз жақыныңызды құттықтаңыз, шынайы лебізіңізді жолдаңыз. Шалқар радиосы әрине міндетті түрде оқиды. Келіп жатқан жазбалар бар, соның ішінде Мүрәділ және Мария есімді тыңдармандарымыз әдемі де әсерлі жазба қалдырған екен. Бұлай дейді, құрметті Шалқар радиосы, өздеріңізге деген алғысымыз шексіз. Сіздер алысты жақын етіп, жақындарымызға деген ыстық лебіз ақ жарма тілегімізді дер уақытында жеткізіп, екі жақты да қуанышқа бөлейсіздер. Бүгін Ақтөбе облысы Сұлугөл ауылында тұратын жиеніміз Әбдуәлиұлы Жәнібек 60 жасқа толып отыр. Жәнібек ата кәсібімен ерте жастан айналысып, өзінің айрықша еңбекқорлығымен танылған сыйлы азамат. Бар қажыр қайратын, күш жігерін еңбекке жұмсап, алдыңғы қатарлы үлгілі отбасы болып отыр. Күлпан келін екеуі өнегелі ұл мен қыз өсіріп отырғандығында айтайық. Жаратқан екеуіне зор денсаулық беріп, бала шағасының қызығын көрсін деп тілеуші Ақтөбе қаласындағы нағашысы Мүрәділ және де Мария деп көрсеткен екен. Бүгін 60 жасқа толып отырған жиендеріңіз Әбдуәлиұлы Жәнібек мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібелеріңіз әрдайым да мол болсын. Біз тілекшіміз, өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын, қымбатты Жәнібек мырза.

Я қымбат радио тыңдарманы, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. WhatsApp нөміріміз 8700-390-22-82. Өз жақыныңызға деген жылы лебізіңізді жолдаңыз міндетті түрде. Бүгін енді 30-шы маусым күні жаңа жасын қарсалып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Аққанат армандарыңыз биікке самғатсын. Шынайы бақыт иесі болыңыздар. Ал хат жолдаймын деген тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталап қояйын. 8700-390-22-82. Ал енді келесі жазба бізге Салтанат есімді тыңдаушымыздан жолданыпты. Қайырлы күн, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Мен өздеріңізге Шымкент қаласынан хат жолдап отырмын. Бүгінгі күні анамның туған күні еді, есімі Өріскүл. Анамызды өте қатты жақсы көреміз, қадір тұтамыз. Өмір жолында адаспау үшін білімді болуға, еңбек сүйгіштікке үйреткен, жамандықтан сақтандырып пана болған өзіңіз. Бізді алақаныңызда аялаған, тіршілік дауылына арқаңызды тосқан қамқор пейіліңізге жаратқан ием разы болсын. Өсіріп отырған өміріңіздің жалғасы, көзіңіздің нұры, көңіліңіздің гүлі, балаларыңыздың яғни Гүлзинат, Асқар, Асқат, Берік есімді балапандарыңыздың және де немерелеріңіздің қызығына тоймаңыз анашым. Парасат пен ақылыңыз жараса, шаттық пе кетпей жүзіңізден балаша. Ақ тілекпен айтарымыз көп біздің ұзақ ғұмыр кешіңізші балаша деп өмірдегі бар жақсылық атаулына тілейміз. Анашымыз Өріскүлдің құрметіне жақсы ән берсеңіз екен. Өйткені немерелері де күтіп отыр, апасын ерекше жақсы көреді. Апа, апа деп жанына шықпа айды, және де апасы да сол немерелер үшін барын береді деп бізге хат қалдырған екен Салтанат есімді тыңдаушымыз. Олай болса, сіздердің аналарыңыз, немерелерінің апасы Өріскүл ханымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын. Сол балапандарыңыздың атынан мына бір әсем әнді қабыл алыңыз.

ақжаулықты аналарымыздың құрметіне әсем ән жолданды. Баршаңызға тек қана сәттілік тілейміз. Бүгінгі күн жақсылықтың жаршысы болсын. Ал енді 30-шы маусым күні жаңа жасын қарсалып жатқан туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан тағы да құттықтаймыз. WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыз. Қайталаймын: 8700 393 2282. Ал келіп жатқан жазбалар легін жақсылық есімді тыңдаушымыздың жазған мына бір хатымен жалғастырсақ деп отырмыз. Жақсылық тыңдарманымыз былай дейді: құрметті Шалқар радиосы, мен өзімнің інім Ғани Абай Алмасұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Отбасына амандық тілеймін, дені сау болсын. Қызметіне толағай табыстар тілеуден жалықпаймын және де мына өлең шумағымды арнаймын. Туған күнің құтты болсын бауырым. Тілеймін мен сәтті күннің жарығын. Бақытты бол, қуанышың көп болып, амандықта жүре бергін жан інім, дейді құттықтаушы. Жақсылық анаң деп көрсетіпті. Ініңіз Ғани Абай Алмасұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ісіңіз жемісті болсын, абыройлы болыңыз және де өзіңізді жақсы көріп сыйлайтын, үміт ететін ағаңыз Жақсылық ағаңызбен арадағы сыйластыққа ешқашанда сызат түспесін. Туған күн иесі Ғани Абай Алмасұлына айтарымыз: айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең болып, төңірегіңіз түгел болсын. Және де сол ағаңыздың атынан мына бір әсем әнді тарту етсек дейміз. Ән шашуымызды қабыл алыңыз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

Я, қымбатты тыңдарман, бұл әнді ағалардың ініге деген өсиеті деп қабылдаңыздар. Қандай керемет өлең жолдары, яғни ұрысымда мейірім бар деді ғой. Яғни менің саған әрбір айтқан сөзім, әрбір ұрысымның өзі саған деген жанашырлығым деп тұр. Қандай тамаша. Қымбатты тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Тікелей толқында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева. Ал келіп жатқан жазбалар өте көп, соның ішінде Талғат есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін менің анам Қалмағанбетова Айгүлдің туған күні, яғни анашым бүгін 45 жасқа толып жатыр. Шымкент қаласының тұрғыны анашыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Өзі ұстаздық жолда табанды еңбек етіп келе жатыр, яғни 22 жылдық тәжірибесі бар мұғалім. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Анашыма әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Алтын күнім, жарқын нұрым жұмағым, сарқылмайтын балдай тәтті бұлағым, ұрпағыңа деп арнаған ғұмырың ұзақ болсын Тәңірімнен сұрарым. Аман жүрші, ауырмашы Айгүнім, орнамасын көңіліңе қайғымың, туған күнің құтты болсын бүгінгі қымбаттыдан қымбат жалғыз байлығым деп Талғат есімді тыңдарманымыз өзінің анасы, яғни 45 жасқа толып жатқан Айгүл Қалмағанбетоваға деген тілегін осылай жеткізген екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз Шымкент қаласының тұрғыны Айгүл Қалмағанбетова. Бүгінгі туған күніңіз шын жүректен құтты болсын. Дастарханыңыздан дәм-тұз үзілмей, барыңыз берекеге, берекеңіз тек қана мереке.

бірлігіңді тербетеді санарман, көңіл айдын, ақ тілекпен тазарған. Әр күннен тек жақсылық күтіп, әр шаңырақтың қуанышына ортақтасуға асық. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын одан әрі жалғастырады. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Ал енді бүгінгі күні жаңа жасын қарсалып отырған туған күн иесі болсаңыз, бұл күн сіз үшін береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Шалқар радиосы қашанда тілекші. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Қымбатты тыңдарман, жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді жолдаңыз, шалқармен бірге шабыттаныңыз дегіміз келеді. Ал енді жолданып жатқан жазбалар өте-өте көп. Соның ішінде соңы 7894-пен аяқталатын тыңдарманымыз, бірақ есімін көрсетуді ұмытқанға ұқсайды. Міндетті түрде өздеріңізді таныстырып кетіңіздер. Қай өңірден сіздер, есімдеріңіз кім болады деген сияқты. Олай болса оқимын. Былай дейді: қымбатты Шалқар радиосы, Ақшатау тумасы, Алматы қаласының тұрғыны Қапасов Жандос Зарлықұлы ел ағасы 60 жасқа толып отыр. Сізді 60 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз, Жандос Зарлықұлы. 60 жас ақыл парасаттың толысқан, өмірлік тәжірибенің кемеліне келген ерекше белес. Деніңіз саулық, ғұмырыңызға ұзақ жас және отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әр күніңіз шаттыққа, әр таңыңыз қуанышқа толы болсын. Балаларыңыздың қызығын көріп, абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, ел жұртыңызға сыйлы болыңыз және де сол ел жұрттың құрметіне бөлене беріңіз. Жасыңыз ұзақ, көңіліңіз жайдары, жүрегіңіз әрдайым қуанышқа толсын. Туған күніңіз құтты болсын, қымбатты Жандос аға, дейді. Және де ізгі ниетпен анасы, бауырлары, апалары және де жеңге жиендері бұл тілекке қосылған екен. Яғни осы ретте бізге құттықтау хатын жолдап отырған тыңдаушымыз Алтынай Жорабаеваның Ағажан деп аталатын әсем әнін берулеріңізді сұраймыз деп көрсеткен екен. Енді мүмкіндік болып жатса, міндетті түрде тарту етеміз. Ал енді 60 жасқа толып жатқан туған күн иесі, яғни Қапасов Жандос Зарлықұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы айтарымыз, жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз бағалы, мерейіңіз үстем болсын. Ізгі ниетпен бастаған әрбір ісіңіз оң нәтижесін беріп, қайда жүрсеңіз жолыңыз ақ, тілеуіңіз көл, арманыңыз асқақ болсын деген тілегімізді жолдаймыз.

қымбатты тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп, ұзақта бақытты баянды ғұмыр кешіңіздер. Қымбатты туған күн иелері, бүгін 30-шы маусым күні жаңа жасыңызды қарсалып отырған болсаңыз, Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді сол жақынына деген ізгі ниетін, шынайы тілегін жолдағысы келіп отырған тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Ал бізге Мәкен апамыз мынадай әп-әдемі жып-жылы ниетін жазып үлгеріпті. Құрметті Мөлдір дейді, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыс тілейміз. Келіп жеткен кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз еленіп, биіктерден көріне беріңіздер, тыңдаушыларыңыздың құрметіне алғысына ие болыңыздар. Ізгі тілекпен тұрақты тыңдаушыларыңыз Мәкен апа деп көрсетіпті. Мәкен апамызға алғыс айтамыз, және де ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіз. Шалқар радиосының белсенді тыңдаушы ретінде үнемі хат жолдап отырыңыз. Ал келесі тыңдаушымыз бар. Бұл кісі есімі Ардақ немесе Азат. Кім болды екен есіміңіз, соны нақтылап жазып өтсеңіз тіпті керемет болар еді. Бұл кісі былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, өздеріңізге бар амандықты тілейміз. Және де Кербұлақ ауданы Тастыөзек ауылында тұратын ұлағатты ұстаз, аяулы асыл ана, жар Құсайын қызы Алмагүлді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алмагүлдің жасы 100-ге келсін, және де ең бастысы бақытты да баянды мәнді сәнді ғұмыр кешсін. Әрбір ізгі ниеті еш қиындықсыз орындалып, жоспарларына жете берсін дейді тілек білдіріп отырған Самылтыровтар отбасы деп көрсетіпті. Яғни бүгін жеңгеміз Құсайын қызы Алмагүл 40 жасқа толып жатыр, біз өзі жалпы Жаркенттен боламыз деп көрсетіпті. Ардақ жеңгесі Азат бауыры деп көрсеткен екен. Алмагүл ханымды бізде шын жүректен 40 жасымен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, шаттық қуанышқа толы мәнді сәнді ғұмыр кешіңіз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

жүзінен нұр төгілген әйелдер қауымына арналған әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтап, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын дейміз. Әр күніңіз тек қана бақыттың, шаттықтың жаршысы болсын. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Тұрақты тыңдаушымыз Оралдан Тимур Мырза былай деп жазыпты: қайырлы күн Шалқар радиосы, биыл Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Өлеңті ауылының талап орта мектебінің 2006 жылғы түлектерінің мектеп бітіргенімізге 20 жыл толып отыр. Барша 89 жылғы құрдастарымды шын жүректен құттықтаймын. Күні кеше 20 жылдық кездесу кешімізді тойладық. Алыс жақыннан келген сыныптастарымызды көріп қуанып бір жасап қалдық. Баршамызға мықты денсаулық, еңбекте табыс, отбасыларына бақыт тілеймін, дейді Тимур Мырза. 20 жылдық кездесуден кейін бір керемет әсерде отырған шығарсыз, иә? Сол бақытты балалық шақтарыңыз еске түсіп, мектеп қабырғасындағы ұмытылмас сәттерді қайта еске алып, сондай бір тамаша кезді өткізген шығарсыздар. Алдағы уақытта да 25 жылдық кездесу, 30, 40, 50 жылдық кездесуде де төрт көздеріңіз түгел сол сыныптастармен бас қосуды жасын. Олай болса, барша сол замандас сыныптастардың құрметіне дәл қазір Тимур Мырзаның атынан тамаша ән тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, қандай тамаша әдемі тілектер сіздерден жолданып жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Және де бүгінгі күні жаңа жасын қарсалып отырған, яғни 30-шы маусым күні шаттанып, қуанып отырған туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Болашақтың ақ таңдары тек сіздер үшін қуаныштың, сәттіліктің бастауы болсын. Ал енді 87-193-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан хаттар өте көп. Соның ішінде Мирас есімді тыңдарманымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме құрметті Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға толағай табыс пен сәттілік тілеймін. Және бүгін анам Самалмен бірге 11 жыл оқыған құрдасы Самал Ғаниятқызының туған күні. Жаңа жасы құтты болсын, құттықтаймыз, деніне саулық тілейміз, әже бақытын тілейміз. Ізгі тілекпен 1980 жылы жылғы құрдастары дейді, Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауданынан. 1997 жылғы мектеп бітірген Талды Апан ауылының түлектері деп білерсіздер. Және де аяулы анамыз Самал Төлеген қызын да бүгінгі туған күнімен ерекше құттықтағымыз келеді. Анамызға дені сау болсын, отбасылық бақыты арта берсін, өсіріп отырған ұл қыздарының бар қызығын, қуанышын көрсін. Және де асқартау әкемізбен бірге, яғни Жас Қайрат есімді әкемізбен бірге бақытты баянды ғұмыр кешсін деп тілек жолдайды ұл қыздары, яғни ұлдарының атынан Мирас пен Диас, және де жолдасы Жас Қайрат дейді. Осы ретте бір ана туралы ән беруімізді сұраған екен. Түсінгенім бойынша бұл жазбада Мирас есімді тыңдаушымыз өзінің анасының туған күнін атап өткен, және де сол анасының құрбысы Самал Ғыниятқызында жазған екен. Яғни екі құрбының да есімдері Самал болса керек. Тыңдаушыларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз тек қана жақсылығымен келсін. Арайлап атқан әрбір таң жақсылықтың жаршысы болсын. Аққанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын. Істеріңіз берекелі, өмірлеріңіз берекелі болсын, қымбатты Самал есімді біздің қос тыңдаушымыз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген бүгінгі уақыт та аяқталды және бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып, қуанышын кеудесін қуаныш кернеп, көңілдері ақ тілекпен жадырап отырған туған күн иелерін тағы да шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Өмір деген үлкен керуеннің кез келген белесін оңай бағындырып, көздеген арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Мен Мөлдір Жамбаева және Ербол Ерсінұлы амандық тілейміз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін парламент қос палатасының бірлескен соңғы отырысы өтті. Жиында президент ертең Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енетінін айтты. Ұлт заңмен қатар мемлекеттік билік жүйесі түбегейлі жаңа сипатқа ие болмақ. Қос палаталы парламенттің орнына құрылтай келеді. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев Сенат пен мәжіліс депутаттарына атқарған жұмыстары үшін алғыс айтты. Мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда шамамен 3,500 заң қабылданғанын, оның әрбір 10-шысы депутаттардың бастамасымен әзірленгенін атап өтті. Бұдан басқа президент жаңа құрылтайдың цифрлық дәуір талаптарына сай жұмыс істеу қажет екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект кезеңінде ұлттық заңнаманы жаңа технологияларға бейімдеу маңызды міндет. Мемлекет басшысы құрылтай технологиялық прогрестің негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналуы тиіс екенін айтты. Сондай-ақ депутаттарды заң шығару барысында болжамды талдау, үлкен деректер мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануға шақырды. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің құрылуы елдің ұлттық бірлік бағытын өзгертпейтінін, керісінше азаматтардың мемлекеттік шешімдерге қатысу мүмкіндігін кеңейтетінін айтты. Оның сөзінше Халық Кеңесі конституциялық деңгейдегі алғашқы кең ауқымды диалог алаңы болмақ. Бұрын бөлек жұмыс істеген құрылымдар заң шығару бастамасы құқығы бар бір тұтас консультативтік органға біріктіріледі. Бұл халықтың пікірін мемлекеттік саясатқа тікелей енгізуге жол ашады деген мемлекет басшысы елдегі өзгерістердің бастама ашса да авторы да халық болу тиіс екенін атап өтті. Басқа да жаңалықтар, Қазақстан мен Грузия жасанды интеллект пен цифрландыру саласындағы байланысты кеңейтуге келісті. Оған екі ел премьер-министрлері қол жеткізді. Олжас Бектенов пен Иракли Кабахидзе Астанада кездесіп, экономиканың басым бағыттарында бірлескен жобаларды дамытуға уағдаласты. Келіссөз барысында жасанды интеллект саласындағы технологиялық әріптестікке ерекше назар аударылды. Кездесу қорытындысында екі ел стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға дайын екенін растады. Түркістан облысының Түлкібас ауданында болған жол апатынан бір әулеттің 5 баласы қаза тапты, тағы бір бала ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша Volkswagen Polo көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай жол жиегіндегі ағашқа соғылған. Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Полиция жол апатының нақты себептері анықталып жатқанын мәлімдеді. Қазақстанда пластикалық ота жасайтын клиникаларға жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі бұл шараны медициналық қызметке мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында қолға алып отыр. 2021 жылдан бері осы салада 92 тексеру өткізіліп, лицензиялық талаптар мен медициналық стандарттардың бұзылғаны анықталған. Нәтижесінде 24 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы 4,8 миллион теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ адам өліміне әкелген жекелеген жағдайлар бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жолданды. Қазақстанда жаппай көкпар ресми түрде тіркеліп, мемлекеттік спорт түрлерінің тізіміне енгізілді. Сонымен қатар бұл спортта қауіпсіздік талаптарын күшейту үшін жаңа ережелер бекітілді. Енді жаппай көкпар жарыстары тек жергілікті әкімдіктің рұқсатымен өткізіліп, медициналық, ветеринарлық және полиция қызметкерлерінің бақылауымен ұйымдастырылады. Мұндай шешім сайыс барысында болған қайғылы оқиғалар мен қауіпсіздік талаптарының жиі бұзылуына байланысты қабылданған. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күнде 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар мен Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, жалынды жастар! Сіздермен бірге Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Альмира Ұланқызы. Ұлт тарихын ұлықтап, қазақ батырлары мен хандары туралы 900-ден астам хабарды Шалқар радиосының алтын қорына табыстаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, халықаралық Жамбыл Жабаев сыйлығының лауреаты, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақ ұлттық салт-дәстүр академиясының профессоры, Інжу Маржан хабарының авторы, бағдарламамыздың қонағы Қоша Мұстафаұлы, сәлеметсіз бе?
1: Саламат айналайын, еңбектеріңіз жана берсін. Сіздермен кездескеніме мен де қуаныштымын.
0: Қошан аға, қазақ руханиятының қара шаңырағы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сіз осы қасиетті қара шаңырақ қазақ радиосына қалай келдіңіз?
1: 2003 жылы тұңғыш президентіміздің бастауымен мәдени мұра бағдарламасы басталған болатын. Мен ол кезде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қызметте болатынмын. Қазақ радиосының бас директоры Жүрсін Ерман осы бағдарламаға байланысты тарихи үлкен дүниелер жасасақ деп Қазақ радиосына мені шақырды. Мен сол 10 жыл қызмет істеген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін замдекен едім. Сол қызметтің бәрін тастап, Қазақ радиосына осы тарихи дүниелерді жасауға ауысыма тура келді. Содан бері 20 жылдың көлемінде Қазақ радиосында, Шалқар радиосында бабалар жайлы дүниелердің тарихын ақтарып отырған жағдайым бар.
0: Інжу Маржан, хабарыңыздың атауы нәзік, естіген жанға әсем әсер сыйлайды. Алайда хабарыңызда белгілі батырлар мен жыршы жыраулар, күйшілер, тарихи тұлғалар туралы айтып, салмақты ойды қаузайсыз. Тамыры тереңде жатқан тарихи оқиғаларды баяндап, қызықты әңгімелерді мазмұндайсыз. Бұл жобаны ұйымдастырудағы басты мақсатыңыз не?
1: Мың жылдықтарға созылған өркениетіміз, шежіреге толы тарихымызды, бабалар мұрасын жас ұрпақтың санасына сіңіру мақсатында мен Інжу Маржан толғау терме атты хабарлар ашқан едім. Еліміздің көне дүниелерін, көне тарихын жарыққа шығаруды алдыма мақсат етіп қойдым, әрі соны бүгінде іске асырып келе жатырмын.
0: Жақсы, ал өзіңізге ең жақын әрі ерекше есте қалған шығарылыңыз қайсы?
1: Менің жасаған әр хабарым халықтың ойынан шығып жатса, мен үшін үлкен жетістік, бақыт деп есептеймін. Мысалы, қазіргі осы мыңға тарта жасаған хабарымның қай-қайсысын алсам да, мен бәрі ерекше, бәрі өзімнің есімде, бәрі жадымда, бірінен бірін төмен көре алмаймын, өйткені бірінен бірі асат, бірінен бірі кем түспейді, өйткені оның бәрі мынау архивтерден, құжаттамалардан алынған тарихи деректермен түгел тексеріліп жасалып отырған хабарлар. Мысалы, осы соңғы кезде хан Абылай жайлы бір үлкен 3-4 бөлімді хабар жасадым. Сонда кеше өткен бабаларымыздың бір-біріне деген құрметі, бір-біріне деген ілтипаты үлкен таразы басына салынып айтылып отырады. Бір-бірін құрметтейді, бір-бірін сыйлайды. Мысалы, кешегі Тәуке ханның тұсында ғұмыр кешкен Бұхар бабамыз, бәрімен кеңесші болған Бұхар, көмекей әулие атанған Бұхар, Абылай ханға мынау жоңғарды қазақ жерінен түгел түре қуған кездегі айтатын бір үлкен мадақ жыры бар. Сонда қазақтың 40 мыңға жақын әскері тұрады, соның алдына шығып Бұхар қолына домбырасын алып Абылайға мадақ айтады. Өйткені жоңғарды талқандап қуу үшін мына батырлардың бәріне рух беру керек, батырлардың рухын көтеріп үлкен деңгейде соғыс ашу керек. Сонда ол Абылайға былай деп мадақ жыр айтады. Қазақтың байтақ жері үшін, жауда кеткен кеу үшін, билері мен бек үшін, енесі мен тай үшін, таулары мен сай үшін, бетегелі бер үшін, айнадай мөлдір көл үшін, көн садақты асынып, қалмақты қудың қашырып, сонда сенің бағыңа құт қондырды тағыңа, тәңірім берді артық сый. О, Абылай, Абылай дейді. Бұқар жау. Міне, осы сөздің астарында қаншама тұңғиыққа толы сырлар жатыр. Осылардың шешімін біздер шешпесек, кімдер шешеді?
0: Ал мәулімет едіге батырға арналған шығарылымыз неліктен басқа тұлғаларға қарағанда әлде қайда ауқымды әрі көп бөлімді қамтиды? Бұл оның шығармашылығының саңқырлығынан ба, әлде бізге беймәлім тарихи деректің молдығынан ба?
1: Мынау қазақтың эпос дастандары көне батырлар жыры үлгісімен салалас және соның негізінде пайда болып қалыптасқан жанр деп есептеледі. Батырлар жырының тарихына терең талдаулар жүргізген кезінде Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан сияқты эпостанушы ғалымдарымыз болды. Қазақ дастандарының алғашқы үлгілері 19-шы ғасырдың бірінші жартысында қағаз бетіне түсе бастады. Екінші жартысынан бастап баспа жүзінде жарыққа шыға бастады. Мәселен, Ер тарғын 1862 жылы Сейфүл Мәлік 1870 жылы басылып шықты. Қазан төңкерісіне дейін баспадан шыққан ондаған қисса дастандарды жинаушы, жырлаушы, сондай-ақ баспагерлік қызмет атқарған Шайхисламұлы Жәңгірұлы, Сұлтанғожаұлы, Нысанбайұлы, Наушабайұлы, Ізділеуұлы, Сабаұлы сияқты үлкен зиялылардың орны біздер үшін өте ерекше зор. Енді өздеріңіз тілге тиек етіп отырған Мәулім Нияз Едіге батыр дастанын жазған Нұртуған Кенжеғұлұлы болатын. Нұртуған Кенжеғұлұлы 1887 жылы туып, 1930 жылы өмірден өтті. Арал ауданы Аманөткел ауылы Мырзабас елді мекенінде дүниеге келген. Әлімұлы тайпасының шекті руының жақайым тармағынан тарайды. Атасы Еспенбет суырып салма ақын, әкесі Кенжеғұл шебер күйші. Анасы Айсылу шежіреші болған кісілер екен. Сауатын ауыл молдасына ашып, кейін медреседе Мұхаммеди молдадан дәріс алады. 13-15 жасынан бастап өлең жаза бастайды. 1910 жылы алғашқы эпикалық туындысы Едіге жырын жазады. Тілі өте көркем, шұрайлы. Сөз тіркестері бұрынғы өткен жыраулардың шеберлігімен қатар. Мысалы, сөз басындағы мұрабы шумағына қарап көрейік. Әуелі сөйле тілім жаппар хақтан, сөз шығар ойлы болса тілмен жақтан, аспан жер, адам айуан түрлі шөбі, көк теңіз таудан құлап дария аққан. Бітіріп, алты күнде құдіретімен қалдырмай тәмәмдаған бір сағаттан, аспан жер, жаралғалы есебі жоқ, бигіл жуарғы жағы әлімсақтан. Егәсі күлләләмнің пәруәрдігар жаратқан адам затты топырақтан. Неше жыл адам ата сүрет болып, жәннәттің есігінде бейнет тартқан. Адам зат жалғандағы бөлім-бөлім жайылған неше түрлі мәмлекеттан үстінде жеті құрлық неше патша жүргізіп халық қамырын тағы орнатқан. Тануы бір арланы бөлік-бөлік, қарасаң әрбір түрлі дін масақтан, сонан соң өз тұрмысын етіп кеңес, білімпаз, сөз сөйлейді ішкі бақтан. Қанекей, қызыл тілім қызғындағын, бір күні ажал келер, құрған қақпан деп сөз басының өзінде қаншама дүниелерді қамтып өтеді.
2: Бұл Қазақстанға белгілі жыршы, Қазақстанның мәдениет қайраткері, халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаты Демеубай Жолымбетов деген азамат. Өзі сыр бойының жыршысы қазір Ақтөбеде тұрады. Маған осы Мәулім Нияз Едіге батыр дастанын Нұртуғанның жасау үшін ұсыныс жасаған кісілердің бірі осы кісі. Мына сыр өңірінің азаматтары, ақсақалдары маған шығып, осы Нұртуған өмірден ерте кетті. 25 жасқа келгенше 5 дастан жазды. Бұндай үлкен ғалым, бұндай үлкен жыршы, жырау адам сирек кездеседі. Сондықтан осы жаңағы Нұртуған Кенжеғұлының жырын басында бір берген болатынбыз. Ол жартылай кетіп еді. Сон толық берсеңіз деп бізге өтініш жасады. Содан кейін осы жырды толығымен беруімізге тура келді. Бұл өте шебер жазылған, баяғы көре жыраулардың стилінде жазылған, көркемдік жағы өте шебер, образдарды керемет келтіретін, мықты көне жырдың қай-қайсымен болса да теңгелетін үлкен дастан. Орындаған Демебай Жолымбетов.
0: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы. Қошан аға, жырдың тілі шынымен өте көркем, әрі шұрайлы екен. Сіз бұл жырды бұрынғы жыраулардың шеберлігімен тең деп бағаладыңыз. Ал қазіргі жастардың тілі мен сол жырдағы шұрайлы тілдің арасындағы алшақтықты қалай жоюға болады?
1: Ол өте көркем. Мысалы, бүгінгі біздің мынау бүгінгі ақындарымыз кеше керек болатын болса, біздің осы 20-шы ғасырдағы ақындардың дүниелерін ар жағындағы 17-18-ші ғасырдағы жыраулар поэзиясымен салыстыра алмаймыз. Өйткені ол жыраулардың сөз саптасы өз бөлік. Мысалы, сондықтан анау жыраулар поэзиясын ақындар поэзиясы бол енді бірімен бірі жаңағы салыстырып қараған кезде кешегі жыраулар поэзиясының биіктігі өте жоғары, сөз деңгейі де жоғары, көркемдік жағынан да қай жағынан алсаңыз да ол жыраулар поэзиясы деген биік тұрады. Бұл ұлы поэзия, жыраулар поэзиясы. Өздерін мына жырау деңгейіне көтергісі келеді қазіргі жастар. Бірақ ана жыраулардың деңгейі мен бұл бүгінгі жыраулардың деңгейін оның заманы мен бүгінгі заманды салыстыруға келмейді. Мысалы, кешегі Сүйінбай, Мынау тезек түрі деген өткен Абылай ханның ұрпағы Жетісу толығымен билеген. Мына шеті Жетісу, ар жағы Семейге дейін, мына шеті Ыстықкөлге дейін толығымен Жетісудың бәрін билеп, ол өте хан дәрежесінде болған үлкен адам тезек түрі. Бұрын сөзі өтімді болған, өзі ақындығы бар. Анау Бақтыбай деген ақын өткен Жалайырда, мына жағында Түбек деген ақын өткен Найманда, мына жағында Сүйінбай өткен Шапырашта, солардың бәрін жинап, солармен өзі бір мезгіл айтысып, солардың сөздеріне жүзеу жасап, керек болатын болса, былай-былай деп оларға жол көрсеткен адам. Ал енді сондай үлкен ірі тұлға халыққа еңбек еткен, ол керек десеңіз, Ресей патшалығы оны сыйлаған. Сол адам мысалы қанша еңбек сіңіріп жатса да, Сүйінбайдың бір ауыз сөзінің арқасында жағымсыз кейіпкерге айналып кетті. Өйткені ол жыл келді бостан деген оның екі ұрысы болған. Біреуі ар жағындағы Семей жақтағы Найманнан жылқұрласа, мына жағы біреуі Қарқаралының тұсынан арғындар жағынан жылқайдаған ұрылар болған. Сол жылқыны іздеп енді қыста айдап кетеді. Сол қардың ізімен жылқының ізімен кеп Жетісуға кеп тірелген ғой іздеушілер. Келсе жаңағы жерде тани жылқысын, бірақ жаңағы тезек түренің ұрылары біз ояқтан әкелген жоқпыз дейді. Тезек түренді атыма сөз келмесін деп, жоқ ол өз жылқыларым дейді. Сонда не керек екіге бөлінеді. Сонда Сүйінбай ақынның мына сөзін қараңыз. Әй тезек, хан емессің, күйіксің, бүкіл елді айдап жеп төріңе зорға сыйыпсың, ұры қары залымның қасыңа бәрін жиыпсың, қанша жесең тоймайсың, түпсіз жатқан ұйқысың, қадірің жоқ халқыңа аққан судай сұйықсың дейді. Содан тағы да бір үлкен бір қақтығыстың кезінде Сүйінбай айтады: әй тезек, қарамысың, төремісің, жемесең ұрлық малды өлемісің, жетім менен жесірдің ақысын жеп ақыретке барғанда беремісің дейді. Мінекей Сүйінбайдың ақындық дәрежеде, жыраулық дәрежедегі мықтылығы осында. Оның халықтың мүддесін қорғап, анандай хан дәрежесіндегі адамның бетіне осылай тіке айтуы. Көрдіңіз бе? Оны қазір біздің айды, мен жыраумын, мен мықты ақынмын деп жүргеннің біреуі өзі хан емес, облыстың әкімі емес, ауданның әкіміне өсіп айтылатын сөз айтылатын жағдайда ма? Көріп тұрсыз ба? Осы жағынан да қарау керек ақындықты, жыраулықты, кешегілердің билігін. Мысалы, мынау Сәбит Оразбаев деген Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты бүгін 90-ға келіп отыр. Мен сол Сәбит ақсақалдан үлкен сұхбат алып хабар жасадым. Сүйінбайдың хабарында да кейіннен де. Сонда ол кісі мынау Махамбет ақынның 200 жылдық тойын ЮНЕСКО-да Иманғали Тасмағамбетов атап өтіп, кітабының тұсаукесеріне барған екен. Барған кезімізде ЮНЕСКО-да Францияда өтіп жатты дейді. Ана Махамбеттің өлеңдерін Бәленбай тілге аударып қойыпты дейді. Бір шумақ өлең тұрады, мысалы оны французша, ағылшынша, немісше тағы да қаншама тілде аударып қояды. Екінші шумақ тұрады, соны аударып қойған. Сол залды ақырындап көріп келе жатқанбыз. Ана бұрышқа келіп тірелген кезімізде бір шумақ өлеңі қазақша тұр екен дейді, қазақша. Аудармасы жоқ. Сол жанына тоқтап, мынаның аудармасы неге жоқ болды екен деп бастап келе жатқан гидке айттық дейді, мына өлеңнің аудармасы неге жоқ деп. Сонда ана айтты дейді, мен білмеймін, қазір шақырайын деп ана жақтан басшылық шақырып келді дейді. Сонда сіздер кімсіздер деген сұрақ туды дейді. Ана жерге келіп докторлар, профессорлар бар, бәрі келіп жиналып тұрып қалды дейді қасымызға. Сіздер кімсіз? Біз осы мына Махамбеттің елінен келген, Махамбеттің ұрпағымыз, қазақ деген ел боламыз. Мына бір шумақ өлең аударылмай қапты. Оның себебі не? Бұл қалай? Неге болды? Мына басқалар аударылып тұр деп сөйтіп айттық дейді. Сонда жаңағы жердің басшылығы бар, профессор, академиктер бар айтты дейді. Ойпырмой, не деген ұлы халық едіңдер? Қазақ деген ұлы халық екен ғой деп айтты дейді. Мынандай ақындарың бар, не деген бақыттысыңдар? Егер де бізде мынандай осындай ақын болса, біз әлемде қанша тіл бар? Мысалы 250 тіл болса, 250 тілге аударып бүкіл әлемге таратып жіберетін едік. Сөйтіп мақтанып отыратын едік. Біздің мынандай ғалымы, ақынымыз бар деп. Ал сіздер мынаның бір шумақ өлеңін аударуға біздің шамамыз келмеді деп айтты. Мен айтамын ғой енді. Ойпырмай Сәбитаға қандай шумақ деп. Сонда бір шумақ өлеңі сіз енді бүгінгі ақындармен салыстырып жатасыз. Өзі Махамбет батыста жатыр. Сонда айтқаны ғой, мына арқаны, арқада изен деген шөп болады. Соны айтып тұр. Арқаның қызыл изені, басы күрдек төбер ал, қыдыра шалар арбана, еліңде қарияң жоқ болса, жастарың болар дивана,
2: Бір сынаған жаманды екінші қайтып сынама. Тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дегенін өмкін. Көрдіңіз ба? Кешегі жыраулар поэзиясының құндылығы осында. Сөздің құдіреттілігінде. Мысалы, жағы Нұртуған ақын жас кеткен, сол 25-30-ға келмей жатып, үлкен бес дастан жазған. Соның біреуі Мәуліт Нияз Едіге Батыр дастаны. Сол Мәуліт Нияз Едіге Батыр дастанын тыңдап көрсеңіз, өзіңіз түсінесіз бұның ішінде қаншалықты айырмашылық бар, бұның ішінде сөзде қандай ерекшелік бар, сөз саптауда қандай құдірет бар, соның бәрін түсінесіздер.
0: Мәулім Язды өз замандағы басқа да жырау батырлармен, мысалы Махамбет, немесе Шалкиіз, солармен салыстырғанда оның тек өзіне ғана тән, ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасы ретінде не атар едіңіз?
1: Шығу тегіне қарай, дастандар ойдан шығарылған сюжетке негізделген, тарихи адамдар туралы және әдебиеттен келгендер болып бөлінеді. Нұртуған Кенжеғұлұлының Мәулім Нияз Едіге Батыр дастаны қиял ғажайып шебер жазылған көркем шығарма.
0: Біз барлығымыз білеміз, Мәулім Нияз қолына қару алып қан кешкен батыр, әрі жаны нәзік, сөз кесін ұққан жырау. Қалай ойлайсыз, оның бойындағы осы екі қасиет, бұзушы мен құрушы бір-бірімен қалай үйлесім тапты? Ол кісі өз толғауларында соғыстың қасіретін батыр ретінде ме, әлде гуманист жырау ретінде ме көбірек сезінді?
1: Қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиетінде эпикалық туындыларда сезіммен, оқиғалармен қатар өрілген лиро-эпостық шығармалар да енеді. Яғни тарихи жыр өткен заманның шындығын көркемдік сүзуден өткізіп, халық жадында сақталған рухани шежіре іспеттес деуге болады. Тарихи жырларды таза деректік еңбекпен шатастыруға болмайды. Ол ең алдымен өнер туындысы. Ал дастан жыршының эстетикалық талғамымен көркемдік ой жүйесіне сай өңделеді. Кейіпкерлердің іс-әрекеті жинақталып, кейде әсіреленіп, оқиғалар драмалық сипатқа ие болып кететінде кездері болады. Сондықтан кейіпкер өзін батыр ретінде де, әрі гуманист, жырау ретінде де сезінуі мүмкін.
0: Сіз күміс көмей ақын жыршылармен сұхбат құрып, терең мағыналы әпсаналарды жинап жүрсіз. Жаттап жүрген жыр толғауларыңыз бар болар, солардан үзінді оқып берсеңіз.
1: Әрине бар, кешегі жоңғар шапқыншылығы кезіндегі біздің жырауларымыздың әрбір сөздері біздерге сабақ болуға тиіс. Қамыстың басымайда түбісайда Жәнібек Шақшағұлы болатын айза, алдыңнан жау, артыңнан су қысқанда ер жігіттің ерлігі осындайда. Бөкеймен сағырдай дулаттағы, Дербісәлі маңдайдай қыпшақтағы, қанша батырға айтса да бір қайтпайтын сарыменен баяндай туақтағы. Ағашта биікті айтсаң қарағайдай, ерлікте жігітті айтсаң Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай қойгелдіні айтты. Найзасының ұшына жау мүнгізген Еменәлі Керейде ер жабайды айтты деп толғанады. Әрбір сөздері маржандай жарқырап тұрған жоқ па бабаларымыздың.
0: 60 жыл бойы тыңдарман жүрегіне жол тауып, ұлттық үн мен рухты дәріптеп келе жатқан ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының мерейтойына арнап ақ батаңызды берсеңіз.
1: Биыл
3: Шалқар радиосының 60 жылдығы.
1: Еліміз аман, жұртымыз тырыш болсын. Елдің ішін жаудан, сыртын жаудан сақтасын. Қазақ халқының еліміздің жұлдызы жарқ болсын деген келеді. Шақырғандарыңызға рахмет, сіздерге де үлкен табыстар тілеймін.
0: Құрметті достар, бүгін біз Қошан Мұстафалымен бірге радио әлемінің терең сырларына үңілдік. Оның дауысы мен сөзіндегі күш тыңдарманға жол табудың, рух берудің нағыз үлгісі екенін байқадық. Радио тек ақпарат тарату емес, жүректен жүрекке жететін өнер. Ол арқылы біздің тарихымыз бен рухымыз болашақ ұрпаққа жеткізіледі. Қошан ағаның тәжірибесі осыны айқын көрсетеді. Уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы, хабарды дайындап жүргізген Альмира Ұланқызы. Келесіде тілдескенше достар.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Бабамдардан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Суат Әбусейітовтің орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең.

бір бар оның өз жұмбағы. Бақыт үшін қанша жан көз жұмбады.

Sancho Pausen gern Mordaren sein. Wolzen über Paschander.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ахан Әбдуәлінің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақжал керім.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған авторлық әні Бақпен қызыр қонса да.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қазанғаптың күйі құсқайтары орындайтын Magic of Nomads Etna Jazz Tova.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қосымжан Бабақовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Ақ тентек».

0: Сіздер Қосымжан Бабақовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Күдерқожа мен Құнанбай би. Бабалар сөзін бағалай білетін қадірлі ағайын. Сонау 1852 жылы Қарқаралыда Құнанбай Өскенбайұлы аға сұлтандыққа сайланарда Күдерқожада құрметті бидің бірі болып қатысыпты. Аға сұлтан сайлауға келген орта жүздің билері өзара айтысып бір шешімге келе алмай, Құнанбайды сайлау сайламасы екі талай дауға түсіпті. Сонда Күдерқожа орта жүздің барлық билеріне арнап былай деп басалқы айтқан екен: «Атаңнан артық тусаң, туыстарсың, ез болсаң, кезегіңді уыстарсың. Біріңді бірің түртіп не қыласың, түбің бір исі қазақ туысқансың. Құнанбай орта жүздің тұзы емес пе? Көнеден арнасы бар із емес пе? Қарадан хан болса да реті бар, салмаңдар қыл кеңірдек қыл өңешке. Сәукеш суда ағар жүйесімен, жарасар көштің сәні түйесімен. Кімің бар Құнанбайдан озып туған, айырма елді нағыз иесінен. Арғыма қанша шапса армаған, қиыннан жол табады дарын адам. Сыртынан алтын сары, мыс та сары, жақсыны жарым жандық танымаған» деп өлеңдетіп келіп, әр қарай былай деп тақпақтай жөнеліпті: «Тұз болмаса ет бұзылады, дін болмаса ниет бұзылады. Ел ермен көркем, жер көгімен көркем. Ақыл асқанды хан тұтын, білім асқанды пір тұтын. Жақсыңды қадірле, жаманыңды тәрбиле, қазағым. Арбаға тоқпақ көргенді жекпе, соқпақ көргенді жек. Әңгімені төлдете бермей, түрлі сөздің түйініне келіңдер» деп кесіпті. Сонда орта жүздің би шешендері: «Оу қожеке, аруағыңыздан айналдық» деп бәрі де орындарынан тұрып Күдерқожаның қолын алыпты. Осылайша игі жақсылар Күдерқожаның сөзіне бәтуа қылып Құнанбай аға сұлтандыққа сайланған екен дейді. Сонда 48 жаста Құнанбай орнынан ұшып тұрып Күдерқожаның алдына жүгініп отыра қалып: «Алла Тағала пайғамбарлықты сіздерге берген, сіз солардың ұрпағысыз. Батаңызды беріп маңдайымнан бір сипаңызшы» деп қолын жайғанда Күдерқожа іркілмей былай деп бата беріпті: «Баянды мінер тағың құтты болсын, денсаулық арғашанда мықты болсын. Бақтың абыроймен өрлей берсін, қайғысыз дәулет дәмің тұщы болсын. Әділ бол, халқың іштен қас болмасын. Алауыз ағайының жат болмасын. Жаратқан барлығына бірлік берсін, нәһәндай өрге сүйрі елдің басын. Аман сау тату болсын жамағатың, Алланың таза сақта аманатын. Жоғалтпа мұсылманның бес парызын, шықпасын алталашқа жаманатың. Жігіттің кісілігі уәде сені, адамда ғайып бесеу еке өлім. Сенімін ел халқыңның адалақта, мінекей сізге сенет қанша елің. Ноқтасын үзеді ел дін болмаса, бұлбұлда сайрамайды гүл болмаса. Орта жүз сусындасын исламнан, кең мешіт салдырарсың тым болмаса. Алладан медет, пайғамбардан шапағат, әруақтардан аян, әулиелерден шарапат. Ішіңнен сабыр қанағат, ісіңнен ләззат, рахат тап. Аллаху акбар» деп маңдайын сипапты. Бұл кезде Күдерқожа бар жоғы 32 жаста, Құнанбайдан 16 жас кіші екен. Сөйткен Құнанбай қазақтан шыққан хан дәрежесіндегі аға сұлтан болды. Қарқаралыға орта жүз бегарыс ұрпағына арнап үлкен мешіт салдырды. Жас ұлғайғанда 1876 жылы 72 жасында Меккеге қажылыққа барған. Бұған дейін қазақ қанша бай болса да бірде біреуі Меккеден қазаққа,
қажыларға арнап қонақ жай үй салдырмаған. Құнанбай мұны намыс көріп, барлық қаражатын жұмсап, қазаққа арнап мәңгілікке Меккеден жер алып, қонақ жай салдырған. Ол қонақ жай Құнанбайдың тақиясы деп аталады. Сөйтіп Құнанбай қазақты бүкіл мұсылман әлеміне танытты.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шәміл Әбілтаевтың орындауында Сейтектің күйі заманай бірінші нұсқа.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Жаңа конституцияның күшіне енуі ұлт тағдырына тікелей әсер ететін тарихи оқиға. Бүгін президент парламент палаталарының бірлескен отырысында осылай деді. Осыған орай мемлекет басшысы бірқатар маңызды құжатқа, соның ішінде құрылтай сайлауын өткізу туралы арнайы жарлыққа қол қоятынын айтты. Азаматтарымыз елдің ертеңіне бейжай қарамай, шешуші сәтте таңдау жасауға қабілетті екенін айқын көрсетіп келеді. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың алдағы саяси науқанға да белсене салсат деген сенімін білдірді. Президент қос палата депутаттары белсенді жұмыс істеп, заң шығару үдерісіне елеулі үлес қосқанын да айтты. 8-ші шақырылым депутаттары үкіметке 2000-нан астам сауал жолдап, 31 үкімет сағаты мен 9 парламент тыңдауын өткізді. Осы жылдар ішінде депутаттық корпус азаматтармен ашық әрі тиімді байланыс жүйесін қалыптастырды. Бір палаталы құрылтай жүйесіне көшкен соң, заң шығарушы органның комитеттері де мемлекет саясатының басым бағыттарын негізге ала отырып құрылғаны жөн деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар президент адал азамат тұжырымдамасы мен таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы қоғамда жаңа этикалық құндылықтарды қалыптастыруға негіз болғанын айтты. Депутаттар бұл бастамаларды халыққа түсіндіру және жүзеге асыру ісіне белсене атсалысты. Парламент қызметі арқылы заң мен тәртіп қағидаты мемлекет саясатында түбегейлі орнығып, ұлт болмысының ажырамас бөлігіне айнала бастады. Бұл ретте құрылтай жүйесі парламенттік дәстүрді сақтай отырып, әділетті қоғам құруға, заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен тазалық сияқты құндылықтарды нығайтуға қызмет етуі тиіс деді мемлекет басшысы. Басқа да жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысында жаңа Есіл, Саумалкөл және Таянша теміржол вокзалдары күрделі жөндеуден кейін қайта ашылды. Жаңғырту жұмыстары елдің көлік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Жаңа нысандар жолаушыларға қолайлы жағдай жасау үшін толық жаңартылып, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Қазір ел бойынша барлығы 124 вокзал жаңғыртудан өтуде. Батыс Қазақстан облысында алаяқтарға көмектескен 7 студент сотталды. 19 жастағы колледж студенттері өздерінің банк шоттары арқылы шамамен 4 миллион теңгені өткізген. Сот оларды 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесіп, пробация бақылауына және мәжбүрлі еңбекке тарту туралы шешім шығарды. Талапты орындамаған жағдайда бас бостандығынан айырылып, түзеу мекемесіне жіберіледі. Ал ішкі істер министрлігі азаматтарды көшеде, аялдама немесе қоғамдық орындарда кездесетін күмәнді QR-кодтарды сканерлеуден сақ болуға шақырады. Қаскөйлер түпнұсқаның орнына жалған кодтарды жапсырып, адамдарды қауіпті сайттарға бағыттауы мүмкін. Сондықтан QR-кодты сканерлемес бұрын оның шынайылығын және ашылатын сілтеменің мекенжайын міндетті түрде тексеру қажет. Белгісіз сайттарға жеке мәліметтерді, банк картасының деректерін немесе SMS-кодтарды енгізуге болмайды. Тарлан Астана жеңіл рельсімен 3 миллион адам жүрді. Қазір жүйені күн сайын орта есеппен 70 мыңға жуық жолаушы пайдаланады. Тарлан Астана елордадағы сұранысқа ие қоғамдық көлік түрлерінің біріне айналып келеді. Айта кетейік, қазір Қосшы бағытына арналған екінші кезеңнің құрылысы жүргізіліп жатыр. Футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгінгі күннің басты кездесуі Кот-д'Ивуар мен Норвегия ұлттық құрамалары арасындағы матч. Кездесу Астана уақытымен сағат 22:00-де басталады. Ал түнде Франция мен Швеция кездессе, таңертең Мексика мен Эквадор жасыл алаңға шығады. Жеңіске жеткен құрама әлем чемпионатының 1-8 финалына жолдама алады. Бүкіл ойынды Қазақстан мен Қазспорт арнасы көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер. Исраил Сапарбай. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, кітап әлемі хабары эфирде, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Киіз үй кітабы ағылшын тілінде Атамұра баспасынан жарық көрген, бұл басылым қазақ халқының дәстүрлі баспанасы киіз үйдің тарихын, құрылымын, жасау технологиясын және де мәдени рухани маңызын жан-жақты таныстырады. Кітап авторы, өнертанушы шебер Бұлбұл Кәпқызы ағылшын тіліне аударған Дүйсенәлі Әлімақын Атамұра кітап дүкенінде өткен аталған кітап таныстырылымында Атамұра корпорациясының президенті Рахымғали Құлмұхамед киіз үйдің мазмұны мен шығу және де аударылу және таралу барысына жан-жақты тоқталды. Мемлекеттік сыйлықтың иегері жазушы Қадырбек Сегізбай, филология ғылымының докторы профессор Қансейіт Әбдезұлы, ақын Бауыржан Қарабек және қаламгер Қайнар Олжай кітаптың құндылығына тоқталып тұсауын кесті. Киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы баспана ғана емес, қазақ халқының дүние танымын, яғни табиғат пен үйлесімді өмір сүру мәдениетін, шаңырақтың береке бірлігін, ұрпақ сабақтастығын, ұлттық құндылықтарды, қолөнері мен тұрмыс салтын айқындайтын ұлттық мұра. Оның құралымы халқымыздың табиғат заңдылықтарын терең түсініп, өмір тәжірибесін шебер пайдаланғанын көрсетеді. Кітапта киіз үйдің түрлері мен құрылымдық ерекшеліктері, кереге, уық, шаңырақ жасау, тәсілдері, киіз басу, үй жабдықтарын әзірлеу жолдары кеңінен баяндалады. Сонымен қатар, ши тоқу, ермек тоқу, басқұр, бау, арқан, есу өнері, текемет, сырмақ, алаша, кілем және де түске сияқты ұлттық қолөнер туындыларының жасалу ерекшеліктері сипатталады. Басылымда киіз үйді тігу тәсілі, ішкі жасауы, жиһаздары, тұрмыстық бұйымдары мен ұлттық ыдыс-аяқ түрлері туралы толық мәлімет берілген. Кітаптың ағылшын тілінде жарық көруі қазақ мәдениеті мен өркениетін шетел оқырманына таныстыруға мүмкіндік береді. Бұл басылым ұлттық мұрамызды халықаралық деңгейде насихаттап, мәдени байланысты нығайта түседі. Киіз үй кітабы бірнеше халықаралық көрмеге қатысып, кітапсүйер қауымның сұранысына ие болды. 2025 жылы Түрксой халықаралық ұйымы ұйымдастырған байқауда бас жүлдені иеленді. Бұл іс-шара барысында кітаптың мазмұны мен ерекшеліктері таныстырылып, ұлттық мәдени мұраны сақтау мен дәріптеудің маңызы сөз болды. Қадірлі радио тыңдаушылар, кітаптың тұсау кесерін жүргізген Рахымғали Құлмұхамед.
7: Кітаптың ішінде Елеухан анамыздың да қолтаңбасы бар екенін аңғарып отырмын. Себебі кейбір жерде ақын болып кетеді, кейбір жерлері керемет, өте терең кетеді.
8: Біз білмейтін нәрселерді, қазақ дәстүрлерді керемет айтады. Сондықтан мен ойлаймын, апамыздың да бұл жерде үлкен үлесі бар. Бұл бір керемет тамаша кітап жол тартты деп оқырмандарға санаймын. Себебі бұндай қазақ құндылықтарымен біз мақтануымыз керек. Жалпы бұл бізде шығып отырған бірінші кітап емес. Халықаралық тілдерде көптеген кітаптар шығардық. Кейбіреуін атап кететін болсақ, біздің қазақ дәстүріндегі шетелге шығарған кітаптарымыз, олар бірінші кезекте қазақтың әдет-ғұрып салт-сана дәстүрі. Кезінде ана үлкен Сейіт Кенжахметов ағамыздың авторлығымен шыққан, одан кейін қазақ дастархан деген, бұл да бірнеше тілге аударылды. Қазақтың тағамдарының бәрін түрлері жаңа мен көрсетіп кеттім. Ана бауырсақтан, наурызкөжеден бастап, қойдың мүшелері қалай, жылқының қазықартасы, жазаясы қалай дайындалады. Оның авторы мен қасымда отыр. Әдебек Сегізбайұлы ағамыз. Содан кейін мына қазақ гүлдері деген кітап. Мүмкіндік болса оны да көрсетіп қою керек, осы жерге әкеліп қоюға болады. Мысалы, көбі голландиялық розаны голландиядан шықты дейді, ана пионер шығымдықтарды біздің елде жоқ деп ойлайды. Ал шын мәнінде бізде қандай керемет гүлдер бар. Тау төсетінде гүлдер бар, дала төсетінде гүлдер бар. Сондықтан осылардың бәрін біз қазақша сөйлеттік. Сонда қазақтың қазысы бар бізде шыққан. Жеті қазынаның бірі ит туралы жазылған кітап. Енді рұқсат болса, біз бірінші кезекте мына тұсаукесер рәсіміне жол бергеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын. Келесі сөз кезегін белгілі жазушы, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткер Кәдібек ағамызға береміз.
9: Мына мен дәл қойшының баласы Киіз үйде тұрып, киіз үйде өскен азаматпын. Енді киіз үй туралы білем деп ойлайды, көп біледі. Біздің бір киіз үйіміз кеңестік кезең әбден жұрттың барлығын кедейлендіріп, бұрынғы дәстүр салттарын ұмыттырып дегендей. Сонда тігіп жүрген киіз үйіміздің бұрынғы киіз үйлердің нұсқасы ғана. Көбі ұмытылған дүние ғой. Бұл біздің кітабы қолында қол жазбасын алғаннан кейін өзі де қарап шығыпты. Мағанасы кәдімгі мынау жұрттың дүниесі сияқты. Қарап шықсаңызға айтады. Қарап шықтым, оқыдым, сосын бірақ айтты, мынау керемет құнды дүние болады. Себебі мен білемін деген нәрсе негізі адамдікі. Кітап жаңа ағылшын тіліне аударылыпты. Ағылшын тілі енді дүниежүзіндегі жетекші тіл ғой. Дегенмен де менің қиялым жақында Пекинде болдық, сонда менің кітабым сосын бұл гүлдер туралы ұлттық кітапханада көрмеде отыр. Мына азаматымыз көп тілді біледі екен, бәлкім қытайшаға да.
10: Кестік оны?
9: Иә, испаншаға, француз тілде аудару мәселесін жалғыз бұл кітап емес, ана ұлттық құндылық кітаптардың барлығын аударса жаман болмайды. Көріп қазақты танытудың бірден бір жолы деп ойлаймын.
10: Келесі сөз кезегін Жазушылар одағының хатшысы, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер, филологияның докторы, профессор Қансейіт Әбдезұлына беремін.
11: Шын мәнінде баға жетпес құнды кітап, бірінші қазақ үшін, бүкіл түркі жұрты үшін, болашақта бүкіл әлем үшін өте құнды кітап болайын деп. Өте қатты қуанып отырмын. Осы мына осы біздің осы бүгінгі жиында мен бір тарихи сәтіміз деп есептеймін. Тарихи сәтте отырмыз қазір. Мұсылман бауырларымызға бұл осындай сапар ұзақ болсын, жолы сәтті болсын, мен өте қуанып отырмын. Жаңа деген дестерік келіп, Рахан кабинетіне кіріп, осында мына Қадырбек ағамыз бар, бәріміз бір жарым сағаттай осы кітаппен таныстық. Бұны мен кеше таман әлеуметтік желіден оқып, таңертең осында сіздердің Атамұраны бір әдемі қарындасым осы әлеуметтік желі Фейсбукта осыны таныстырды. Осы тұр осын үшін.
10: Әйгерім.
11: Өте әдемі таныстырдым, кітап қолын ұстап тұрып. Иә, рахима қарындасым жақындығында Қытайға барып үлкен көрме өткізіп өзі қатысып әлеуметтік желіден дұрыс қазақ оқыды. Керемет Қытайда кітап көрмесінде осы киіз үй керемет таныстырылды.
10: Дұрыс.
11: Жаңа екі тілде шығып тұрды көрдіңіз бе?
10: Дұрыс.
11: Жаңа неге екі тілде шығып тұрды? Қазақша және
10: Қытайша
11: шығып тұрды. Және осы кітаптың ең басты құнды беттерінің бәрі шығыпты, мында байқадым. Иә, өте риза болдым. Өте дұрыс, екі миллиард халқы бар.
10: Міне жаңа сіз айтып тұрған
11: бұлардың бәрі қытай тілінде.
10: Міне жаңа қоржыныңыз бар, шай қалтаңыз бар,
11: қазақтың ежелгі тұстарына дейін көрдіңіздер, мынаның ішінде ежелгі тұстарына дейін. Ал енді рахым қорытынды сөзімді бір ауыз айтайын. Мына Атамұра баспасына мен өте ризамын. Себебі соңғы 20 жылдың ішінде қазақтың барлық ең қасиетті, ең игілікті, ең киелі құндылықтары туралы бір кітап шығарып жатыр. Міне қазақтың киіз үйі, қазақтың дастарханы, Қазақстан қызғалдақтарының отаны, қазақтың тазысы, қазақтың тұлпары да туралы кітап шықты.
10: Дайындалып
11: жатыр. Қазақтың тұлпары, бұл енді керемет кітап болады. Қазақтың тұлпары құлагерден бастап қазақтың бүкіл арғымақтары мен тұлпарларының бәрін тарихын жазып шығып, ана батырларымыздың, біздің атақты алпамыстың тұлпары, қобыланның тұлпары, содан бастап төмен қарай қазақтың тұлпары деген бір кітап шықса, бір бес тілде, қытайша, қазақша, ағылшынша, немісше, французша. Бұл керемет болар еді.
10: Өз кезегін мен Бауыржан ағама берейін деп отырмын. Белгілі ақын ағамыздың өмірбаянын қарасаңыздар, бұл кісі политехникалық институтты бітіргенмен, энергетик болғанмен әдебиет саласында үлкен өзінің сүбелі үлесі бар, тамаша қолтаңбасы бар, өлеңдері бар. Сондықтан әдебиет саласында ылғи төбе көрсетіп қолдау білдіріп жүреді. Сондықтан аға арнайы келгеніңізге үлкен рахмет. Сөз кезегі өзіңізде.
12: Қазақ оянып келе жатыр. Қазақ болғанымызға, тұрғанымызға біз қуанып жатқан осындай бүгінгі жаңалық. Кеше Әділ деген кинофильмді көрдік. Бір аптаның ішінде бір бүкіл Қазақстанда бір сондай жақсы көңіл пайда болып жатыр. Еңсеміз көтеріліп. Бірақ бүгінгі мына кітапты көріп, мынадағы бүкіл қазақтың салт дәстүрі мына жерде мен мұндалап көп көне жәдігерлер де жаңғырып жатыр. Бұны егер ағылшын тіліне көп тілдерге аударылса және өзіміз де осыны терең білсек, мына біздің орыс болып кеткен мына екі ұлттың арасында кеше кеңес дәуірінен қалған бір кемшіліктерімізді осымен жаңғыртуымыз керек. Өзіміз де интернатта оқыдық, киіз үйде тұрдық, қатынадық, әкеміз атпен алып кететін еді. Интернаттан мен интернетке өттім. Интернеттен жасанды интеллекттің мен бірінші докторы болдым. Кеңес одағында мен 15-ші кандидатын алып болғам. Ол жайлардың бәрі өтті. Компьютер жоқ кезде мен жасанды интеллекттің көрермен алыстым. Мені немістер шақырды. Немістер маған 3600 маркадан төлеп 2 жыл докторантурада болды. мына кітап барлығына көп тиражбен салу керек, кету керек. Неге бізге екі рет папа римскийлер келді, үшіншісі келмек? Неге осы төңіректе, біздің төңірегімізде сондай бір орталықтар ашу керек деген ой бар. Өйткені мұсылмандар Еуропада басқа елдерде қанат жайып жатыр, ал ол кезде біз мықты болуымыз керек. Егер басқа бір өзгерістер болып жатса, сол орталықтар біздің жерімізге осы төңіректерге ойысып жатса, екі жыл, үш жылда 100 миллион адам келеді екен. Мысалы, ол біздің жерімізге келіп қалса, қазақ қайда қалады? Қазақ мықты болу керек, дәстүр мықты болу керек. Өйткені жасанды интеллект болашақта адамзат біріксе дейді, тіл қалады, дәстүр қалады, бәрі бір бірімен өз тілінде сөйлесе береді. Бірге істеп жатқан әр ұлттың адамдары бірін бірінің тілін, мәдениетін құрметтейтін болады, сондай дәуір келеді. Ол ғасырдың аяғында келе ма, әлде 500 жыл келе ма, ол адамзатқа байланысты. Ар жақ кетпейді, сондай ана теорияның енгізілу болашақта сондайларды меңзейді. Сондықтан біз бүгін қазақ осындайлардан мықты өсіміз керек. Өзіміз құндылықтарымызды дамытып, соған мына атамұрада бұл екі апта азамат 90 жылдар Мұхтар бастап, мына Рахымғали қоштап қазаққа көп қызмет жасап жатыр.
10: Рахмет, рахмет. Кітап сүйер қауым, келесі сөз кезегін осы бүгінгі тамаша кітабымыздың авторы, этнограф, ұлттық қолөнер шебері, педагог, Қазақстан қолөнершілер одағының мүшесі Бұлбұл Қапқызына береміз.
13: Мен енді рахмет баршаңызға. Ең бірінші осы менің кішкентай еңбегімді бағалап, енді барлығы айтып кетті ғой, мен бәрін айтпай қояйын. Осы кітабымды осындай әлемдік деңгейге көтеріп жатқан Атамұра баспасына, соның ішінде осы Рахымғали Абрарұлы Құлмұхамедұлы ағама үлкен рахметімді алғысымды айтамын. Енді бір мен бір ғана нәрсе айтып кеттім деп тұр. Мына кітаптың енді барлық адам енді құндылығын барлығын бағалап жатыр, бірақ бұл кітаптың құны ең алғаш 3000 теңгемен ғана шықты, 2992 теңгемен шықты. Сонда бүкіл халық таңғалды, сіздің кітабыңыз сондай кереметтер неге арзан деп. Ол неге арзандығы, ол шынын айтатын болсам, осы Рахымғали ағаның мырзалығы. Бірінші, қазаққа деген, қазақ ұлтының салт дәстүріне, осы өнеріне, құндылығына деген үлкен махаббатының арқасы болып тұр. Бұл кітаптан қаншама дана шықты, қаншама дана сондай екені өзінің құнына, осы кітапқа жұмсаған ақшасына жетпейтін бағаға сатылды. Ол деген не? Осы кітап қазаққа қол жетімді болсыншы, қазақ халқы осы кітап арқылы қазақтың құндылығын түсінсінші, осы киіз үйімізді бағалай білсін, және де оның қалай жасалу жолдары, қалай енді өмірге келгендігін барлығын түсініп, ары қарай адамдарға, бұл енді энциклопедия болды ғой бұл кітап, барлық адам осы кітапты алып киіз үй жасай бастады. Сондықтан соның барлығын білсінші деген осы Рахымғали мырзаның мырзалығы деп білдім. Сондықтан соны ғана айтып, сондай керемет өзім енді қуанышты екенімді білдіргім келіп тұр.
14: Бұрыннан Америка, сол Америкада жұмыс істегенбіз. 4 жылдай енді одан кейін Тайланд еліне көшіп, сол жерде енді әлеуметтік желіде қарап, Бұлбұл ханыммен осылай таныстық. Бір жылдай келіп Астанаға қайтып келіп, Бұлбұл ханыммен кездестік. Енді бүгін сол Тайланд елінен бүгін Алматыда дипломаттар келіп жатыр. Сол күйеуімнің жұмысымен келіп келді де бір күнге. Бірақ осындай іс шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Берекелі болсын, ұзағынан болсын. Сол шетелде жүріп, бізде дипломаттың жұбайлары қазақ үйінің насихаттаймыз, айтамыз. Көп-көп рахмет сізге.
10: Қазір біздің елімізге неше түрлі бір әртүрлі келіншектер келіп, өзінің жаңағы құқықтарын бізге жүргізгісі келеді. Кеше мына бір адам орысша неге сөйлемесін деп тиісіп қалды. Шаңыраққа қара деген сөз бар. Байқасаңыздар, шаңыраққа қарап тұр. Шаңырақ көрініп тұр. Міне, қазақтың үйі шаңырақтан басталып тұр. Шаңыраққа қара деген сөзді мен өзім ой салып тұрмын. Себебі бұл қазақтың үйі шаңыраққа қара деп тұр. Осында ескердік. Сондықтан баршаларыңызға мың алғыс, үлкен рахмет.
6: Кітап әлемі хабарын аяқтаймыз. Дайындағандар Болатбек Төлепберген, Бағдаргүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында шалқар.

0: Шалқа радиосы.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні әкеме орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

0: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Қатимолла Бердіғалиевтің орындауында Балқыбазар жыраудың термесі «Сөйле десең сөйлейін».

Алардың елбасы ой нәпсесі болар әлегім. Ал жазылмас дерттер көбейіп, шашылып ұрық себедім. Ақ жолдағы молдалар адал болмас шегенім. Ой, тура жолды көрсеткен ерінде талап сөгеді. Бақсыда балгер көбейіп, жұртына салар бәленім. Ой, бір-біріне азаяр адамдардың көбегім. Көп алдына шықпайды болса да жігіт өнерім. Жомарттық кетіп байлардан ой, жетімге болмас берерім. Құл құтандар бей болып арасын елдің бүрідім. Ой, болжай алмай алыстым, аяқтың астың бүрідім.

Ұятта кетіп қызыңның жалаңаштар денен ой, жез тырнақты жалбыр шаш кейпіне жанның енеді. Ой, атанаса ол құздың айтқанына күнедім, жүзінен қашып ибасай басынан түзер жілек ой. Келіннің түзі өңеді той мереке бастайтын, ер адамның жолына әйелдер қағар шегені. Ал келіндер өзі жүргізер топ бастайтын кемені, намыстан ерлер айырды.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Сәуле Жанпейісованың орындауында Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Досыма».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Мүсілім Әмзенің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Кетпоғаның күйі Ақсақ Құлан.

0: Сіздер Мүсілім Әмзенің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: есігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Суат Абусейтовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні жарияма айдай.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 8-ші сайланған парламенттің 4-ші сессиясы жабылды. Бүгін өткен парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысына мемлекет басшысы қатысып, заң шығарушы орган жұмысын қорытындылады. Қасым Жомарт Тоқаев жиында ата заңның 94-ші бабына сәйкес республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясы 2026 жылғы 1-ші шілдеден бастап күшіне енетінін және бұған дейін қабылданған Қазақстан Республикасы конституциясының қолданысы сол мезгілден бастап тоқтатылатын мәлімдеді. Айту өтсе, конституция күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде президент құрылтай сайлауын жариялайды және ол екі ай ішінде өткізіледі. Бірінші шақырылған құрылтайдың бірінші сессиясы ашылған күннен бастап екі ай ішінде мемлекет басшысы құрылтайдың келісімімен вице-президентті тағайындауға тиіс. Ерлан Қарин президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Ол бұған дейін атқарған лауазымынан босатылды. Мемлекет басшысының тиісті жарлығы орданың ресми сайтында жарияланды. Сондай-ақ президент

0: Мен Марат Әзілханов, Қазақстан Халық Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Президент әкімшілігінің Қазақстан Халық Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі лауазымынан, ал Әмірбек Оспанбеков мемлекет басшысының жарлығымен президент. Түркістан облысында бюджет қаражатын жымқырғандар ұсталды. Прокуратура тексерісі барысында Аял Алақан және Қамқор орталықтарында жеткізілмеген тауарлар мен орындалмаған қызметтер үшін қаражат аударылғаны белгілі болды. Лауазымды тұлғалар жеке кәсіпкерлермен келісіп жалған қабылдау актілерін қол қою арқылы бюджет қаражатын негізсіз аударған. Мемлекетке келтірілген залал 13 миллион теңге. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Алматыда қала ішінен бірнеше ірі кәсіпорын көшіріледі. Бұл жөнінде шаһардың жаңа бас жоспарының стратегиялық экологиялық бағалау бойынша өткен қоғамдық тыңдаулар кезінде айтылды. Жетісу ауданының тұрғыны іс-шара барысында ауаны ластайтын және тұрғындар үшін қолайсыздық тудыратын қала ішіндегі кәсіпорындардың болашағы қандай болатынын сұрады. Бұл сауалға жауап берген биотехнолог ғалым Гүлнұр Жүнісова, жаңа бас жоспарда 13 үлкен кәсіпорынды қала сыртына шығару жоспарланғанын атап өтті. Бұдан бөлік 400-ден астам кіші өндіріс орындары көшірілмек, оның нәтижесінде 500 гектардай жер босатылады. 6 шілдеде елімізде Астана күні аталып өтеді. Биыл бұл күн дүйсенбіге сәйкес келеді. Соған байланысты 5 күндік жұмыс аптасы бойынша қазақстандықтар 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде күндері қатарынан демалады. Жұмыс аптасы сейсенбі күні басталады. 6 күндік жұмыс аптасындағылар үшін 4-ші шілде жұмыс күні, олар 5-ші және 6-ші шілде күндері демалады. Спорт жаңалықтарынан, Мануэль Нойер Германия ұлттық құрамасы сапындағы мансабын аяқтады. 40 жастағы қақпашы футболдан әлем чемпионаты басталмай тұрып ақ бұл турнирдің ұлттық құрама сапындағы соңғы жарысы болатынын мәлімдеген еді. Нойер үшін Германия құрамасы сапындағы соңғы матч Парагвайға қарсы кездесу болды. Бундестим пенальти сериясында жеңіліп, әлем чемпионатымен қош айтысты. Мануэль Нойер Германия ұлттық құрамасының намысын 2009 жылдан бері қорғап келді. Құрама сапында ол 2014 жылғы әлем чемпион атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық тұймал, түнде 17, күнде 26 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында ақын Бақыт Жағыпардың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні Шалқар радиосының ән ұранымен әр кешімізді бастайтынымызды жақсы білесіздер. Кешкі 6-дан 8 минутта әдеттегідей сырлы саз бағдарламасы басталды. Туған ай тураған еттей деп күні кеше ғана 1-ші маусым балаларды қорғау күні деп жазды бастаған едік. Бүгін неке 30-шы маусымға қалай аяқ басқанымызды байқамай қалыптық десек те болады. Дәл қазір жазғы демалысын өткізіп жатқан ағайын туысқа ауылға барып жатқан қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Саяхаттап жүрген ел ішінде шетелде жақсы дүниелерді көруге ықылас ниетті болып жатқан әр қайсыңыздың ісіңізге, сапарыңызға, демалысыңызға сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 16 минут өтті. Шалқар радиосының әуелеген әсем әндері жаныңызды жадыратып, көңіліңізді көтеріп, жұмыстан кейінгі шаршауыңызды біраз басып жатқан шығар деген ойдамыз. Әдеттегідей сырылсаз бағдарламасының аясында тарих беттерін парақтайтынымызды білесіздер. Бүгін 30-шы маусымда қандай қызықты оқиғалар болды, қандай мерекелер өтеді және кім дүниеге келгенін біле отырыңыздар. Бүгін халықаралық астероид күні екен. 1908 жылы дәл осы күні жермен Тунгус метеориты соқтығысып, бұл адамзат тарихындағы ең үлкен астероид апатына алып келіпті. 2016 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы дәл бүгінгі күнді халықаралық астероид күні ретінде бекітті. Бұл күн астероидпен соқтығысудың қаупі және осындай жағдай туындаған кезде қолға алынатын іс-шаралар туралы адамдарды құлағдар етуді көздейді дейді. Ал әлемде тағы қандай оқиғалар болды десек, 1894 жылы Лондонда әйгілі Тауэр көпірі ашылған күн екен. Ал 1964 жылдың дәл осы күні жақыннан қашықтықтан айдың алғашқы суреті жасалыпты. 1997 жылы дәл осы күні Ұлыбританияда Харри Поттер туралы алғашқы кітап жарық көрді дейді. Ал елімізде қандай оқиғалар болды десек, 1954 жылы КСРО министрлер кеңесі Соколов-Сарыбай тау-кен байыту кәсіпорнының құрылысын бастау туралы шешім қабылдаса, 1998 жылы Қазақстан президенті жанындағы шетелдік инвесторлардың кеңесі құрылыпты. 2007 жылы Астанада бейбітшілік және келісім сарайының алдында халықтар достығы монументі де дәл осы күні ашылған екен. Ал 2009 жылы Астанадағы Тәуелсіздік сарайы және Қазақ елі монументі орналасқан Манас көшесінің аты Тәуелсіздік даңғылы деп өзгерген күн екен. Кім дүниеге келді десек, 1966 жылы америкалық кәсіпқой боксшы әлемдік бокс тарихындағы ең танымал спортшылардың бірі Майк Тайсон дүниеге келіпті. Ал 1954 жылы кинорежиссер Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Сергей аға Әзімов дүниеге келіпті. 1975 жылы танымал суретші, мүсінші Саид Айнеков дүниеге келсе, 1949 жылы ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Алаш сыйлығының лауреаты Хамбибі Есенқарақызы дүниеге келген екен. Ендеше бізде Хамбиба апамызды бүгінгі туған күнімен құттықтай отырып, Тұрдығұл Шестаевтың әніне жазылған әйгілі Нұри Камалды Жұбаныш Жексенұлының орындауында бірге тыңдасақ дейміз.

Сезім қанатында өздеріңізді әдемі әнімен тербеп келе жатқан Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева болатын, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Бұл ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы Сырлы Саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Кешкі 6-дан 27 минут өтті. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында ұлттық дәстүр дәріптеліп, Көкмайса даланың тірі тарихы атты этнофестиваль өтті. Дәстүрлі шараға 15 мыңға жуық адам жиналып, 35 киіз үй тігілді, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Фестиваль аясында бір мезетте 500 бие сауылыпты. Бұл көрініс ұлттық дәстүрдің өміршеңдігін айшықтаса керек. Сонымен қатар қымыз мұрындық дәстүрі сахналанып, ауыл ақсақалдары бата берді. Қонақтарға қымыз ұсынылды, ұлттық ойындар мен дәстүрлі өнер көрсетілді. Фестиваль аясында көкпар, аударыспақ, қазақ күресі, садақ ату, асық ату, жілік сындыру, қошқар көтеру және арқан тартыс секілді неше түрлі ойындар болды, дейді. Көкмайса даланың тірі тарихы этнофестивалі ұлттық салт-дәстүрді насихаттап қана қоймай, Ұлытау өңірінің туристік әлеуетін арттыратын жоба. Мереке соңында жеңімпаздар мен құрақ көрпе тігудің үздік шеберлері марапатталып та, ал мерекелік кеш эстрада жұлдыздарының гала-концертімен қорытындыланды, дейді. Мінекі, құрметті радио тыңдаушы ағайын, еліміздің әр өңіріндегі дәл осындай қымыз мұрындық жайында ақпаратты өздеріңізге дер кезінде жеткізуге тырысып жатырмыз. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

айтқаныңыз расымен. Дәл қазіргі орындалған ән сіздерді сан түрлі ой жетелеген сияқты. Ақын Бал Жұмабай айтқан, маңдайдан тер шыққанда кеудеден шығады дейді, дүниедегі ең аяулы нәзік жан. Сондықтан да жандарыңызды сақтаңыздар, аялаңыз, жақын жандармен үнемі байланыста болыңыздар дегім деді. Кеш қалдыған 36 минут әуелейтін әніміз сіздерді сырлы сезімге бөлейді. Таңғажайып туындылар ұлттың жариясының қоры өте көп. Сонда жақсы жаңалықтардан кейін дәл сондай әрге кезек береміз. Алматының Абай атындағы опера балет театры 90-шы маусымын ашықты, премьера аңартылған Абай опасымен аяқтапты. 80 жылдан аса уақыт бойы қазақ опера өнерінің алтын қорынан түспеген жауһар туынды бұл жолы тіпті сыққа сақталып, заман театрлық шешімде қайта сахналанды. Ұлы ақынның өмірі, ағартушылық пен адамгершілік қағидаларын арқау еткен қойылым көрерменге ерекше сыйлады. 1944-те алғаш рет сахналанған Абай опера бұл жолы жаңаша көркемдік шешімін көрерменге қайта жол тартты. Қоюшы режиссер Фарат Молдағали тілі шығарманың түпкі мәтіні мен идеялық өзегін сыйдырып, оны заманауи театр тілін қайта ұсынған. Ахмет Жұбанов пен Лати Хамиди қаламынан туған операда ұлттық болмыс пен классикалық музыка үйлесім тапқан, ал ұлы ойшылдың партиясын Қазақстанның әртісі Талғат Күзембаев орын. Енді жаңа 93-ші ашылғанда дәл осы Фархат Молдағали қойған

сағалды. Өмірдегі көк аспанның көркі. Пай пай өмір өтесің ау бір күні. Пай пай өмір өтесің ау бір күні.

ерідесің бір күні, тиясың ау қуанышты күркіні. Өмірдеген бір жарқ еткен найзағай,

Талқиосының әуе толқында Есімхан Есбеков, Ақым Мұқали Мақтаев, Сипай өмір өтесау бір күні де әрқайсыңыздың жадыңызда жатылған көркем поез әдемі әнге тұрып ұсынып отырған жай бар. Кешкі 6-дан 40 минут өтті. Бір сағаттың аясығы тағы бір жаңалықты жеткізгелі отыр. Алта халықаралық көрме ашылыпты. Әбіл Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде өткен мәдени іс-шара ақштың бас консулдығы ұйымдастырды. Америка мемлекетінің қалыптасу тарихы қос ел арасындағы жылдық дипломатиялық байланысты айшықтайтын бірегей жоба бір мезгілде маңызды тарихи да арқау еткен. Салтанатты шара Америка Құрама Штаттары тәуелсіздігінің 250 жылдығы және екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнына 35 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Басқосудың ресми ашылуында сөз алған ақштың бас консулы Шейл Эркин, бұл көрме мемлекеттер арасындағы мәдениет, білім және қоғамдық дипломатия саласындағы көп жылдық сындарлы ынтымақтастық жарқын үлгісі екенін атап өтті. Экспозиция көрме ақш тәуелсіздік декларациясына қатысқан қайраткерлер тіреттері мен гравюраларды қамтитын 83 бірегей ту қойылған. Көрме басты ерекшелігі бір жұмысқа арнайы кодтар бекітілген. Бұл заманауи интерактивті бейне материалдар арқылы өткен дәуірдің тыныс терең рух сезіміне жол ашады. Ал іс-шараның ажарын ақштың Аризона штатынан арнайы келген ұлттық гвардия оркестрі кіргізіп, жан қауымға ерекше күй сыйлапты. Халықаралық байланысты нығайтатын бұл бір көрме Әбіл Қастеев атындағы ордасында шілденің 9-ына дейін жалғасады екен. Барып көруге әлі мүмкіндіктеріңіз бар, тыңдарман. Мен мінекей дәл осындай жаңалықтар Түнгін жариясы Шалқар радиосында.

Маржан Арапбай болатын құрметті тыңдаған ұлттың жария қалқар радиосының тыңдарманының көңіл көтеріп келе жатқан. Бірінші сағымызды дәл осы жерден тек екінші сағатта әдеттегідей сенбінің кеш ұратын сөз жұмбақ радио бірге ойнайық.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық.

Өмірдің сұлулығын әдемі әнімен жеткізіп жатқан Айгүл Иманбаева болатын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Шалқар радиосының әдеттегідей әр сейсенбісінің кешіндегі жұмбақтарының бірі сөз жұмбақ радио ойынын бастаймыз. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, жұмыс күнінің соңында демалыс уақытында болсын бір жадымызды жаттықтырып, түрлі жұмбақтарды шешудің сіз бен бізге өте пайдалы екенін мамандардың кеңесімен де өздеріңіз де жақсы білесіздер деп ойлаймын. Құрметті Шалқар радиосының ұжымы, журналистер қауымы, сіздерді өткен төл мерекелеріңізбен, журналистер күнімен құттықтаймыз. Елдің бүгіні мен болашағы үшін жасап жатқан еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Биік шыңдарды бағындыра беріңіздер, шалқарым шарықтай берсін деп Астанадан Серікбай ағамызбен Таңатар апамыз бастаған екен хаттар тізбегін. Бауыржан мырза дәл қазір үлкен күре жолдың үстінде үлкен көлікті тізгіндеп келе жатып, сәлеметсіз бе, шығармашылық табыс тілейміз, әдемі де күшті әндер шырқала берсін, Шалқар радиосы жасай берсін, біз сол жолдамыз. Жаңаөзеннен Бауыржан, көп-көп рахмет деген екен, жолыңыз болсын, жолыңыз ашық болсын дегіміз келеді. Амансыздар ма, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейтін Астанадан Ғалия есімді тыңдарман деп білерсіздер дейді. Қайырлы кеш, сөз жұмбақтың құрметті жүргізушілері, әр кеште жүргізетін танымдық ойындарыңыз сәтімен болсын деп Жүрсінгүл апамыз жалғастырса, сонау Зайсаннан Нұршат тыңдарманда қайырлы кеш шалқарым деп барша тыңдарманға амандасып жатқан жайы бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, барша тыңдарман бүгінгі сөз жұмбаққа дайындығын жасасын, қасына көмекшілерін сайласын, үнемі жылдам жазып үлгермей қалып жатам, немеремді дайындап алайын, шақырып алайын, ойнап кетіп еді деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз белгілеріңізді бере отырыңыздар, біз әдеттегіде қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Алматының бүгінгі бұлтты кешінде дәл осы Жұбаныш Жексенұлы мен Бибігүл Қылымханның орындауындағы әдемі ән өздеріңізге ұнап жатыр екен. Әлі де үйге жете алмай қалада біраз кептелек болып жатыр. Шалқар радиосының арқасында бүгінгі кештің ауырлығын білмей келе жатырмыз деген тыңдаушыларымыз да бар. Кеш жарық көңіл күйдің кешені Шалқар радиосы деп әдемі баға беріп жатқан Әлиасқар ағамыз сияқты қаншама тыңдаушыларымыз бар. Біз үнемі айтамыз, сіздермен баймыз, сіздермен бармыз. Өздеріңіздің ықылас пейілдеріңіз, көл көсір көңілдеріңіз біздің де мерейімізді өсіреді. Ал әдеттегідей біздің Шалқар радиосының өрелі білімді тыңдаушыларының әр кеш сайын бәйгеге сайысқа түсетін уақыты десек болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ақтөбеден жалынды сәлем, Жаңаөзеннен, Ақтаудан жалынды сәлем, Астанадан сәлем, дейді Өскеменнен сәлем. Барлығыңыздың сәлеміңізді қабылдадық, құрметті тыңдарман. Сонымен сөз жұмбақ радио ойынын жаңадан тыңдап отырғанда тыңдаушыларымыз бар екен, аз кем шартын түсіндіре кетейік. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі дәстүрлі жұмбақ, екіншісі дерекке құрылған жұмбақ болады. Екі бірдей жұмбағының жауабы дұрыс келген және бірінші болып жылдамдығы жағынан оқ бойы озық жеткен тыңдаушыңыз жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей толқында хабарласамыз, сұхбаттасамыз, қалаған әнін сұрауға, құттықтауға, сәлем жолдауға мүмкіндік береміз. Сонымен тағы да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Мінекей шалқарым шарықта.

Айбер дейді, Таразда Марат аталарыңнан сәлем деп жатыр, Ақтөбеден сәлем деп барша тыңдарманға сәттілік тілеп жатқан Бибігүл Өмірзақ қызының да бүгін хатын ерекше айта кеткіміз келеді. Сонымен бірінші бөлімді бастаймыз ғой, иә. Амандық, саулықты, әдемі сәлемді жеткізіп алдық. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Бір нәрсе жоғарыдан от жағып тұр. Дабылдатып дабылын ол қағып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр. Жауабын жазыңыз.

0: Ербол Ерсінұлы, бүгін өздеріңізге әдеттегідей 30 секунд емес, 1 минут уақыт беріп, біраз мүмкіндік жасайықшы деді. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы екенін айтқымыз келеді. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып отырыңызда. Сәлеметсіз бе, мен сіздерді бір ай көлемінде тыңдап келемін дейді. Айнұр Серікқыз есім тыңдаушымыз, нөміріңізді бүгін білдім, Ақтөбеден біз дейді. Бәрекелді, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың қатарына қосылыңыз дегіміз келеді. Ал сонымен жауаптарыңызды жазыңыздар. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдатып дабылын ол қағып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр. Біздің жұмбақтың өзі әр түрлі жауапқа жетелейтін сияқты, бірақ дей тұрғанмен, егер сәл-сәл ойымызды, логикамызды қоссақ, жұмбақтың әрбір жолы өзінің бір-бір мағынасын шетінен себезгілеп ашып отырған жайы бар. Енді тыңдаушыларымыздан келген жауаптарға тоқталсақ, бұл кемпір қосақ болуы мүмкін дейді, күн болуы мүмкін, күн неге екенін білмеймін, ай дегенде жауаптар бар екен. Ал енді тағы да сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір айта кетейік. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылын дабылдатып ол қағып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр дейді. Сонымен дұрыс жауабын білсеңіз 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Енді дұрыс жауап беріп отырып, кейде өзге тыңдаушылардың жауабы айтылған кезде соған қарай ілесіп кететін де әдетіміз бар, иә. Бұл енді психологияда айна эффектісі дейді екен. Өзге жандардың жауабының, сөзінің, қимыл әрекетінің сізге әсер етіп кетуі. Оған берілмейміз. Өзіміздің логикамызды, ұстанымымызды соңына дейін жеткіземіз. Жанар тауы болуы мүмкін дейді. Вулкан деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тағы да бір тыңдасаңыздар. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдатып дабылын ол қағып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр. Енді бұл жерде жауап екі сөз. Екі бірдей құбылысты айтуға болады. Табиғи құбылыс деп сіздерге сәл көмек бола кетсін деп айтқымыз келіп отырған жайы бар. Енді бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, демек от бар. Дабылын дабылдатып дабылын ол қағып тұр, демек дабылдататын, үлке шатырлататыны белгілі болып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр дейді. Демек дабылын қағып тұрған кезде төмен қарай сабалап су ағатын болып тұр. Сонымен бұл енді соқыр жаңбыр болуы мүмкін дейді. Сәл-сәл ойлансаңыздар тіптен жақсы болатын еді, иә. Ол жоғарыда от жағып тұр, дабылын дабылдатып қағады, сөйтіп шатырлатқан кезде сабалап төмен қарай су ағып тұр. Сонымен өрт сөндіретін құрылғы болуы мүмкін дейді. Өрт сөндіретін құрылғы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңізге өте жақсы көмек беріп отырмыз деп ойлаймыз. Ол жоғарыда от жанады, сатырлайды, сол кезде төмен қарай су ағып тұр. Барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Райза ханым, еш уайымдамаңыздар. Әріптестеріміз бірнеше гаджетте жіті бақылап отырған жайы бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бір нәрсе жоғарыдан от жағып тұр, дабылын дабылдатып ол қағып тұр. От жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұр. Сонымен бұл не десек, бұл жаңбыр мен найзаға екен.
1: Ай, бәрекелді.
0: Тура осы кезде бағдаршам деген жауап келді. Енді самаурын деген жауаптар келіп жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Шынымен де бір нәрсе жоғарыдан от жағып тұрған, дабылын дабылдатып қағып тұрған, от жағып дабыл қағып тұрғанында сабалап төмен қарай су ағып тұрған. Бұл енді өздеріңізге айттығы жоғарыдан сатырлатады, одан кейін барып нөсерлетіп жаңбырдың жауатынан бұл жаңбыр мен найзағайды дәл осылай бір жұмбаққа сыйғызған, жұмбақты ұсынып отырған барша ақындарға, сондай ақ соны ілгеріден келе жатқан жұмбақтарды бізге жеткізген жандардың барлығына алғыс айтқымыз келеді. Енді біздің тыңдаушыларымыздың біразы, кейбірі жаңбыр болмаса найзағай деп жеке дара жауаптарда келіп жатқан екен. Ол жауаптарды да қабылдайық. Ал сонымен мен жауап бердім ғой, менің жауабым дұрыс қой дегенде сөздеріңізді оқып жатырмыз. екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Қайсыңыздың жауабыңыз бірінші келсе, сол жеңімпаз болады. Сонымен сұрақ былай. Қазір олар қайсыңыздың үйіңізде бар. Ол бізге қанша қолайлы болса, сонша жалқаулыққа да үйретті. Оның арқасында барлығын басқарып, жұмысымызды жеңілдетіп, орнымыздан тұрмайтын болдық. Сонымен ол не?

0: 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауабым бар десеңіз, жауабыңызды жолдаңыз. Қазір ол әрқайсыңыздың үйіңізде бар. Ол бізге қаншалықты қолайлы болса, сонша жалқаулыққа да үйретті деуге болады. Оның арқасында барлығын басқарамыз. Жұмысымызды жеңілдетіп, тіпті орнымыздан тұрмайтын болдық. Сонымен ол не деп ойлайсыз десек, біздің тыңдаушыларымыз ол кір жуатын машина болуы мүмкін дейді. Телефон шығар деп ойлаймыз, гаджет деп ойлаймыз дейді. Кір жуатын машина дейді, шаң сорғыш деген, Алиса деген жауап бар. Тағы да дұрыс жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар. Кір жуатын машине дейді, шаң сорғыш дейді. Микротолқынды пеш болуы мүмкін дейді, тоңазытқыш шығар дегенде жауаптар келіп жатыр. Енді әрқайсымыздың үйімізде бар дегеннен кейін біздің өмірімізді жеңілдетіп жатқан түрлі өзіміздің тұрмыстық техникаларымызды тізбелеп айтып жатқандарыңызды білеміз. Кір жуатын мәшине дейді. Барлығыңыздың жауабыңызды оқып отырмыз, құрметті тыңдарман. Сонымен сіздерге тағы да көмек болсын, е? Енді әр түрлі жаңаға ыдыс жуатын машина, интернет болуы мүмкін деп жауаптарыңыз көптен келіп жатыр екен. Теледидар болуы мүмкін дейді, микротолқынды пеш дейді. Әрқайсыңыздың жауабыңызды жіті бақылап отырмыз. Кімнің дұрыс жауабы бірінші жетеді, сол жеңімпаз болады. Сонымен оны ойлап тауып, біздің өмірімізде қолданысқа енгізген үшін Роберт Адлер мен Юджин Макдональд деген кісіге алғыс айтуға әбден болады дейді. Себебі ол кісінің ашқан жаңалығы жалпы тарихта Роберт Адлердің 180 өнер табыстың авторы екен. Біздің өмірімізді жеңілдеткен өте көп дүниелерді ойлап тапқан екен. Енді біздің тыңдаушыларымыз бұл жарық болуы мүмкін, тоқ, свет деген жауаптар бар, энергия деп ойлаймыз дейді. Домофон деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауаптарда өте көп деп келіп жатыр. Ал ендеше сіздерді көп күттіргіміз келмейді. Дұрыс жауабын тағатсыздана 20-30 реттен жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен әрқайсымыздың үйімізде бар. Бізге жаңа қаншалықты қолайлы болса, соншалықты жалқаулыққа да үйреткен. Оның арқасында көп дүниені ақырын басқарып, жұмысымызды жеңілдетіп, орнымыздан тұрғызбайтын. Сонымен бұл не десек, бұл пульт екен. Тамаша! Желдеткішті де, теледидарды да барлығын осы пультпен басқарып, бүгінгі күні тіпті төсектен тұрмай, жарықты да, пердені де барлығын сонымен басқарып, біраз жалқаулыққа бейімделіп кеткенде жайымыз бар. Ол Юджин Макдональд деген кісі 1923 жылы Зенит Радио Корпорейшн компаниясының негізін қалап, сол жерде 45 жыл бойы еңбек еткен кісі екен. Ол кісіні басқарып отырған компаниясы алғаш рет AM және FM жиілік диапазондарында жұмыс істеген радио таратқыштарын эфирге шығарған да осындай жаңалығы бар екен. Сонымен бұл Юджин деген кісі адам баласын жалпы сол уақыттың өзінде ол кісілерде жарнама өте көп болған болып тұр ғой. Сол жарнамалардан шексіз құтқарсам деп ойлапты, сөйтіп сымды телевизияның дамығаны соншалық дейді, жарнамамен күресудің өзі үлкен бір қорлыққа айналды деп айтқан екен ол кісі. Сөйтіп орнынан тұрмайтындай арналарды ақырын жарнама болған кезде ауыстырып жіберетін бір мүмкіндік болса ғой деп ол кісі осы жұмысқа кірісіп кетіпті. Ол кісі бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан екен. Сол әскерде жүргенде өзінің жобасына ұқсас құрылғыларды үнемі көреді, көп ұзамай өзінің барлық білімін осы құралдың пайда болуына сарп етті дейді. 1950 жылы Зенит компаниясының белді инженерлері жалқау атты алғашқы алыстан басқару пультін ойлап табады. Бұл техникалық дағдарыстың үлкен қадамы болатын дейді. Бірақ жалқау теледидарға сымның көмегімен жалғаныпты. Бұл жайт өнертапқыштар мен көптеген адамдардың наразылығын тудырады. Сөйтіп 1955 жылы осы олқылықтың орнын Зениттің инженері Юджин Полнидің құралы толтырады. Бірақ Полнидің де өнер табысы қолданысқа өте ыңғайсыз болады. Арналар теледидарға бағытталған сәуле көзімен пульттің үстінде орналасқан дөңгелек дисктің көмегімен ауыстырылатын. Ал теледидардың әр бұрышында ауыстырып қосқыштың функциясын атқаратын фото элемент болған екен. Макдональдқа бұл да аз көрінеді, да сөйтіп ақырын-ақырын деді. Сөйтіп 1997 жылы Адлердің ойлап тапқан құрылғысы Американдық академияның Эмми жүлдесіне ие болады. Қазіргі таңда барлық теледидар, түрлі техникалық құрылғылар алыстан басқару пультімен бірге жабдықталатын. Ал бұл енді бірнеше 10 жылдық бұрын бұл тек армандауға ғана болатын дүние еді дейді. Ал Роберт Адлердің жарының айтуынша, пульт өнертапқыштың сүйікті құрылғысы болмады. Ол теледидарды өзі өте сирек көретін, көбіне кітап оқығанды жақсы көретін еді дейді. Мінекі пульт туралы өздеріңізге біраз ақпарат жеткіздік деп ойлаймыз. Бізге жауабы бірінші болып жеткен тыңдаушымыз бар екен. Қос бірдей жауабы толыққанды дұрыс және бірінші болып жетті. Ол 75-26 нөмірімен аяқталатын Анар Мендибаева деген аккаунттың иегері екен. Ал Анар ханыммен хабарласып көрейік, байланысқа шығар мекен, дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап отыр мекен, себебі желіден сәл-сәл алыстап кеткені көрініп тұр бізге, егер телефон қоңырауын алмай қалама дегенде қорқынышымыз бар. Сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық, бұл Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Кеш жарық.
1: Өте қуаныштымын, рахмет.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Аха, Анар ғой, я, дұрыс айттық па?
1: Иә, иә, Анар.
0: Ал Анар ханым, өзіңізді толық таныстыра кетіңіз, қай өңірден?
1: Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай деген ауылданмын.
0: Жетібайдан хабарласып отырсыз бізге. Солай ғой, я, бәрекелді. Жетібайда, демек Шалқар радиосы жақсы естіліп тұр, солай ма?
1: Иә. Иә, жақсы, мен күнде тыңдаймын, жалпы осы радиода сұрақты жауаптарды, жұмбақтарды шешуге тырысам.
0: Дәрекелді, қай саланың маманысыз?
1: Мен қазір уақытта балабақшада жұмыс жасаймын.
0: Кішкентай білдіршіндерді тәрбиелейсіз, солай ма?
1: Иә.
0: Дәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз, Анар ханым?
1: Мен барлық радио тыңдармандар.

0: осы үлкен ата әжелерге дендері сау болсын, сіздерге де жұмыста табыс тілеймін, жемісін көріңіз. Осылай даусыңыз жарқырап радионы жібере беріңіздер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сол барлық қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Мен тыңдап отырған тарайтындар болса.
1: Жақсы. Ал қандай ән сұрағыңыз келетін еді? Қандай әншілер сүйіп тыңдайсыз?
0: Қандай әншілер? Нұрболат Абдуллиннің барлық әні ұнайды жалпы, бірақ өзіңіз жақын неде қойлуға оңай болса, сол Нұрболат Абдуллиннің бір өлеңін қойсаңыз болады.
1: Жақсы. Көп-көп рахмет, Анар ханым. Бүгінгі кешіңіз көңілді өтсін деген тілек қосқымыз келеді. Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы тамаша бір әнді өздеріңізге дәл қазір сонау Жетібайдан хабарласқан Анар ханымның сіздерге деген тамаша сәлемінің құрметіне жолдағымыз келеді.

Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы дәл қазір осы тамаша ән сонау Жетібайдан хабарласқан біздің бүгінгі бірінші бөлімнің жеңімпазы Анар ханымның бүгін дұрыс жауап берген барша тыңдармандардың әрқайсысы жеңімпаз дей отырып, сондай-ақ барлық ата-әжелерге де жолдасаңыз деген өтінішін Ербол Ерсінұлы өте жақсы орындады деп ойлаймыз. Біздің бұрыннан келе жатқан байырғы байсалды тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берсе де уақытынан сәл-сәл кешігіп қалған бірден біледі. Ал жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз, мен дұрыс жауап бердім ғой, менің жауабым дұрыс, мен жеңімпаз едім ғой деп толассыз хат жазып телефон қоңырауын шалып жатқан жайы бар. Сіздің жеңісіңізді миллисекундтар ажыратуы мүмкін. Сондықтан да сіз егер екі бірдей сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, демек сіз өз тұғырыңыздасыз, сіз жеңімпазсыз деген сөз. Дей тұрғанмен келесі бөлімде жылдамдық бірінші орынға тағы да шығатын ұмытпаңыз. Енді біздің Ақмырза да қаншама тыңдаушыларымыз да жаңадан қосылып тыңдағандарына аз уақыт болған тыңдаушыларымыз, мен ғой жеңімпаз, мен екеуіне де дұрыс жауап бердім ғой, неге мені жеңімпаз деп жарияламайсыз деп біраз өкпе назын айтып біршама сөз жазып жатқан екен. Біздің өзге тыңдаушыларымыздың да қос бірдей сұраққа дұрыс жауап бергені бар, бірақ уақыт жағынан сәл-сәл кешігін кіреді. Ал ендеше екінші бөлімнің бірінші жұмбағы мұқият тыңдаңыздар. Жаз болса жайнап, саясында ән салып құстан жүрген сайрап, салқын түсте шешіліп, қалады өзі жайрап. Бұл не?

0: Кешкі жетіден 40 минут өтуге бірнеше секундтар қалды. Неке 40 минут өтті. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап. Салқын түсі шешіліп, қалады өзі жайрап. Сонымен бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыз енді жапырақ дейді, көбелек, бау-бақша, жайлау, жәндіктер дейді. Шегіртке деген жауаптар бар екен, саябақ деп ойлаймыз дейді, тағы да жауаптарыңызда орман деп ойлаймыз дейді. 7528 нөмірі мен аяқталатын тыңдаушымызға тағы да айта кетейік, телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, тек қана WhatsApp-қа бір ауыз сөз жазсаңыз жеткілікті. Енді мұқият тыңдаңыздар, жауапқа сәл-сәл жақындайық. Жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап, салқын түссе шешіліп, қалады өзі жайрап. Өзі не нәрсеге құсайды? Бұл өзі әрқайсыңыздың жауабыңыздың ішінде шынымен де бір ұқсастық, бір логикалық жақындықты байқауға болады. Бірақ енді мұқият тыңдасаңыз, сұрақ жұмбақ, өзінің жауабын өзі айтып отыр деуге болады. Енді тағы да ары қарай орман деп ойлаймыз, көбелек шығар, жыл мезгілі деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да мұқият тыңдасаңыздар, жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап, салқын түссе шешіліп, қалады өзі жайрап. Дұрыс түсінікті болды ғой, жақсы естілді ғой сіздерге, тағы да бір қайталаңызшы дейді. Жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап, салқын түссе шешіліп, қалады өзі жайрап. Өздеріңіз білесіздер, әсіресе кешкі мезгілде құстардың өз ұясына қону үшін ерекше дауысын еститін сәтті қай жерден бақылап жүрсіздер, байқап жүрсіздер. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бақа дейді, ара деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, орман деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал енді дұрыс жауап беріп, және оны одан ары қарай жақсы талдап та жеткізіп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Құстың ұясы деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, бау-бақша болуы мүмкін деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап, салқын түссе шешіліп, қалады өзі жайрап. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сіздердің жауаптарыңыз толықтай келсе, біз дұрыс жауапты жариялағымыз келеді. Жапырақ деп жалғастырып жатыр, бау-бақша деп келіп жатқан жауаптар бар. Ал енді мұқият бір рет тыңдаңыздар, дұрыс жауапты ашамыз. Жаз болса жайнап, саясында ән салып, құстар жүрген сайрап, салқын түсте шешіліп, қалады өзі жайрап. Сонымен бұл не десек, бұл ағаш дейді құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Тал деген, терек дегенде жауаптарыңызды қабылдауға дайынбыз. Енді 19 сағат 43 минутта біз дұрыс жауапты аштық. Одан ары қарай өзгертілген және енді келген жауаптарды қабылдағанымыз дұрыс болмайтын шығар, оны өздеріңіз де білесіздер. Сонымен енді екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Чезбро мұнайшылары жарақат пен күйікке жағатын парафинге ұқсас бір дәрі дәрмекті көреді. Ол теріні жаңартып, жарақаттың жазылуын жылдамдататын байқайды. Бірақ ол мұнай желесі деген атпен дәріханаға түседі. Сөйтіп, бірақ жақпа майдың бұл атауын көпшілік түсінбейді, мұнаймен байланысты зат қауіпсіз дегенге ешкім сене қоймайды. Сол кезде өнертапқыш немістің су сөзімен латынның зәйтін майы деген сөзін біріктіріп, бір емдік май ойлап табады. Сонымен ол не деп ойлайсыздар?

0: 8 7 3 9 2 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді сіздердің арқаларыңызда біраз брендтарды білетін де сияқтымыз. Василин, Бир, Солидол деп ойлаймыз дейді. Вишневский майы дейді, пантенол дейді, зәйтін кремі дейді, эмульсия шығар деп ойлаймыз, қолға жағатын крем деп жазып жатқан жауаптар бар. Тағы да Вишневский майы деген жауаптар өте көп деп келіп жатыр екен. Тағы да тетрациклин болуы мүмкін дейді. Біз сіздердің телефон қоңырауларыңызды қабылдай отыра алмай отырғанымызды тағы да айтқымыз келеді. Сонымен біз 14 мамыр күні дәл осы жақпа майдың туған күні деп айтқан болатынбыз. Бұл дегтяр майы болуы мүмкін деген жауаптар келіп жатыр. Вишневский майы болуы мүмкін, ихтойл майы болуы мүмкін, зәйтін майы болуы мүмкін деген жауаптар келіп жатқан жай бар. Енді бұл жақпа майды біздің әжелеріміз қалтасынан тастамайтын деуге болады. Көп дүниеге пайдаланатын гидрокортизон дейді. Сіздердің кейбір жазып жатқан майыздарыңыздың жақпа майлардың әрқайсының тіпті біз білмейтін атауларында түрлі брендтарды жазып жатсыздар. Енді синтамицин болуы мүмкін дейді. Нафталин майы болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да бальзам болуы мүмкін дейді. 8 7 3 9 3 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қаламбыр майы болуы мүмкін дейді. Өз жауаптарыңызды тағы да жолдауға мүмкіндік бар. Біз өздеріңізге дәл осы пенициллин болуы мүмкін дейді. 14 мамыр күні осы майдың туған күнін атап өткен кезде, дәл жариялаған кезде, тарих беттерін парақтаған кезде естеріңізге сақтай жүріңіздер, күндердің күнінде сіз жұмбақ радио ойынында жұмбақ қылып жасырамыз деген болатынбыз. Шынымен де бұл жаңағы жарақат пен күйікке жаққан екен ең алғашында. Оны жаңа теріні жаңартып, жарақаттың жазылуын шынымен де бір жылдамдататын жақсы қасиеті болады. Құйрық май болуы мүмкін деп Атыраудан хабарласып жатқан тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Бірақ оның енді бұл жерде құйрық майдан басқа майлардан ерекшелігі тобылғы майы болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Мұнай желесі деген атпен ең бірінші дәрханаға дәл солай жеткізілген екен. Мұнай желесі деген. Бірақ бұны көпшілік түсіне қоймайды. Ол қаздың майы болуы мүмкін деп те жатқан тыңдаушыларымыз бар. Мұнаймен байланысты заттың адам денесіне жағуға соншалықты қауіпсіз дегенге сене қоймаймыз деп бастарын ала қашады. Сол кезде өнертапқыш немістің суне сөзімен латынның зәйтін майы деген сөзін біріктіріп, жаңағы емдік майдың атын қайтадан өзгертіп, метаморфоза майы дейді, сөйтіп дәріханаларға түсіреді ғой. Солидол майы болуы мүмкін дейді, сөйтіп көпшілікке ол өте қатты ұнайды, сөйтіп бүкіл әлемге таралып кетеді. Бүгінгі күні жарақатты тез жазатын, жарылған жерді тез емдейтін түрлі иістер қосылған, әдемі атаулар берілген, көп деген қолға жағатын, денеге жағатын, жарақатқа жағатын майлардың түп негізінде, негізгі құрамында дәл осы май бар екен. Сонымен дұрыс жауабын ашайық па? Бұл немістің су латынның зәйтін майы деген сөзімен біріктірілген, бүкіл әлемге таралған. Енді глицерин болуы мүмкін деп жатыр, қабыр болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен мен өздеріңізге көмек бердім. Біздің әжелеріміздің қалтасынан түспейтін, кішкентай балалардың жаздай ойнап-ойнап беті жарылық бетсе, қолы жарылса, өкшесі жарылса, жуып-жуып жіберіп сол қалталарынан сол бір керемет сиқырлы майларын шығарып, кереметтеп тұрып жағып, жып-жылы нәскейлерін, шұлықтарын кигізіп, емдеп беруші еді ғой. Сонымен бұл не десек, бұл вазелин екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Жаңағы сыртында жұлдызшасы бар Вьетнам майы болуы мүмкін дегенде жауаптар келіп жатыр. Енді шынымен де Вьетнам майы да біздің әжелеріміздің қалтасынан түспейтін ең бір әмбебап барлық ауруды емдей қоятын бір тамаша өнімдердің бірі болатын. Бірақ енді бұл жерде жарақатты емдейтін, жарылған жерлерді жазатын, бүгінгі күні үлкен брендтардың қол майларының, қол кремдерінің, бетке жағатын жақпа майлардың, түрлі майздардың негізінде дәл осы вазелин бар екенін өздеріңізге жеткіздік. Ең бірінші болып жауап берген әрине біздің тыңдаушымыз бар, ешқандай көмексіз бірден жауабын таба қойған 0177 нөмірмен аяқталатын Қасым есімді тыңдаушымыз екен.
1: Жеңіс құтты болсын!
0: Қасым тыңдаушымыз біздің жеңімпазымыз болды ма, болмады ма, біз ол жағын білмейміз. Дәл бүгінгі күн енді сұхбаттасып көрейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба.
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Рахмет, айналайын, рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
2: Құдайға шақты.
0: Аха, қай өңірденсіз?
2: Шымкент қаласынан. Аха, мен алғашқы жауапқа тал тапағымен деп жауап бермедім.
0: Иә.
2: Айтпадыңыз ба?
0: Жоқ, жауабыңыздың сол дұрыс екенін бақылап отырмыз. Біздің әріптестеріміздің барлығы қадағалап отыр.
2: Бақытты болыңыздар.
0: Рахмет. Ал Қасымаға сонау шырайлы Шымқаламыздан дәл қазір үйде тыңдап отырсыз ба, жоқ көлікте келе жатырсыз ба?
2: Жоқ, мен жұмыстамын.
0: Жұмыстасыз? Қай жерде, қай салада жұмыс істейсіз?
2: Қазір өзім зейнеткермін ғой, бірақ
0: күзет қызметіндесіз, иә?
2: Фирмада, жоқ, қауіпсіздік басқармасында.
0: Қауіпсіздік басқармасында. Бәрекелді. Ал сонымен Қасымаға кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Мен бүкіл қазаққа сәлем жолдаймын. Одан кейін мұны 90-ға қатысы бар адамзат баласы бар ғой, енді біз 90-ға қатысып 90 не дейді жаңағы несіміз құрбаны. Бүкіл 90-тықтардың дені сау болсын. Елге еткен еңбектері жана берсін. Құдай қаласа, қазағым әлемдегі бай қуат ел болсын деп бүгін қазағыма сәлем жолдаймын.
0: Әмин, айтқаныңыз келсін. Қандай әншілерді жақсы көресіз? Қандай ән тыңдайсыз?
2: Енді ол біздің баяғы Роза Бағланованың бастап, жаңағы бүкіл әшелеріміз, ағаларымыздың бәрі өте жақсы. Ең соңғылары Роза Орынбаева, енді қазіргіден мына біздің Димаш баламыз өте әлемге бүкіл әйгілі, бүкілге қазақты паш етіп келе жатыр. Сондықтан маған сол бір қазақ туралы жақсы ән қойып берсеңіздер, қазақтың рухын көтеретін, қазағым деп тұратын ән қойып берсеңіздер, сол өте қуанышты болар едім.
0: Бәрекелді аға, көп-көп рахмет. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Енді Қасым ағамыз дұрыс жауабын бірінші болып жеткізді. Алақай, мен ғой жеңімпаз, дұрыс жауап бердім ғой деп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауап берген тыңдарманның әрқайсысы жеңімпаз деп білеміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, егер бүгін жылдамдығыңыз сәл жетіспей жатса, еш қапа болмаңыз, себебі Шалқар радиосының дәл осындай жұмбақтары күнделікті кешкі 7 мен 8-дің арасында өздеріңіз үшін әуе толқынына шығады. Әр күні жеңіс тұғырына көтерілуге әрбір тыңдармандыға дәл осындай тілек айтқымыз келеді. Бүгін Қасым ағамыз өздеріңізге тамаша тілегін, ниетін жеткізді. Елім қазағым жасай берсін деп жүрек жарды лебізін әдемі әнмен жалғастырсаңыздар деді. Сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пульті басқарған Ербол Ерсінұлы, хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұран этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу».

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы жайлы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Туған еліне қалтқысыз қызмет етіп, халқын білім бұлағының кәусарынан сусындатуға бар күш-жігерін аямай жұмсаған ағартушы, өзі туған өлкенің арғы-бергі тарихын терең білетін, рухани көкжиегі кең, терең таным, жан-жақты талант иесі Қапез мұраларын зерттеу әлі де жалғасуда. Бұл турасындағы кейбір деректерді ғалым Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, қолжазбатанушы, текстолог Нұржұма Елесбайдың аузынан естейік.
1: Қапездің енді қайраткерлігін танытатын оның мұраларын мынау орталық ғылыми кітапхананың қорынан және мынау әдебиет және өнер институтының қолжазба қорынан іздестірдік. Сосын орталық ғылыми кітапхананың қорынан қарастырғанымызда соның 717 бумада Көдек Байшығалының өлеңдері сақталған екен. Сол қолжазбаның бетінде Көдек Маралбай өлеңдері, бұны 1925 жыл жазып алған Қапез Байғабылұлы деген бір дерек кездесті. Сонымен әгін ашып қарағанымызда қолжазба жалпы 28 бет, араб төте харпы бар ғой бұрын, Байтұрсынның. Сол харпте жазылған, қызыл сиялы қаламмен жазылған Көдектің 16 жыл туралы шегер асқанда сияқты 18 бөлімнен тұратын өлеңі енген екен. Сол өлеңнің соңында өлең 1925 жылы 18 августа Шалкөдеде жазылған екен деген сөз бар. Бірақ екенді соңынан сызып тастаған. Ал астында 1926 жылы 6 февральда көшірдім Қапез Байғабылұлы деп қолын қойған. Жазу өте сауатты, анық жазылған. Жалпы мынау Қапездің бағана айтқан қырларынан басқа бүгісі халық ауыз әдебиетін жинауға ден қойған сияқты. Себебі осы мынау Көдектің өлеңдері қазіргі ғылыми айналымда 1927 жылдан бастап жиналған, жазылған, қатқа түскен деген әңгіме бар да. Ал енді бұдан бұрын 25 жылы Көдектің, яғни Көдек 1924 жыл мен 1929 жылдар аралығында мына Нарынқолда, Тұзкөлде тұраға болған 5 жыл аралығында Қытайға өтпей тұрып. Сол кезде осы өлеңді Қапез Байғабылұлы жазып алған екен. Ал енді бұл өлеңді не үшін Көдек жазды дегенде мұның өзіндік бір тарихы бар. Және осы жалпы Қапездің жазып алған осы қолжазбасы қалай қорға түсті деген де бір қызық әңгіме ғой.
2: Соны сұрайын деп отырмын. Қалай келген?
1: Қалай келген деген. Осында сол Көдектің өлеңінде мынандай бір сөздер бар. Совет туралы деген 12-ші бөлімінде 21-ші бетте мынандай бір шумақтар кездеседі екен. Қатасын түзеп басып шығарар деп өлеңшін басқармадан өтінеді. Ильяс Жансүгірұлы жазып бер деп табыс қып қарқырада кетіп еді дейді. Яғни Көдектің осы өлеңдерді жазуына себепші болған адам, арнайы тапсырма берген адам бұл Ильяс Жансүгірұлы екен.

0: айғырылған деген дерек бар. Әсіресе сол қарқыра көтерілісінің басшыларының бірі, мынау қарақолда қамалған адамдардың ішінде тірі қалған Әбубәкір Сұлтанбекұлы деген кісі, сол кісіге жолыққан, ол кісі мен мына Әуезовтің қарқара жайлауында түскен тіпті суреттерде сақталған, ол туралы мына Жәнібек шежіресі кітабында жазылған. Ал енді осы арнайы Ілиястың тапсырмасымен жазылғаны бұл жерде анықталды. Яғни 25-ші жылы бұл өлең жазылып тұрса, ол Ілияс шансы көріп тіпті 1916 жылғы мына қарқара көтерілісінен кейін ізін суытпай барып көдек ақындарға жолыққаны байқалады да. Ал енді осы өлеңде былай деп айтылады да, осы өлеңнің мына 18-ші соңғы бөлімінде мынандай тағы бір сөздер бар. Баласы мұны жазған Маралбайдың деген бөлімі. Оқыған азаматтар айып көрме, аяғын осылайша тамамдаймын. Аманат Әубәкірге бере салған, атым жоқ өзіміз деп бере алмаймын дейді. Енді бана өлеңнің тарихына келсек, бұл қалай келді дегенде, сонда бұл өлеңді 25-ші жылы Шалкөдеде жазып алған, оны 26-шы жылы Байғабылды өз қолымен қайта көшірген. Содан 26-шы жылдан кейін бұл өлеңді қапез Әубәкірдің қолына табыстаған. Ал енді Әубәкір Ілияс Жансүгіровпен жолықты ғой. Сол тұста осы аманатты Әубәкір өз қолымен Ілияс Жансүгіровына табыстаған, берген осы өлеңді. Ілияс Жансүгіров алып кеп оны өзінің жеке мұрағатына, қорына қойып қойған. Ал енді 37-ші жылы Ілияс Жансүгіров өзі ұсталып кеткен соң, Ілияс Жансүгіровтың мұраларының сақталуына ерекше үлес қосқан адам бірі өзінің жары Фатима Ғабитова. Сол кісі оқыптап сақтап көздің қарашығындай. Кейіннен мына орталық ғылыми кітапхананың қорына табыстаған екен. Себебі мына қолжазбаның бірінші бетінде, сол жақ шекесінде 1941 жыл Фатима Ғабитова деген өзінің қара сиялы қаламмен қолын қойған екен. Сөйтіп осы қолжазба аман есен орталық ғылыми кітапхананың қорында сақталып бүгінгі күнге жеткен деп айтуға болады. Қарасаңыз, қапезден басқа ешқандай қолтаңба қалмаған. Өзінің мысалы оның ағартушылық бағанағы, енді қапездің басқа дүниелері, мақалалары сақталды ғой. Мысалы ол кезде мысалы Шәкәрімнен бастап
1: газет сақталғаннан кейін сақталды.
0: Не айе? Мысалы Шәкәрімнен бастап бүкіл мына Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов ешбірінің қолжазбасы сақталмаған өзінің. Тек Шәкәрімнің қолжазбасы қалай сақталды дегенде, тек өзінің қолжазбасы сақталмаған, тек ана Сәбит Мұқановқа 1931 жылы жазған хаты ғана сақталған қолжазба. Шәкәрімнің жалғыз қолтаңбасын анықтайтын сол хаты ғана. Сосын Ленинге жазған хаттары, сондай дүниелер сақталған. Сондықтан ол кісілердің мұрасы қалай сақталды дегенде, сол кезде 20-ші ғасырдың басындағы мынау шығып жатқан баспасөз, сол тұстағы мерзімді, солардың негізінде сақталып бүгінге жеткен. Сол сияқты қапездің де мұралары сол кездегі Тілші газеті арқылы мақалалары бүгінге жетіп отыр. Ал енді жалғыз қолтаңбасы оны танытатын сол өдектің өлеңдерін жазып алғанда.
2: Бір өкініштісі, қапез айдалып кеткен кезде оның мұраларын өртеп жоқ қылған екен. Бір түнде темір тордың ар жағынан бірақ шыққан, өмірінің қалған күндерін тарғапасты өткізіп бөтен ел бөгдешерде ажал құшқан қапез Байғабылұлының тірнектеп жинаған мұралары, кітаптары мен қолжазба дәптерлері ғана емес, тұрған үйде өртеліп күлге айналады.
0: Оның артында бір мұра қалды ма дегенде, көптеген осы мұраларды, қолжазба қорларын түрлі архивтер қарағанда, ол кісіде ешқандай өз қолымен жазылған дүниелер жоқ екенін байқауға болады. Ол кісі жүрген жерінің бәрінде мектеп ашқан ғой. Сол кезде көптеген дүниелер қолымен жазған, көп мұралар жинаған, материал жинаған, соның ешқайсысы сақталмаған. Себебі қапез Байғабылды 1937 жылы ұсталған соң, оның бар мұрасын теңдеп менің адамдары қапезді алдына салып бірге алып кеткен дейді. Байғабылының тұрған үйін өртеп түгел материалдың бәрін жоқ қылған деп айтады. Қапез енді ұсталып 39-шы атылған соң, ол кісі туралы зерттеуге, айтуға, мұраларын қарастыруға қатаң тыйым салынған. Арада жылдар өткен соң, әсіресе мына Сталин дүниеден өткен соң, оның қатаң саяси режимі жіміп арада бір жылымық кезең пайда болады. Осы кезінде халық жауы деп атанған біраз адамдар ақтала бастайды. Осы қатарында 1958 жылы қапез Байғабылды ақталады. Сонан соң қапездің алғаш мынау әндерін Сағатбек Медеубекұлы ағамыздың батыл мен Жәнібек Кәрменов құрастырған халық әндері және халық композиторларының әндері атты екі томдық жинаққа енгізеді. Одан соң 1998 жылы Сағатбек Медеубекұлы мен Базарбек Мүфтекеевтің құрастырған Жетісу әуендері жинағына нотасымен енеді. Ал енді бұдан соң Ғалымжан Досанұлы, сосын Рамазан Стамғазиев, Тілеулес Құрманғалиев сынды әнші зерттеуші ағаларымыздың орындауында осы қапез әндері қазақ жеріне кеңінен тарала бастады.

0: тағдырлы тұлға туралы әңгімесін, ол жайлы деректерді қопарып, тыңнан түрен сала зерттеп зерделеген алғашқылардың бірі, ғалым, мәдениеттанушы Сағатбек Медеубек ағамыз былай деп сабақтады.
1: Енді бір нәрсені айтқым келеді, сол осы 37 жылға байланысты. Енді мүмкін басқа Қазақстанның басқа жерінде бір әндер бар шығады. Бір жетімдік мен естімегеніміз осы 37 жылы Сталиндік, Голошокиндік жаңағы репрессияны қуғын сүргінді әшкерелеп ән шығарған осы қапез әні алған. Бұл әнінде бір ақсақалға барып қайта-қайта айтыңыз дегенде атылып кетейін деп пен деп айтпай қойдым сол көп нәрсе. Біледі дегеніңіз. Әбден қорқып қаншама дүние кетті. Тура сол кәмпескелеуге бір күнге уақыт береді. Бір күнде барып кәмпеске салып кетті. Сонда ертерек барып жаңағы әлгі ұстап кеткен милиционер. Ертең-ерте барып бүткіл кафездің үйіндегі қағаз атылған бар өтеген ғой елге айтқан шығып. Сонда Жібек апамыз шашын жұлғандай жылаған ғой. Сонда ана айтты, ай жеңге деп айтты. Мұның бәрі кафенің өзіне айғақ болады. Құртпаса болмайды деп айтты. Алып келсе тіпті айғақ болады. Сонда енді анам күнде өзінше бір қамқор болған түрі болса керек, бірақ қаншама дүние кетті. Шөке апайда, Мәйке апайда жаңа Нұржігітті қап деп айтып, көз олардың көзін жүрдің. Енді кейде осындай бір қазақтың кейде тым аса сілтейтін. Енді егер де жатса, КМБ-нің архивінде жатса, алған заттары әлі сақталып жатқан шығар. Мына құжаттар табылып амандық болса, біз мына мемлекеттік архивтің басшысы Сәбит Мырзамен ақылдастық. Осы бір қапез туралы архивтік құжаттардың көрмесін ұйымдастырсақ деп отырмыз.
0: Әттең, ақтаңдақтарға толы тарихымызға көз жүгіртсек, өзек төртейтін өкініш көп. Бір ғана жанның бойында осынша таланттың қалай тоғысып, қалай қапсып жатқанына қайран қалмасқа шараң жоқ. Ол тек ағартушы ғана емес, өз заманындағы кейбір кертартпа әдет қылықтарды аяусыз сынап, заманның көлеңкелі жақтарын сын тезіне салып, безбендеп, күрделі мәселелер турасында қалам тартқан тілші, өз жанынан өлең шығарған, ән шығарып орындаған қисса дастандарды таңды таңғырып жатқайтқан қиссагер адам болғанын жұрт аңыз ғып айтады екен. Иә, сол арыстарымызбен бірге қаншама құнды мұралар келмеске кетті.
1: Қапез 37 жыл декабрьде ұсталған, сонда бұлардың үкімі де соты да ұзақ емес, Коми-Астрахань Ақтау қаласында. Мен осы 130 жылдығына байланысты енді бір нәрсені өзде көріп қой деп сол интернеттен біраз қарадым. Ақтауға хаттар жазды, хат жауап жоқ әлі. Сонда Ақтаудың қасында Загородный деген поселок бар екен. Сол жерде 2009 жылы ғой деймін бұл. Экскаватор қазып жатқанда адамның өлген сүйектері шығады ғой. Содан кейін жаңағы түрменің киімдері шығады. Өте көп. Енді тағы бір сол жерде бір мақала жүр. Качеткин қырғын деген. Качеткин деген түрменің бастығы екен. Ақтаудағы түрме адам сыймай кеткен ғой. Оның бәрін киіндіру керек, оның бәрін тамақ керек. Соны екінші түрме салатын болған. Сонда екінші түрмеге апарамыз деп 2000 тұтқынды қыстың күні жай айдап орта жолда пулеметтен қырып тастаған ғой. Сонда өлмегендерін жаңа пистолетпен жеке-жеке атқан. Соның ішінде кетті ғой. Бұл 38 жыл болған оқиға. Ал 37 жылы жаңағы әдеттегі қылмыскер тұтқындар емес, саяси тұтқындар бұнт жасаған көтерілісін. Бізге дұрыстап тамақ, дұрыстап киім, торма режимін жасаңдар деп бір жыл бұнтты болған ғой. Ақыр 38 жыл жаңалардың бәрін қырған ғой. Соның ішінде қапезде кетті ғой. А документі 39 жылда келіпті. Оны енді кім күнде-күнде жазып отырды ол кезде. Ал өлгендердің бәрін кейін әйтеуір сол 39 естерін жинағаннан кейін барып түгендеген. Бұл да амандық болса осы экспедиция деген мәселені көтердік. Амандық болса егер де қолдап жатса, біз сол Ақтауға барсақ па деген ойымыз бар.
0: Ендігі сөз кезегін қапез мұраларын індете зерттеп жүрген ғалымдардың бірі, Қазақстан ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар қызметінің маманы Ертай Білалға берсек.
2: 90-шы жылдардан бастап қапезтану саласы зерттеле бастады. Оның басында Сағатбек Медеубекұлы, Рамазан Стамғазиев, Нұрлан Қалқа, Жанарбек Әшімжан сияқты ағаларымыз тұр. Бұл кісілер қапезтанудың әр қайсы саласын зерттеген, көбіне ән мұрасы өте жақсы зерттелген. 1998 жылы Жетісу әншілерінің әндер антологиясына қапез атамыздың әндері кіреді. Кинос 90-шы жылдары Жәнібек Кәрменов қапез атамыздың әндерін нотаға түсіріп, оның мәтінін береді антологияға. Осылай зерттеле бастайды. Қапез атамыздың 1-2 ғана публицистикалық мұрасы сол уақытта айтылған, бірақ басты мәселе жаңа айтып өткен сияқты, бұл тілші газетін ескі араб графикасы негізінде төте жазумен жазылғандығында және оның зер салып қарамағанында деп түсінеміз. Сондықтан да Қапез Байғабылының осы жылы 130 жылдығы тілшілік мұрасы зерттелуі қажет. Бүгінгі мына студент журналистер болсын, осы салада жүрген мамандар болсын, Қапез атамыздың жаңа қырын тіпті дипломдық, диссертациялық жұмыстарын арқау етсе болады. Мен тек 3-4 мақаласын ғана айтып отырмын. Қапез атамыздың басқа да өзге публицистикалық мұрасы бар. Бұның барлығы да тағы да қайталап айтамын, төте жазумен. Сондықтан да тілші газетінің әрбір номерін қарауымыз керек. бәлкім мен кейбір мақалаларын қалдырып кеткен болармын. Сондықтан біз бұл тілші газетіндегі публицистикалық мұраны толық зерттелді деп айта алмаймыз. Сонымен қатар Жетісу жерінде жарық көрген өзге де газет журналдарда да болуы мүмкін. Мысалы Советский степ болсын, Еңбекші қазақ болсын, Жаңа мектеп деген журналдар болсын, дәл осы басылымдарда Қапез Байғабылы жазыртып алынған деген дерек бар. Қапез атамыздың өзі газет журнал оқып отырған, өзі педагог болғаннан кейін Жаңа мектеп деген журналға жазыртып отырған. Сол басылымдарды қайтадан бір қарауымыз керек. Ал ол үшін төте жазуды меңгеру қажет. Сол кезде ғана біз түп нұсқаға бара аламыз. Жаңағы бүркеншік есімдерді анықтау ода бір мәселе. Қапез атамыздың басқа да бүркеншік есімі болуы мүмкін. Бәлкім Ақтоғай деген, үлкен Ақтоғай өңірінде дүние келді. Бәлкім сол өйілді мекенге байланысты бүркеншік есім бұл Қапез болуы да мүмкін. Бұны тағы да зерттеу керек. Бұл да үлкен мәселе. Және де Қапез атамыздың біз мына осы 130 жылдығына орай жылы бұл кітапта Қапез атамыздың ән мұрасы, Қапез атамыздың публицистикалық мұрасы, Қапез атамыздың суреттері, архив суреттері және Қапез атамыздың мұрасын зерттеген ғалымдардың мақалалары топтастырылған. Дәл осы кітапқа біздің Қапез атамыздың публицистикалық мұрасына байланысты зерттеуімізді енген болатын. Бірақ араға 3 жыл салып біз тілші газетін тағы да қарау барысында 7-8 мақала табылды. Осы жинаққа енбеген мақалалар осы 130 жылдығына арналған жинаққа енетін болады. Және факсимилесі мен ғылыми түсінігімен. Факсимиле деген түп нұсқасы да қоса беріледі. Бұл ғалымдарға да Қапез мұрасын зерттеушілерге де тың дерек.
0: 20-шы ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ тарихында саяси әлеуметтік, мәдени ренессанстық, рухани ағартушылық сипат алған алаш қозғалысына қатысып, ұлт дербестігі, елдің елдігі, тұтастығы, теңдігі жолында жазықсыз құрбан болғандар қаншама. Солардың бірі ағартушы, саяси қайраткер, өз заманының танымы терең көшелі азаматы, әнші композитор, жыршы, орындаушы, қара сөздің қаймағын қалқыған көсем сөз шебері Қапез Байғабылұлы болған еді. Санғырлы тұлға өз заманының алдыңғы қатарлы, озық ойлы тұлғасы бола тұрып, қараңғылық пен сауатсыздықтың пердесін ашып, түнекті сейілтті. Заманның желі қай жақтан ұйтқып соғатынын тым ерте аңғарған сұңғыла тұлға, жаңа өмірдің кілті білімде екенін түйсініп, ағартушылықты қолға алған, ағарту саласындағы реформатор еді. Қараңғылықтың тұманын сейілткен ағартушы жаңашыл әдістеме қалыптастырып, жұртты өнер білімге шақырды. Темірқазық іспетті болды. Ізденімпаз жан халқының заманның көшін елесіп, уақыттың талабынан қалмау үшін күресті. Бұл жайында белгілі әнші Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазиевтің де айтары бар екен.
3: Ал енді Қапездің әндерін 1992 жылдардан кейін үлкен сахнаға шыға бастады. Қапездің көптеген жүрген жолдарындағы еткен еңбектерінің халыққа тастап кеткен әндеріне халық аузынан жинала бастады. 92 жылдары сол үлкен жаңағы зерттеулерде табылған әндерді біздер эфирге шығара бастадық. Қазіргі кезде музыкалық жоғарғы оқу орындарында Қапез Байғабыловтың осы әндері айтылып жүр, ғылыми айналымға айналған. Сондықтан Қапез Байғабылов қазақ ұлты тұрғанда, қазақ елі тұрғанда Қапез мәңгі жасайды. Яғни Қапездің жасауы, Қапездің әндері қазақтың жүрегінде мәңгі өмір сүреді деген ойдамыз.

0: 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні демекші, қапестану бағытында істеліп жатқан игілікті шаралар бұнымен біткен жоқ. Елінің ертең үшін аянбай тер төгіп, саналы түрде күресіп өткен қайраткер тұлғаның өмірі мен шығармашылығында әлі де терең зерттеуді, мұраларын жинастыру бағытында үздіксіз еңбекті қажет етеді.
1: Қапес атамыздың атында сол тоғызбұлақта шағын мектеп қана бар, ал бұлай атап айтарлықтай бір үлкен нысан жоқ. Біз ендігіде осындай тұлғаларды мемлекеттік реестрға енгізіп, көше, мектеп, басқа да деген секілді берілуге тиісті деп ойлаймын. Біз енді алаш қайраткерлерін енді танып жатырмыз ғой. Олардың қызметтері, халыққа тигізген пайдасы деген. Бірақ келешекте осындай тұлғаларға қай нысанның атын берсе де ешқандай әбестік жоқ. Қайта бұл ұлттық рухты бір тірілтіп, кейінгі жастарға бір күш береді деп ойлаймын.
2: Қапез атамыздың мұрасы насихатталады түседі деген ойдамыз. Алаш қонған ақбоз үй деп ұран салған, еліне қалтқысыз қызмет еткен, 43 жасында нақақтан нақақ атылған тұлғаның шығармашылық мұрасын зерттеу ол біздің парызымыз.
0: Асқар таулар алыстаған сайын биіктей береді демей ме? Ендеше Қапез сияқты қайраткердің биік тұлғасы, жарқын бейнесі одан сайын жарқырап айшықтала түспек. Осымен алаш қайраткері, ағартушы ұстаз, әнші композитор Қапез Байғабылұлы жайлы болған дарабоз хабар аяқталды. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, әуен мен нәрлеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Машқар Гумеров. Біріншінің бірін байы. Сабырдың досына асыға күтіп бөлмішінде ерсілі қарсылы жүргеніне бір сағаттан асты. Мана сабақ аяқталған кезде мектептен іздеп таба алмап еді, үйіне де келмепті. Сонда ол қай жүргені? Аяқталған Сабыр терезе алдына келіп отырды. Үйіргесіндегі балапан қарағай қардан әппақ бөрік кейіпті. Ауыздарынан шыққан дем бұрғырап, көшемен 3-4 бала кетіп барады. Қолдарында кәнкей, бағыттары ауыл сыртындағы мұз айдыны. Қап, келмей жатқан қараш, шаңы тебетін ақ кез, деді Сабыр қынжылып. Ол дос туралы ойлап бітті. Мектепте Бірімбай 3, ең үлкені 7-де оқиды. Жауырыны жерге тиіп көрмеген балуан. Балалар оны балуан Бірімбай дейді. Одан кейінгісі 5-де. Алдына жан салмайтын дойбышы Бірімбай атанған. Ал енді 3-ші Бірімбай 1-ші сыныптаған оқиды. Балалар оны 1-шінің Бірімбай деп атайды. Сабырдың сарыла күтіп отырғаны осы соңғы Бірімбай. Оның ала бөтен өнері жоқ. Соған қарамастан жұрт 1-шінің Бірімбайын көбірек біледі. Әзілке шалдардың шүйіркелесі бермек ететін де, жоғарысынып оқушыларының қызық көріп әңгілесетін де осы Бірімбай. Ол баланың соншалықты белгілі болуының сыры неде? Сабырдың ойынша себеп біреу ақ. Бірімбайдың түймеде үйді түйедей ғып өсіріп сөйлейтіндігінде, ол ұстаған шыны шақтай шабақтың кере құлаш үлкен балыққа айналып кетіп оп оңай. Кеңірдегінен ғана келетін суға түссе, тереңдігін 3 метр, қызды-қыздымен 5 метр деп айта салатын және бар. Әңгімесінде мен шыққан ағаштың биіктігі 200 метр болатын десе, оған да таңналатын түк жоқ. Жо-жоқ, ол мақтаншақ емес, өтірші де емес, жақсы бала. Оның бар жазығы асырып сөйлейтіндігінде ғана. Бәрде жақсау, тек Бірімбайдың сабақ үлгерімі мәз емес. 3-4 ғана оқиды, әлі бірде-бір 5 алып көрген жоқ. Осы кезде зымырай жүгіріп, терезе тұсына жете берген Бірімбай байқаусызда іргедегі қарағайға соғылды. Жасыл қарағайдың қар бөркі сау етіп үстіне төгілді. Жерге түсіп кеткен сөмкесін іліп ала салып, ескі қарай ұмтылды. Бірімбай үсті басының қарында қақпастан үйге ентіге кіріп келді. Есікті жабуды ұмытып та кетті. Есік жапсаңшы, өзің қайда жүрсің, сағаттап күткіздің ғой деп ашулана сөз бастай беріп еді Сабыр. Әй, сен қоя тұр, деді күлім қаққан Бірімбайдың Бірімбайы. Мен 5 алдым ғой бүгін. 5. Анау мынау 5-тің 5-еуіне татиды. Ал, деді елеңеде қалған Сабыр, есікті өз жауып жатып. Соны айтайын деп фермадағы апама бардым. Соны айтайын деп ұстаханадағы көкөме бардым. Соны айтайын деп кітапханадағы нағаш апама соқтым. Қысқасы, туыстар мен таныстарды түгел аралап шықтым. Тыңда, қызығы бар, деді Бірімбайдың Бірімбайы. Мұғалім маған 5 қоярда сен тым ұлғайтып асырып айттың, деді. Бұл жауабың үшін 5-ке көбейтіп 25 қоюға да болар еді, бірақ ондай баға жоқ қой. Сондықтан кәдімгі жай 5 қоямын, деді. Мінекей табаны күректей 5 дегенім осы. 25-ті 5-ке бөлсең 5 болады. Демек менің 5-ім 5-тікке тең. Білдің бе? Білмейтін несі бар? Сабыр бәрін де біліп тұр. 25-ке татитын 5 жоқ. Табаны күректей 5 де болмайды дейін десе, досының көңілі қалады. Мейлі, көңіл судай тасып жүре берсін. Мейлі, ылғи бестікті ойлай беріп, бәлкім кейін шынымен ақ оқу озаты болып бітер. Әрине сабыр досын бестігін асырамақтаған үшін сынайда жатар, айтысып тағалар, бірақ дәл қазір ештеңе демеуі бекінді. Екеуі шаңғы тепкен сыртқа шықса, таулы аймақтың әуінде ғана жарқырап тұрған күні бұлтқа жасырынып та үлгерген екен, тіпті бұлт қоюланып келе ме қалай. Дала қандай тамаша, күнге жарқырап тұр ғой, деді біріншінің бірін байы, қуанышы қойына сыймай. Сабыр үндіген жоқ. Ол күн көз аспанда емес, досының көңілінде, жүрегінде жарқырап, нұрын шашып тұрғанын ұқты. Көлеңке. Шыжыған ыстық. Қолдарында олпыл заттары бар, терлеп тепшіген үш адам автобус аялдамасына келді. Бірі Болжан атты кішкене бала, екіншісі соның шешесі, үшіншісі әжесі. Көп күттірмей автобусты келе қалды. Оң жақтағы орындарға күн сәулесі түсіп тұр екен, басқа жолаушылар сияқты Болжан да сол күн жақтағы орындардың біріне отырды. Әжесі мен шешесі көлеңке бетке жайғасыпты. Сенің басың істемейді, бірінші сыныпты бітірсең де мұнда кел, көлеңкеге отыр, екі сағаттық жер ғой. Шешесінің шаршап шалдыққан дауысына ренжіп ауыр сөз айтатыны бар. Әже, апа, мұнда келіңдер, автобус қаладан шыққан соң солға бұрылады, сонда осы жаққа күн түспейді. Барлығы да күн жаққа отырыпты ғой, көпшілік қой, бірдеңені білетін шығар. Көшіп отырайық келін. Сөйтіп екеуі Болжанның қасына келді. Кісі көбейіп, автобус жүріп кетті. Қаладан шыққасын солықтан үндемейтін шығар, ал Болжанның көкейінен апасының басың істемейді деген сөзі кетпей қойды. Балалар қателесе, үлкендерден ылғи кешірім сұрайды. Ал үлкендер неге балалардан кешірім сұрамайды екен осы? Автобус жарты жолға жеткенде, ақылыңнан айналайын қоңыр қозым, деді әжесі еміреніп. Көлеңкеде отырғанымыз сенің арқаң ғой, Болжанның көңілі жадырап сала берді. Қалып отырған шешесі нақ бір әжесінің сөзін мақұлдағандай автобустың екпінімен теңселіп басын есеп қойды.
3: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
0: Қошаты кітап оқым келмейді.
3: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Композитор жазушы Илья Жақановтың «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгімесінің екінші бөлімін тыңдаңыздар.

1975 жылдың жаз айында Алматыға Қазақ радиосына Берлин радиосының музыка редакциясының редакторы, скрипашы, жазушы Зил Тайлер есімді қонақ келді. Біраз күнгі әңгіме қазақ музыкасымен танысу кезінде ол бір оңтайлы сәтте осы жолдардың авторының үйінде Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып» әнін тыңдады. Алғашқыда ол бұл әннің нендей ән екенін білген жоқ. Сағатына әлсін-әлсін қарап қойып, бүгін қалайда Фрунзеге Шыңғыс Айтматовқа жетуім керек, алатын интервьюім бар еді деп асығып отырған Зил Тайлер Абай әнін тыңдағанда өзгеріп сала берді. Көзі қара жігіт тұнжырап ойға батқанда қос жанары қара бұлақтай тұнды. Ауыр күрсініп, домбыра үніне беріліп табжылмады. Ән сөзі Гетенің екенін естігенде басын үнсіз шайқап отырып, Гетеге жүздеген ән романстар жазылған. Дәл осы сөзге әуелі Гетенің досы Зельцер, одан кейін Франц Шуберт жазған. Гете Зельцердің әнін сүйген. Ал мына ән осы домбырамен шығарған ба? Мүмкін емес, дей берді. Тіпті болмаған соң осы әннің әнші Мағауия Көшкінбаевтың орындауында жазылған магнитофон таспасы Тюрингия тауының жотасындағы баяғы Гете болатын аңшылар үйінде белгілі бір уақытта ойналып тұратынын бажайлап сөз еткенде ғана Зил Тайлер орнынан тұрып, келесі бөлмедегі пианинаға отырып, домбыра үніне қосылып, қараңғы түнде тау қалғыпты қайта-қайта тартып, «О, Абай терең философ» деді.

Қазақ музыкасының Европа мәдениетіне жақын екендігі өткен ғасырлардан мәлім. Ресейдің Қазақстанды отарлау саясаты 18-ші ғасырдың бас кезінде басталып, 19-ші ғасырдың орта шенінде аяқталды. Осы бір кезеңде Қазақтың Ұлан-ғайыр өлкесінде орыс саяхатшылары зерттеулер жүргізді. Олардың біразы әр қилы пиғылмен, әр қилы тапсырмамен жүргенінде белгілі. Бізге керегі, бізге маңыздысы халқымыздың тұрмыс тіршілігі, рухани мәдениеті, тарихын қозғаған зерттеу еңбектері. Біз сонда еңбектерден фольклорымызға, этнографиямызға, музыкамызға зер саламыз. Қазақ даласында болған ғалымдар мен жазушылардың, журналистердің, әскери қайраткерлер мен әр түрлі шенді патша әкімдерінің, тіпті саудагер купестердің жазбаларына дейін мән беруіміз керек. Бүгіндері бізге сол зерттеушілердің архивтерінде сақталған қазақ музыкасы жайлы құнды деректер аян болып отыр. Ол зерттеулердегі кейбір тұжырым ой толғаулары ағат, теріс түсінік болғанмен оның жалпы тарымдық қасиеті баурайды. Қазақ халқының өнерпаздық болмысына, ол тудырған музыканың байлығына пейіл қойып, зерделі ой салған зерттеушілердің үлкен галереясы көз алдымызда тұрады. Маған бүкіл қазақ даласы әндетіп тұрғандай болады дейтін атақты орыс саяхатшысы, географ, этнограф Григорий Николаевич Потанин Шоқан қақындағы бір естелігін «В юрте последнего киргизского царевича» деп атаған. Сол естеліктің бір жерінде былай дейді. Әннің шығуы туралы аңызда қазақтарда ақындық творчество туралы жоғары түсінік берілген. Аңызда адамдар әлі ән сала білмеген ерте заманда әлде не аспан мен жердің үстімен ұшып ән салып жүріпті. Ол төмендеп шыққан тұста адамдар оның үнін жақсы естіп, әнін үйреніп алған. Ал ол өте жоғары ұшқан тұстарда оның әуені естілмей, бұл жерлерде тұратын халықтар ән күйсіз қалған. Ән қазақ даласының үстімен ұшқанда басқа елдерге қарағанда төменде ұшыпты. Сондықтан да қазақтар әлемдегі үздік әншілер. Қазақ халқы өз әнін өңдеуде еңбектенген. Міне сондықтан да ерекшелігі сондай, оның үні естілгеннен ақ қазақтың өзіндік жағдайын еніп, дала шөптерінің қош иісін сезіне бастайсың. Кәдімгідей жусанның иісі бұрқырайды.

қазақтың осы әншілік табиғатына Шербина да қырғыз табиғатынан әнші деп қызыққан. Ал Пашино «Туркестанский край» в 1866 году деген кітабында қырғыздарда ауыл-ауылды аралап жүріп, бүкіл өмір бойына ән салып өтетін әншілердің ерекше тобы бар деп жазды. Бұл халықтық профессионализмнің өкілдері сал, серілер емей кімдер еді. Пашино осы жинағында қазақтың екі әнін жариялаған. 1810-1840 жылдары Астраханда тұрып, шығыс халықтарының музыкасын зерттеп, Азия музыкалық журналын шығарған Добровольский алғаш рет қазақтың төрт әнін, сөз жоғарыны, нотаға түсірген. Эрзаковичтің пайымдауы бойынша сол әндердің бірі Арарай әніне өте ұқсас екендігі кейінгі кезде белгілі бола бастады. Қазақтың барлық әні бір сарынды, ынжық, құлақты кесет деп сандырақтаған Лепшиннің жазбасына екі әңгімеліккен. Орыс тілінің түсіндірме сөздігінің төрт томын жасаған Даль 1833-1841 жылдары Орынборда болып, архивтық ғылыми комиссияға қазақтың әнші, күйші, әңгімеші, ертекшілерін шақырып, қазақ ауылдарын жер алып, ән аңыз жинаған, қазақ тілін біліп, қазақ әнін айтқан. Орынборда ұлы ақын Александр Сергеевич Пушкинмен кездескен, Пушкинге Пугачев жайын айтып берген. Кейін Пушкин архивінен Қозыкөрпеш баян сұлу жыры табылған. Ол Дальдың Адоевскиймен байланысты болғандығын оған берген Дүлділі май, Арғымақ, Жорға атты қазақ әндері дәлелдейді. Адоевскийдің өзі бұл әндерді Дальден көшіріп алғандығын жазып қалдырған. Сол бір кездерде Орынбор, Астраханда жер ауып жүрген композитор Алябевте Дальден ән алыпты. Ол әнде Дүлділі май әнімен сарында сән. Алябев бұл әнді өзінің Азия әндер атты жинағын енгізген. Пашино Түркістанды аралаған журналист. Ал Жемшужин Орал қазақтарын аралаған, қазақша білмеген. Осы екі саяхатшының жазған қазақ әндері кейін композитор Мусоргскийдің архивінен шыққан. Композитор Пушкиннің «Капитан қыз» атты романы бойынша опера жазуға әзірлік жүргізген. Ізденген жан. Оның қазақ әндеріне қайырылуы Пугачев көтерілісіне байланысты болса керек. Ол әннің бірі «Іздедім сені», екіншісі «Дүлділі маяны мен ағайындас» аты белгісіз бір ән. Гизлер нотаға түсірген алты ән Семей төңірегінен жазылған. Балқаш көлінің Семей жағына қарайтын жағалауын мекендеген ел оған «Аты өлген қазақтың зары» деген тарихи ән айтқан. Гизлердің суреттеуі бойынша бұл мұңды әннің оқиғасы бізді сонау ескі дәуірдегі шапқыншылық кезеңіне жетелейді. Тағы бір ән өлген күйеуін жоқтап жылаған әйелдің зары. Бұл да көне эпостың бір үзіндісі секілді тым әрге тартады. Тарихи ән. Семей

жетісу бойынан бес ән жазған Шитников сол әндердің бірін «Бесік жыры» деп атаған. Бұл біз білетін Зұлқияның әні. Ол жайында Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романында өте әсерлі, тебіреністі беттер бар. Сәкен омбы түрмесінен қашып, Баянауыл маңындағы нағашыларын паналап, Сарадырда отырған Балабай дегеннің үйінде біраз күн бой тасалап жүреді. Балабайдың Сәулім есімді сұлу қызы екеуі түн болса қой күзетіп, небір қиялдарға беріледі. Маужырап, иірілулі жылқы тұр. Жылқының шетінде, текемет үстінде қотанды күзетіп, Балабайдың қызымен екеуміз ғана отырмыз. Сәулім домбырасына Зұлқияның әнін салады. Зұлқия Ақмоладан шыққан белгілі еді. Зұлқия есімді бір бақытсыз әйелдің сары. Сәкен Сейфуллин, «Тар жол тайғақ кешу». Оспанбайдың қызы едім мен Зұлқия, ұстағаным қолыма гармония әлдияй. Ел қыдырған баяғы есер шақта, бозбала мен болып шем компания әлдияй. Қой қой бөпім, қой бөпім, жылама әлди, әлдияй. Бұл нұсқаны Шитников келтіреді. Оны оған Лебедев беріпті. Лебедев әнді Қарқаралыдан тапқан. Осы шумақ Сәкен Сейфуллиннің романында «Оспанбайдың қызы едім мен Зұлқия, Зұлқияның қолында гармония әлдияй, бір жаманға қор болып кеткенімше, бір жақсымен болайын компания әлдияй, қой қой бөпім, қой бөпім, жылама сәулем әлдияй» деп келеді. Шитников пен Затаевич ән тарихын ашынасынан туған баласын өбіктігін әйелдің зары. Әйел тиген күйеуін сүймейді деп баяндайды. Ән әуені екеуінің жазбасында бір-бірінен өзгешелеу. Ал Ерзакович біз жазып алған өлеңінде Зұлқия кесім айтылып қамауға отырған Қасым деген біреумен дидарласу үшін ұлықтардан рұқсат сұрайды. Болашақта жарық көрер нәрестенің ол әкесі де болуы заңды. Сол Қасымнан айырылып қалған соң барып, Зұлқия бөтен жанға тиюге мәжбүр болған секілді дейді де, әннің осы жайды дәлелдейтін тың шумақтарын ұсынады. Қыз едім мен Зұлқия Оспанбайдың, ол Қасым қол астында болсын айдың. Сіздердің құзырыңда тұтқын болса, өкініп кішілікпен ай жол сұрайын, ой Аллай. Қыз едім Оспанбайдың мен Зұлқия, қолымда 15 түйме гармония. Бұл жерде өңшөң маңғаз жиналыпты, болайық сіздерменен компания, ой Аллай. Бұл әннің архитектоникасы мен мелодиясы вокалдық биік әндерді талап етеді. Сондықтан оның авторы да халықтық профессионал композитор болған. Әншінің әншісі баратын ішкі драматизм ширығып жатқан бұл күрделі әнді атақты Майра да сүйіп айтқан. Майра да Зұлқиямен тағдырласқан. Ол Шорман әулетінің келіні Заржан есімді күйеуін менсінбейді. Жазушы Сапарғали Бегалин бұл хикаяны «Сахара сандуғаштары» атты кітабында әсіресе оның Майраның жақын көріп айтатыны Зұлқияның әні де. Қыз едім мен Зұлқия Оспанбайдың қолында Әбілқасым болсын айдың. Тақсырау мизамына мүмкін болса, алдыңнан кішіліктен жөн сұраймын деген Зұлқияның зарлы жалынышты өлеңін айтып, өксігін басат деп бейнелейді. Сайып келгенде Зұлқияның сүйген жігітінің аты Әбілқасым. Туған жері Ақмоланың Қызылшілік деген жері. Ол совет дәуірінің алғашқы жылдарында қайтыс болған. 1986 жылдың тамыз айында осы жолдардың авторына филология ғылымының докторы профессор Тұрсынбек Кәкішев магнитофон таспасына жазылған екі ән тыңдатты. Бірі Әупілдек, екіншісі Зұлқияның әні. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романының 17-ші бетінде Қабиба домбыраны тыңқылдатып бұрай күйге келтіріп, әдемі сүйріктей саусақтары лашынның қаққан қанатындай ойнап, пернелерді сыдыртып, екінші қолының саусақтары күміс табақ қалатын бұршақ атылғандай домбыраны шертіп, қағып-қағып жіберді. Әупілдек айтты. Менің есімнен Әупілдек әні кетпей жатты деп сөйледі.

үттелетін қабиба жаздырыпты бұл екі әнді. Қабиба. Тұрсынбекке бұл магитапон таспасын Қабибаның ұлы Шолпан әкеп беріпті. Қабиба 1902 жыл туған. Омар деген кісінің қызы. Тұрған мекені Қалекен ауылы, қазіргі Целиноград облысы, Макин ауданына қарасты Острогорский сапқозы. Қабибаның дауысы колоратуралық сопрано, әнді өлі-өлгенше салған. Күйеуі Сағынай жылқышы екен. Сәкен романында Қабибаның қасында отырып, домбыра шертетін старшын жігіт, оның немере ағасы Дәуренбек. Ол соғыстан кейін қайтыс болыпты. Тұрсынбек Кәкішевтің қолында Қабибаның суреті де бар. Өте өңді, әппақ манардай сұлу әйел. Тағы бір дерек, Тұрсынбек 1985 жылы жазда Сәкен Сейфуллин жүрген жерлермен жүріп өткен. Сол сапар ол Сәкенге Зұлқия әнін айтқан баяғы Сарадырдағы Сәулімді көрген. Сәулім Сәкенді сүйген. Бірақ әкесі Балабай оны атастырған жеріне беріп жібереді. Одан ол опа таппай ажырасып басқа кісіге тиген. Қартая келе екі көзі су қарағы болып қалған, Тұрсынбек тілде салмай қайтқан. Міне, бір Зұлқия әнінің тағдыры, тарихы. Революцияға дейін қазақ әндерін зерттеушілердің ішінде Август Федорович Эйгорнның есімі құрметпен аталады. Эйгорн 1870 жылы Ташкент генерал-губернаторлығының орталығы Ташкентке әскери капелмейстер қызметіне келіп, музыка мәдениетін дамытуға елеулі үлес қосқан жан. Негізгі мамандығы скрипач, композициямен дайналысқан, әскери марштар, билер жазған, қалада шекті аспаптар квартетін ұйымдастырған. Бұл бір білімді музыкантқа 1878 жылы Москвада өтетін байқауға жергілікті халықтың әндерін нотаға түсіру және олардың ұлт аспаптары жөнінде этнографиялық зерттеу жазуды тапсырған. Бұл істі ол абыроймен атқарып, күміс медаль алды. Содан бастап ол қат-қабат қызметінің арасында қазақ, өзбек әндерін жазуды жалғастыра береді. Эйгорн қазақтың 30 әнін нотаға түсіріп, домбыра, қобыз, сыбызға аспаптарына толық сипаттама жазған. Әттең нотадағы сол әндердің сөздері жазылмаған. Сол әндердің ішінде жәмшік әні, кілем тоқыған қыздар ән деген қызықты әндер бар. Әсіресе жәмшік әні. Одан кең дала тынысы сезіледі. Эйгорн осы әндерді гармониялап, осы еңбегін жалпы европалық музыка мәдениетіне қосуға тырысты. Бірақ ол туған елі Германияға қайтады да бұл мақсатына жете алмайды. Оның архиві музыка зерттеушісі Фин Дейзеннің қолында қалады. Кейін ол оны музыка зерттеушісі Чешихинге берген. 1926 жылы Қазақстан қалық ағарту комиссариатының арнайы командировкасымен Затаевич Ленинградқа келіп, Фин Дейзенге жолыққан. Эйгорн зерттеулерін алуға бәтуа болған. Бұл іс кейін ұмытылған. Тек 1963 жылы ғана профессор Беляев арқылы оны зерттеу бізге жеткен.

Қазақ халқы тарихтың небір қатал сынын көре жүріп, Шоқан айтқан ұлан байтақ өлкеде өмір сүре білген ел. Ол сұлу табиғат аясында ен кеңістікте байырқалап қана үйіп жатты. Түгін тартса май шыққан күрең белдерді, самалды таулар мен аққулы көл дарияларды, ұлан жазда тоз байтын шыбынсыз жайлаударды емін еркін емді. Алдында жер қайысып ақтылы қой өрді. Үйір аспан астында алты қырдан ән асырып еркін шырқады. Бүкіл қазақ сақарасына таралған әндеріміздің бір саласы арнау, мадақтау, тарихи өлең, қар өлең, желдірме, ғашықтық өлең. Екінші бір саласы тұрмыс салт лирикасы, тойбастар, беташар, жар-жар, шілдехана әні, бесік жыры, естірту, жоқтау. Тіршілік кәсібінің әуені төрт түлік жыры, тілек, алғыс, жарапазан. Төртінші сала қиял ғажайып аңыздар, өтірік өлеңдер, тағы басқа. Халық жүрегі атам заманғы шаман кезінің, ай көрдім, аман көрдім, баяғыдай заман көрдім, ескі айда есірке, жаңайда жарылқа деп айтылатын табыну, ұлыстың ұлы күні болған наурыз салтанаты, қыз бен жігіт кезектесіп, бәдік шақырып, адамдағы малдағы дертті аластау, поэзия мен музыканы аруақ етіп, жынды қуған бақсының кереге бойлы кер жылан, керілмей ақ кел жылан, үй айнала сұр жылан, сумаңдамай жүр жылан дейтін сөзіне дейін сақталған. Бәрін ұмытпаған. Шетел зерттеушілері, орыс зерттеушілері қазақ музыкасындағы осы ұшан теңіз жанр байлығын көрді, таныды. Және олардың әншілік болмысымызға еріксіз сұқтанып, сол биік өнерді мойындай бастаған шағында сал серілер өнері дәуірлеп тұрды. Олар бір кезде опа таппаған қандарды мадақтаудан көңілі қалған жыршылардың дәстүрін ығыстырып, өмірге мүлде басқа сипаттағы жаңа мазмұнды әндерді әкелді. Олар өздерінен бұрынғы ақындық, әншілік өнердің ең озық үлгілерін бойға дарытты. Өнер иесінің қоғам алдындағы міндетін айқындады. Ән оның жан ләззаты, жүрек сыры, көңіл қошы ғана болған жоқ. Ән оның азаматтық үні, құралы, өмірлік кәсібі болды. Сал мен сері бір басына алуан өнерді тоғыстырып, ол ақын, композитор, орындаушы, ол палуан, атбегі, құсбегі, саятшы, ол зергер, ұста, ісмер, дала, сал серлердің театр алаңы,

Ел, ел, ауыл ауыл, олардың салған әні, киген киімі, шырған құсы, жүгірткен құмай тазысына дейін ардақтайтын қауым. Халық жүрегі нені тілейді, нені көксейді. Бәрі сал серлер әндерінің арқауы өзегі болған. Халық тағдырымен ойнағысы келген әкім ұлықтар, тоғышар бай федал дүмше молдалар бір жансал ақан серінің зілдәндерінен сыбағасын алып жатты. Елдің ас тойы, ұлы жиын жәрменкелерінде елдікті, ерлікті, туған жер қасиетін көкке көтерген әндер шырқалады.

Сегіз серінің гауһартасы, Біржан салдың жанбота адасқағы, Шәрке салдың көкемайы, Ақан серінің құлагері қараторғайы балғадишасы, Жаяу мұсаның ақ сисасы сұршағызы, Балуан шолақтың ғалиясы, Естайдың қорланы, Үкілібірайдың гәккуі, толқыны, Жарлығапбердінің ардағы, Әсеттің мақпалы, Інжу маршаны, Мұхиттің зәуреш айнам көз қарағаншығы, Әкімгерейдің еділ бойы әндері, бұларға бір-бір әндерімен қилы-қилы махаббат тағдырын жіреткен Балым, Соқырғыз, Ажар, Әмірхан, Сауытбек, Ақбөпі, Қайып, Ақбөбек, Дәмеш, Әупілдек, Мариям, Дударай, екі бірдей қоғамның тәлкегіне шыраған Иман Жүсіптің сарарқасы, Тәукеннің ағдарийі, Мәдидің қарагесек үшқарасы, Кененнің көкшолақ бозторғайы, Шашубайдың аққайыңы, бәрі-бәрі өмірдің кесек-кесек әлеуметтік ойларын қозғады. Қоғам теңсіздігіне қарсылықты білдірді. Ең бастысы, адам жүрегінің мұңзарын, арман тілегін, үмітін, сүйіспеншілікті, алуан-алуан көңіл сырын шертті. Бұл қазақтың сал серлерінің өнер үлгі, өнегі болған бетбұрыс кезеңде өмір сүріп, орыс музыкасына барлық жанрда жаңалыға келген әйгілі Евгений Онегин операсын жазарда «Маған қуыршақтар емес, адам керек» дейтін ұлы композитор Петр Ильич Чайковскийдің сөзін еске түсіретін құбылыс. Қазақтың сал серлері әнді өмірдің рухани қажетіне, моральдық этикаға айналдырды. Өздерінің әншілік мектептерін қалыптастырды. Бұл ағымды байқаған ұлы Шоқан, мен соңғы жылдары болғанымда жырлар далада поэзияның көнерген түрі болып есептелетін болыпты. Қобыз сияқты жыр түрлері де енді бақсыларға ғана қалыпты. Олар оны шын шақырған кезде пайдалана отырып, өлеңнің бұл түрін әлі де сақтап келеді. Жыр түрлері және қобызды пайдалану әйгілі суырып салма ақын жанақ өлгеннен кейін дәстүрден шығып қалды деп айтуға болады. Қазіргі жыршылар оның әуені мен сөздерін сол күйінше пайдаланғанымен олар көбіне қос шекті домбыраны пайдаланады деп қазақ өнерін шаңалеп, соны әуен өзгеше мәнер әкелген Арыстанбай, Әз Тоғжан, Сегіз Сері, Біржан Сал, өзімен бірге туған Қозыке, Ақан серілердің болмысын ашатын секілді. Шоқан осы таланттардың бәрін көрді, тыңдады. Арыстанбайлардан Еркөкше Ерқосай жырын жазып ала алмағанына өкінді де. Шоқанның Батыс Сібір генерал-губернаторына адъютант боп қызмет етіп жүрген кезінде Достоевский, революционер-демократ Дуров пен таныс дос болғандығы белгілі. Омбы түрмесінен босанған Дуровты Шоқан өз еліне алып келеді. Сырымбетте үй тіктіріп, орыс досын қымызбен емдетеді. Енді бір күндері Бурабайда Шоқан мен Дуровтың Біржан Сал мен кездесуі болады. Осы оқиғаны белгілі орыс жазушысы Сергей Никитин былай деп суреттейді. Ол әннен оянып кетті. Ән Шоқанның үйінен естіліп жатты. Дуров тыңдай қалды. Әнге тебіренген Дуров сыртқа шығып, топ адамға таңырқай қарады. Әншіні тыңдауға бүкіл ауыл жиналған тәрізді. Сергей Федорович есікке таяна түсті. Оған сол бойда орын берілді. Ол өзін ымдап шақырып құлағына «Біржан Сал» деп сыбыр ете қалған Уәлиқановтың қасына шайлап келіп жайғасты. Дуров әншіге арықтай қарады. Тұлғалы, сұлу, әсем киінген жігіт көз тартарлық еді. Ол үкілі домбырасын еркін қағып қойып ән салып отырды.

Сәкен Сейфуллин алғаш рет Ақан серінің жинағын құрастырды. Сол жинақтың алғы сөзінде ол Ақан байдың баласы, қасына алғы әнші домбырашына, ойыншы балуан жігіттер дертет, бәріне киімді бірыңғай әсем кигізет, бір түсті ат мінгізет, бәрін бастайтын әрине Ақанның өзі болады. Өзінің басында да шоқпардай үкі, үстінде асыл киім, астында бүгілген әсем басқан сай көлік. Ақанның әншілігі үні ешкімді тең келтірмейді деп жазды.

Сал серілер табиғаты, академик Әлікей Марғұлан, жазушы академиктер Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіропов, әдебиетші ғалым Есмағамбет Исмайловтың зерттеу еңбектерінде, көркем шығармаларында шанжақты ашылады. Сал серілер кейінгі толқын ғалымдарды да толғандырумен келеді. Тарихи дамуымыздың белгілі бір кезеңінде халықтың ой санасын билеп, шынайы халықтық өнер жасаған сал серілердің біздің заманымызға дейін дүбірлеп келгендігін филология ғылымының докторы әдебиетші Сейт Қасқабасов, ақындық импровизация дарыны, әдемі дауысы және тамаша вокалдық техникасы бар кейбір ақын жыраулар, сонымен қатар жонглерлік өнер көрсетіп, қатты шауып келе жатқан ат үстінде бас айналарлық өнер көрсете алатын болған, әртүрлі цирк ойындарын көрсетіп би билеген. Халық арасында кеңінен танымал әнші, ақын, домбырашы, күлдіргі актер, биші, ағашаяқ атанған Берікбол Көпенов қатар шөгерілген 9 түйенің үстінен билеп өтетін болған. Ол билеп жүріп, бос белбеу күйеу жігіттерге арналған әндер айтқан. Жұрт оған қосыла әндетіп, биге беріліп, оның ырғағымен шайқала билеген деп ғылыми негізде бейнелейді. Мұндай мысалдар көп, өте көп. Олардың түбі өрісі тым алыста әріде жатыр. Аюмен күресіп ат үстінде билеген шәрке сал, шерткен күйіні ат билеткен Тәттімбет, шапқан аттың бауырында шырайын алған балуан шолақ, мәдилер, олардың көзін көріп, өнерін алған кешегі шашубайлардың қан базар төрінде ат үстінде төбесімен тік тұрып, ән шырқап, сырнай тартуы, дала театрының халық сүйген ғажайып салтанаты, қызығы, көңілмедеу еді. Затаевичтің «Қазақ халқының мың әні» атты жинағы осы сал серілер шығарған әндерімен көрікті, терең, салмақты болмаса, оған Ромен Роллан, Алексей Толстой, Максим Горькийлер таң-тамаша болар еді. Ал бір күндері Біржан Сал, ақан сері, Абай өмірі бір-бір операға өзек болды. Ең алғашқы опера Қыз Жібекке көркемдік әшекей берген 25, Сармойын, Шіркін-ай, Қос Барабан, Алғара Көк, Қара Көз, Үлкен Ораз, Көкжендет, Ағашан, Раушан, Дүнияй, Аққұм, Жібектің аққу үнді негізгі ариясына айналған Гәкку, Жалбыр операсының бүкіл идеялық мазмұны жүгін көтерген Елмай, Ертарғын операсындағы Қорлан, Қара Кесек секілді ариялық бітімдегі кең тынысты, тебіреніс қуаты мығым әндер, бір өзі Дударай операсын тудырған Мариям әні, симфония, кантата, оратория шырайын кіргізіп, тіпті партифианалық скрипкалық ұсақ түйек пьесаларға дейін әсем өрнегін түсірген сал серілер әндері шын мәніндегі қазақ халқының классикалық ән дәстүрін жасаған көркемөнердің бір шырқаған шағы еді.

Қазақтың мұқиттай толқыған терең де шексіз музыкасының бір саласы ән 1917 жылға даланың жұпар лебімен, бай тарихымен, халықтың өз үні, қиын-қиын тарихи кезеңдер сынынан өткен ғасырлар сарыны боп келеді.

сіздер «Ғасырлар сарыны» атты музыкалы әңгіменің екінші соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Авторы, композитор жазушы Илья Жақанов, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Данияр Дүйсенбаев, редакторы Серғазы Тұрсынбаев.

0: Хабар үнтаспаға 1990 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын халықаралық алаш сыйлығының иегері Жәркен Бөдештің өлең жырларын назарларыңызға ұсынамыз. Күзет. Қой күзеткен, ей бақташы, бақташы, көкке меңзеп мылтығыңды атпашы. Көкке меңзеп мылтығыңды сен атсаң, күңіренді ақша таудың ақтасы. Қонақтаған тұғырынан ауытқып, құс шошынды бөтенінен қауып қып, қойнаудағы жусап жатқан аң үркіп, кете барды айдалаға ауып бұлт. Қамыс құрақ сылдыр етті бір түрлі, айдын толқып, аққу қатты көрсінді. Шегірткенің шым-шым етіп шекесі көбелектің қос қанаты жыртылды. Ренжіде мүлгіп тұрған бау бақта, ренжіде Құран кәрім Тауратта, ренжіде қалжыраған қарт кісі, ренжіде мызғып жатқан әруақта. Үрейлінің қасқырғана ақпада,

мұрттады, шідерлеулі ат пысқырды елеңдеп, арп-арп етті қотанның көп құтпана. Ей күзетші, ошағыңа жақсаң дот, түн ішінде атпаңызшы аспан қоқ. Аспан мүмкін үйі шығар тәңірдің құпиясын, әлі ешкім ашқан жоқ. Жан емессің, ақыл есін жоғалтқан, сен осыны ойладың ба обастан? Оңбайды ғой, оңбайды ғой, оңбайды, тұнып тұрған тыныштыққа оғатқан.

жәркен бөдеш оралу. Ақыныңа ақыруға негіз жоқ, ер көзімде туласымда теңіз боп, ақылым жүр патшаның қасында, қиялым жүр туу ғарыштан жеміздеп, қанатымды қоймағасын желімдеп, шарқтадым еңіредім елімдеп, шөлір көсем буырқанған бұлт демдім, қарным ашса туған айды бөліп жеп, қаңбақ шығып қаһарынан боранның, жат қаламға ауып кетсе оңар кім, аспан шарлау әуәкіріп тоқтардай, туып өскен отаныма оралдым.

жәркен бүдіш алау отыр жыр жазып. Сапар ұзақ, алаң жұрт, бір шумақ өлең жыл қазық,

қарағай үйірін жүр қайырып, күнгей бетте қой жусап, сай тұманнан айып. Батты таудан күн бірден, еліктің ернін бояды, қызыл күрең бүлдірген. Тарғыл шыңның басына, өрмелей кетсең төменнен, барыс келіп қасыңа, бүркіт саңғыр төбіңнен. Адамға алуан ой тастар, айлы кешті сүттегей, етекте жатқан қой тастар, өлеңге қойған нүктеде.

кер толғау Жәркен Бөдешұлы. Саранға ісім түсіп пе, біреу үшін күймек кім? Асыранды күшікке ұлуды өзім үйреттім. Жүгімді артып жотама, ұзын жолды сүйреттім. Тумай жатып ботаға, боздау мұңын үйреттім. Құсым қонса құзарға, сейледі түйдек мұң. Мынау мауас бұзауға, сөзі сөйді үйреттім. Түстім талай сынаққа, елместі илеппін. Маңыраған лаққа секіруді үйреттім. Қайсарлықты үлгеттім, салмақ түсі жұлынға. Кісін еуді үйреттім құлдыраған құлынға. Сұңқар текті пенде мен, тұғырынан түс бүгін. Көк аспанда көл бүгін, түсімді ылғи құс көрім.

несие. Бұйырса бұл да несібең, ақша бәрін шешеді. Солай деймен не дейік, банкіден алған несиең балаңнан бұрын өседі, балаңнан бұрын көбейіп. Аламан сауда жан жағын, күнел төсін құм санап, несиеңнің қалғанын немерең берсе бұл сауап. Қарыздың тартып азабын, жүрегің сыздап ақ ұрса, бақыт деп біл ажалың соттан бұрын шақырса. Қарызсыз кірсен көріңі, жанарыңдыстық жас шайып, пейіштің байтақ төріне отырдым дей бер қасқайып.

қара шаңырақ. Адам көңілі ақ жалаудай ең кіршең, дыққала да дақ түседі дегдірсең. Мұқағали шығып бара жатады жазушылар одағына мен кірсем. Ел қонғандай жарқырап кеп маңдайым, емін еркін кіріп келем әрдайым. Бір бос орын тұра дылғи құлазып, әлдегімнен сұрамадым мән жайын. Ризығым ол ортаймайды көл тұнық, қалмақ емес ақын салған жол тұнып. Сол бос орын өзіңдікі деген соң жайғастым кеп ортан ашық толтырып. Ашылғандай құстары көп жырбағы, достарым мен мұңдасамын мұндағы. Сорғалаған сиясы мен қаламның шайлады көңілдегі мұңдағы. Сұрақтардан, сынақтардан өтермін, уды шермін балын татып шекердің. Қар өлеңнің қайыс басақ нарындай тау болса да келіп тұрау көтергім. Бұл ортаға балдай балқып батармын, сирегені алаңдатар қатардың. Мұқағали Мақатаев секілді мен де бір күн шығып бара жатармын. Болған емес ешкіммен бақталасым, бауыр тұтам қазақтың бар баласын. Мағжаннан қалған қара шаңырақ о тарихай жәркеннен де қаларсың.

0: Жәркен бөдеш, жылқышы жыр. Пысқырмайтын дауыл сел құйын желге, жылқышының өзін көр үйін көрді. Түсе тұғын алдына жылқы шұбап, ол ысқырып құрғын үйіргенде, тақымында ойнаған ат сұлуы, туа біткен бар еді бақсылығы. Ұры қары ұлардай шулай тұғын, белдеуінен суырылса ақ сырығы. Таудан тастан қайтпайтын қасқырыңда, оны көрсе батпайтын қасқылуға. Арқыраған айғырдың сауырынын сыйпап, саумал құйып беретін жас құлынға. Мейірледі, середі, қаруледі, қол қусырып сыйлайтын дарын делі. Көз қиығын түсірсе бір қиырдан, мың бұралып кететін ару белі. Ерлігіне еңіреген ел сенеді, ауыл қолда балада еркеледі. Шынашақтай қатынға таудай-таудай, тоғыз ұлды таптырған еркек еді. Балуан жігіт, қырағы бетті жігіт, жуасытқан насауды текті жігіт. Ауырмай сырқамай ақ түн ауғанда, о дүниеге кенеттен кетті жүріп. Айғазуын білеген бұл түлікті, туған ауылым арулап бір түн өтті. Кете барды артына қарайламай, жылқышының артынан жылқы кетті. Екі тізгін бір шылбыр екі үзеңгі, қайыс жүген қос айыл бір ер тоқым, жалғыз құрық бір шалма жалғыз кісен, босағасын күзетіп қала берді. Кете барды жылатып тамам елді. Ат жалында ойнайтын өтті заман, шынарыстан айырылды көп күнаған. Ізім басқан мұрагер інісі едім, барлық мүлкін табыстап кетті маған. Жазда ұрған басымды қысем деймін, ұлтым үшін сайысқа түсем дейін. Айтшы маған халайық, айтшы маған, алаяқтың қайсын кісендейін. Жылқышының болмысын ұлықтайын, ел жұртымды тонатып ұлытпайын. Қай ғашқынның мойнына шалма салып, қай ұрыны ұшқынтып құрықтайын. Әулие ердің дәстүрін алсам үзіп, басымнан аунап кетер барша қызық. Алмасынан арудың дәм татайын, таңдайына сәбидің бал тамызып. Найзағайдың шағырмақ бұлты шымыр, намысы бір адамның жыртысы бір. Дала дөскен бүрінің рухындай, мәңгі бақи жасайды жылқышы жыр.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты. Ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
0: Жылқы кісінейді Жәркен бөдеш. Басып алды меңіреу түнек көңілдой, айналамның бәрі қорқыт көріндей. Жұлдыз да жоқ, шырақ та жоқ, ай да жоқ, алатау да бұғып қалды көрінбей. Қараңғылық мұхитына баттым да, кісінеді мені күткен ат қырда. Санамдағы бір тал қылын тұтаттым, шақпағымды жарқ еткізіп жақтым да. Ақ боз ағып жетіп келді жаныма, мен жармастым жануардың жалына.

Жәркен бүтіш бөрінің өліңі. Далада өстім, тауда туып, тағдырыма аспан айғақ, алаң елең таңда тұрып, азуымды тасқа қайрап, күн астында жатқан қайнап, өзен көлдір сорпа суым, екі көзім шоқтай жайнап, бар тұңғатып жортатыным, қайтаралар бетімдігім, жауда мені досым деді, көк үйірім секілдімін, көк мұхиттың төсіндігі, олып көкке белгі берем, шағылады айға мұңым, сахарада желбіреген қазақтың көк байрағымын.

жәйір жыр. Бір тау бар тарбаға тайда жәйір деген. Тұратын өлең тілеп дәйім менен, бір тау бар тарбаға тайда жәйір деген. Сол таудың тасын дойнап гүлін теріп, сол таудың суын ішіп майын жегем. Кетпейді татқан дәмі таңдайымнан, ұшпайды қонған бағы маңдайымнан. Жәйірді ауық-ауық сағынғанда түседі әкем еске ән қайырған, түседі анам еске үрмек құрған, қаймақты шай ішпесе шөлдеп тұрған, бұлдырап балалығы мелестейді күн бойы көбелекті ермек қылған. Жәйірдің ауылым отыр сағасында, бауырым ағайыным бәрі осында. Жәйіртау бозынген ғой бошалаған, Алтай мен Тарбағатай арасында. Жәйірдің бір емшегі қарамайлы, құмарым оны айтпасам тарамайды. Бұрқырап бұл емшектен аққан мұнай, шығыстың қан тамырын аралайды. Келесі бір емшегі дәм өзені, аққаны күлімсіреп әдемеді. Жағалап сол өзенді кім жүрсе де, мәңгілік қаңсымайды жан өзегі. Тұратын өлең түлеп дәйімменен, осы едім мен туған тау жәйір деген. Сол таудың тасын теріп гүлін үзіп, сол таудың сүтін ішіп майын жегем.

0: Құрметті тыңдаушы, сіздер ақын Жәркен Бөдешұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Хабарда өт толқынына шығарған Советхан Қоңырбай, редакторы Бақыт Жақпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.